stebuklas šiandien. Kiekvieną pavasarį nubunda erkės, o įsisegusi erkė gali padovanoti Laimo ligą, bakterinę infekciją, kurią žmonėms perduoda, jie užsikrėtę gyviai ir nuo kurios patvirtintos vakcinos dar nėra. Egzistuojantys skiepai apsaugo tik nuo erkinio encefalito. Vis dėlto viltis žiebėsi. Kaip rašo verslo žinios, neseniai paskelbta, kad farmacijos kompanijos Pfizer sukurta vakcina pasirodė esanti veiksminga. Ši amerikiečių bendrovė, norėdama žengti toliau su savo skiepu, turi gauti leidimą ir savo ruoštų įtikinti reguliavimo institucijas, dirbančias vakcinoms skeptiškai nusiteikusios Jungtinių Valstijų administracijos sąlygomis. Kaip teigiama, Pfizer vakcina nuo Laimo ligos vėlyvosios stadijos bandymuose sumažino infekcijų skaičių daugiau nei 70%, bet nepasiekė pagrindinio statistinio tikslo, kad pesimistinis statistinis rodiklis parodytų bent 20% apsaugą. Nacionalinės visuomenės sveikatos centras teigia, kad Laimo ligą žmogui perduoda boreliomis susikrėtusi erkė. Pirmiausiai atsiranda odos uždegimas, vėliau karščiavimas iki 38 laipsnių, galvos skausmas ir silpnumas. Negydoma infekcija gali plisti į sąnarių, širdį ir nervų sistemą, sukelti artritą, nuolatinį nuovargį, galūnių tirpimą ar bendrą silpnumą. Kol nėra skiepo, rekomenduojamos įvairios buitinės priemonės, įvairūs purškikliai, vadinamieji repelentai bei tinkama apranga. Susirgus gelbsti antibiotikai, tačiau dalis specialistų abejoja, ar jie pajėgus išrauti ligą iš esmės. Esą net prasirgus lieka simptomai, kartais pražūtingi. Skaičiuojama, kad per metus Lietuvoje fiksuojama iki 3000 Laimo ligos atvejų, o ją sukeliančią bakteriją yra užsikrėtusi kas penkta erkė. Patvirtinus minėtąją vakciną, ji taptų vienintelė rinkoje esančia vakcina nuo Laimo ligos žmonė.

0: mokslas šiandien.
1: Vienas svarbiausių žmogaus sveikatos sąlygų yra geras miegas. Ypač svarbus jis vaikams ir paaugliams, kuriems taip be kita ko yra ir itin svarbi sveiko augimo bei vystymosi dalis. Tačiau klystume, jei manytume, kad miego sutrikimų ar sunkumų patiria tik paamžėję žmonės. Tarptautinių tyrimų ir Lietuvos higienos instituto ataskaitų duomenimis, vienas iš keturių mūsų šalies vaikų patiria bent epizodinių miego sutrikimų, o vienas iš penkių paauglių šioje srityje turi dažnesnių ar net kliniškai reikšmingų problemų. Emocinės sveikatos klinikų specialistai sako, kad vaikai susiduria su panašiais miego sunkumais kaip ir suaugusieji, užmigimo, miego trukmės ar kokybės, įsimiegojimo sutrikimais. Kai kurie jų kartojasi pakankamai dažnai, kad turėtų neigiamų pasekmių vaiko raidai ir elgesiui. Verta paminėti, kad mažesnieji iki mokyklinio amžiaus vaikai išties gali ieškoti įvairių priežasčių atidėti miegą. Pavyzdžiui, sakyti, kad nori į tualetą, atsigerti ar dar ko nors, jie taip pat dažniau nubunda naktimis, patyrę kokį nors nerimą. O vyresni vaikai ir paaugliai dažniau susiduria su tokiomis miego problemomis kaip nemiga, per trumpa miego trukmė, miego apnėja ar košmarai. To priežastys yra įvairios, tačiau dažnai susijusios su įvairiu patiriamu streso. Mažesniesiems vaikams dėl atsiskyrimo nuo tėvų ar įvairių baimių, vyresniems dėl santykių su bendraamžiais streso mokykloje. Nereikėtų pamiršti ir telefono, planšetės ar televizoriaus ekranų poveikio miego kokybei. Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja tokias vaikų miego trukmes pagal amžiaus grupes. Vienerių dviejų metų vaikams reikia 11-14 valandų miego per parą, šešerių 12 metų 9-11 valandų, 13-18 metų paaugliams 8-10 valandų miego per parą. Specialistai sako, kad vaikams gerinti miego kokybę padeda panašūs metodai kaip ir suaugusiems. Reguliari dienotvarkė, nusiraminimas prieš miegą, jokių ekranų ir triukšmo. Tačiau vaikų elgesiui taip pat labai svarbus yra tiesiog tėvų pavyzdys.

Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. Relax FM.lt.

skydų laike laivas neša mane į beribės visatos gelmes. Aš daugiau niekada nesugrįšiu atgal.

0: mokslas šiandien.
1: Per paskutinį ledynmetį, kai ledynai užklojo šiaurinius pasaulio kraštus, senovės žmonėms teko rimtai prisitaikyti. Mūsų rūšis nebūtų išgyvenusi, jeigu nebūtų sugalvojusi naujų būdų, kaip išlaikyti šilumą. Tai pavyko pasiekti tobulinant aprangos būdus ir naudojant naujus įrankius. Pavyzdžiui, kaulines adatas, spąstus, kilpas ir medinius dirbinius. Šie kūriniai žymi lemiamą tašką žmogaus evoliucijoje, nes padėjo mūsų protėviams ištverti įvairias sąlygas skirtingose platumose. Deja, archeologai nelabai turi daug ką tirti. Dauguma šių įrankių buvo pagaminti iš greitai gendančių organinių medžiagų. Laimei, šeštajame dešimtmetyje archeologai Oregono valstijos Pumų kalno urve aptiko nedidelį tokių dirbinių rinkinį. Tarp iškastų dirbinių yra 24 pluoštiniai, 12 medinių ir 3 gyvūnų odos. Dešimtmečių šie artefaktai nebuvo tirti. Iki neseniai, kai Richardo Rosenkreiso vadovaujama komanda juos iš naujo ištyrė, naudodama šiuolaikinės technologijas daiktų analizei ir datavimui. Pasak mokslininkų, pavyko rasti gana ribotą skaičių daiktų datuojamų vėlyvuoju pleistocenu. Tačiau tarp tų daiktų aptikta milžiniška technologinė įvairovė, taip pat žaliavų panaudojimas, liudijantis apie tikrai sudėtingą ir išsamią žinių sistemą. Pavyzdžiui, nedidelis apdorotos elnio odos fragmentas, kuris šiuo metu laikomas seniausių žinomų siūtų drabužių pavyzdžių. Jis datuojamas maždaug 12 600 metų ir sudarytas iš kelių susiūtų odos gabalėlių, kuriuos jungia Z formos susuktos virvelės dygsniai. Kad virvelė neįslystų, siūlas buvo sutvirtintas mazgu. Šis eksponatas suteikė retą galimybę pažvelgti, kaip senovės žmonės naudojo sudėtingas technologijas, kad išgyventų ekstremaliame šaltyje. Tyrėjai pasakoja, kad tokių senovinių medžiagų fizinės liekanos suteikė daug informacijos. Pavyzdžiui, kokias odas senovės žmonės naudojo drabužiams ir kokias pluoštinės medžiagas virvėms gaminti. Iš esmės patvirtintamos ankstesnės prielaidas apie tai, kaip gyveno mūsų

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 99, kruopams ir miltams 30, o produkcijai Zeva net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto ir niekada nesibaigtų.

0: Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
1: Ne. Kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
2: Man prašau štai šį gabaliuką.
3: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą? Grilius
1: dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.

0: Reklama.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą.
3: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
0: Relax FM.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Generalinė prokurorė Nida Grunskė neturėtų kreiptis į Seimą dėl Gintauto Palucko teisinio imuniteto panaikinimo. Parlamentarui, ekspremjerui, teisėsauga nori pareikšti tyrimus dėl neteisėto praturtėjimo. Pats politikas žadėjo teisinės neliečiamybės atsisakyti su paprastinta tvarka. Jis yra sustabdęs narystę socialdemokratų partijoje. Prezidentas Gitanas Nausėda su darbo vizitu išvyksta į Švediją. Numatyti susitikimai su Švedijos karaliumi Karlu XVI Gustavu ir premjeru Ulfu Kristersonu. Bus aptartas dvišalis bendradarbiavimas, saugumo ir gynybos klausimai, padėtis Baltijos jūros regione, parama Ukrainai. Ukraina paskelbė vienašališkas paliaubas su Rusija gegužės 5-6 dienomis, pareiškė šalies vadovas Volodymyras Zelenskis, ir ketina jų laikytis. Kijevas pabrėžė iš Maskvos negavęs jokio oficialaus kreipimosi dėl ugnies nutraukimo gegužės 8-9 dienomis. Lenkijoje vykstančiame pasaulio ledo ritulio čempionato pirmojo diviziono kovas šiandien tęs Lietuvos rinktinė, kurios laukia kova su Japonijos ledo ritulininkais. Abiem dar taškų neturinčioms ekipoms tai žūtbūtinė kova. Šiuo metu tiek išsamios žinios 7. Šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra 20-25, vakariniuose rajonuose 14-19, o pajūryje tik 10-13 laipsnių šilumos.

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijos stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu senti.

0: Reklama.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą. Grilius
3: dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Pabudai? Puiku. Dabar pabandyk pabudinti savo žinias apie akis. Šios savaitės Relax FM ryto laidoje optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 eurų dovanų kuponą. Tavo žinios, tavo prizas.
5: Relax.

0: Relax FM ryto laidoje.
1: Lietuvoje 6 valandos ir beveik 49 minutės. Labas rytas, mėly bičiuliai, antradienis, gegužės 5 diena. Studijoje Arnas ir Giedrius ir ryto laida geriausia diena.
2: Labas rytas, mėlyjei, kaip smagu ir vėl čia būti dviese. Taratatatam, tararam, būk dviese.
1: Daina parašėjau.
2: Nu jo, iš tikrųjų ilgai rašiau, bet prieš tai sudainavo Vaidas Baumila ir Monik, tai nieko nepadarysi. Šiandien dainuosim mes visą rytą iki pat 11.
1: Taip, bičiuliai, šiandieną saulė tekėjo 5 valandos 35 minutės, leisis 20 valandų 58 minutės, diena truks 15 valandų ir 23 minutės.
2: Sveikiname su vardadieniais Irenas, Mykolus, Barvidus, Neris, Pijus, Angelus ir Anielius. Va, štai taip, kokie vardai, Angelas.
1: Taip, ir Angelas švenčia vardo dieną, tai šiandieną taip pat dar daug atmintinų visokių progų yra, tai vandentvarkos darbuotojų diena, berniukų šventė, tarptautinė akušerių diena bei Europos žmonių su negale savarankiško gyvenimo diena. Pakalbėsim būtinai apie šitas progas, o mes bėgam ruoštis dienos dainos prognozijai.
2: Taip, ruošiamės ir berniukų šventė, Arnai. Iš tikrųjų, šiandien tegul bus šita šventė, kai berniukai karaliauja, o mergaitės tiesiog šoka pagal gerą muziką.
1: Taip, tai pasiklausykime roko dainos Taip toli. O kaip ir sakiau, netrukus dienos dienos prognozė, o jūs skubėkite registruoti savo sveikinimus rubrikai Arno ir Giedriaus skambutis.
3: Relax FM.

0: Dienos dainos prognozė.
1: Na kągi, bičiuliai, o dabar čiuožiam į antradienį kartu su Mantu ir jo daina Čiuožki. Taigi, kokią dieną žada ši daina?
2: Šiandienos horoskopas pagal Manto dainos eilutes kalba apie neišvengiamą trauką, žavesį, kurio neįmanoma paaiškinti, ir kantrybę meilėje.
1: Šiandien viskas einasi sklandžiai su humoru, net jei situacija absurdiška, tu sugebi iš to pasijuokti ir paversti tai nuotykiu.
2: Vieną akimirką tu žemiškas, kitą skrajoji padebesiais. Šiandien tavo nuotaikų kaita aplinkinius veiks hipnotizuojančiai.
1: Šiandien būsi tas žmogus, kuris brenda per balas basas ir jam viskas dzin. Tavo originalumas šiandien bus toks akivaizdus, kad kitiems liks tik pavydėti tavo laisvės.
2: Šiandien nereikia bijoti būti šiek tiek keistam. Džiaukitės dieną.
1: Taip, tai panašu, kad įdomi diena laukia mūsų anot Manto. Taigi pasiklausykime dainos Čiuoški.
0: Dienos dainos prognozė. Radio stotis Relax FM.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 7 valandos. Generalinė prokurorė Neda Grunskienė šiandien kreipsis į Seimą, prašydama panaikinti parlamentaro Gintauto Palucko teisinę neliečiamybę, kad jį būtų galima patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Pats politikas yra sakęs, kad teisinio imuniteto atsisakys su paprastinta tvarka. Prezidentas Gitanas Nausėda Palucką ragino atsisakyti ir Seimo nario mandato, bet buvęs premjeras teigia to daryti neplanuojantis. Teisėsauga tiria galimą Palucko šeimos neteisėtą praturtėjimą. Politikas jau sustabdė narystę socialdemokratų partijoje. Rusijos kariuomenė gegužės 8-9 dienomis, kai Maskvoje bus švenčiama vadinamoji pergalės diena, skelbė vienašališkas paliaubas su Ukraina. Kyjivui grasinama surengti masinį raketų smūgį miesto centre, jeigu Ukraina pažeistų šias paliaubas. Ukraina savo ruoštų skelbia atskiras paliaubas, jos prasidės jau ateinančią naktį, o kiek truks neaišku. Pasak prezidento Volodymyro Zelenskio, nutraukti karo veiksmus reikia kuo greičiau, nelaukiant švenčių minėjimo. Prezidentas Gitanas Nausėda vyksta į Švediją, kur susitiks su šalies karaliumi ir premjeru. Susitikimuose žadama aptarti dvišalį bendradarbiavimą, saugumo ir gynybos klausimus, padėti Baltijos jūros regione. Lietuva ir Švedija glaudžiai bendradarbiauja gynybos srityje. Prieš kelias savaitės pranešta, kad krašto apsaugos ministerija iš Švedijos gamintojų įsigijo papildomų naujos kartos radarų. Lietuvoje įsikūręs muziejus Dingė Štetlas sulaukė dar vieno tarptautinio pripažinimo, pateko tarp 7 gražiausių pasaulio muziejų. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Šeduvoje pernai atidarytas žydų istorijos muziejus Dingė Štetlas pateko į šių metų gražiausių pasaulio muziejų sąrašą, kurį sudaro tarptautiniai architektūros ir dizaino ekspertai. Vadinami Versalio apdovanojimai vakar paskelbti iškilmingoje ceremonijoje UNESCO būstinėje Paryžiuje. Jose įvertinti projektai, kurie per architektūrą ir ekspozicijas atveria skirtingas temas nuo istorijos ir atminties iki mokslo bei inovacijų. Dingė Štetlas pirmas iš Baltijos šalių muziejų įtrauktas į šį sąrašą. Jame taip pat yra išskirtiniai projektai iš Jungtinių Arabų Emiratų, Kinijos, Japonijos, Jungtinių Amerikos valstijų ir Uzbekijos miestų. Kaip skelbta neseniai, Dingė Štetlas buvo apdovanotas ir kitu prestižiniu IF Design apdovanojimu.
0: Pasaulio ledo ritulio čempionato pirmame A divizione Lenkijoje Lietuvos šiandien laukia kova su Japonija. Abi komandos kol kas neturi taškų ir šį mačą vertina kaip realią progą. Lietuva pirmose rungtynėse 1-4 nusileido Kazachstanui ir 1-2 ukrainiečiams. Tuo metu Japonija 3-4 pralaimėjo Prancūzijai ir 0-6 Kazachstanui. Lietuvių ir Japono akistatos pradžia 13:30. Ir orai. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 20 iki 25, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 19, prie jūros apie 11-12 laipsnių šilumos. O šiuo metu Vilniuje 11, Panevėžyje ir Alytuje 9, Kaune ir Šiauliuose 8, Klaipėdoje 6 šilumos.

0: Jankauskas ir Giedrius Leškevičius. Ryto laidoje geriausia
1: diena. Laikrodžiai rodo 7:08. Jūs klausotės ryto laidos geriausia diena ir labas dar kartelį visiems, o labas ir tiems, kurie galbūt tik dabar įsijungėte savo radio imtuvus.
2: Labas rytas, Arnai, tau. Kaipgi tavo savaitgalis praėjo, klausyk?
1: Gerai, viskas,
2: dingas,
1: puikiai.
2: Žinau, turas baigėsi, ar ne?
1: Taip, viskas, galiu ilsėtis.
2: Na, klausyk, čia ne ilsėtis. Man atrodo, kad vieną džiaugsmą keičia kitas džiaugsmas. Džiaugsma scenose ir arenose, džiaugsmas prie mikrofono.
1: Taip, visiškai taip. Teisingai sakai, smagu sugrįžti ir smagu bendrauti su jumis, tai, bet čia neilgam, žinau, šią savaitėlę, kitą savaitėlę aš truputėlį atostogų išvažiuoju.
2: Nu, tu šmikė, aš čia taip tik pasidžiaugiau.
1: Palauk vasaros. Gerai, o dabar, bičiuliai, skubėkim į antradienį, visiems linkim geros nuotaikos, jau pasakojom, kad šiandieną diena truks 15:23, pasakojom, kad šiandieną yra nemažai progų, tai apie jas pakalbėsim būtinai laidoje, o dabar bėgam ruoštis mes astrologiniai prognozijai.
2: Palauk,
1: tiesa.
2: Neskubėk, dainos premjerą reikėtų pristatyti, kad šią valandą išgirsime Merūno naują dainą, tai bus Vieniša blakstiena. Paklausykim trumpai jau dabar.

0: Visa daina nuskambės valandos pabaigoje, o dabar linkėdami jums geriausios dienos, pasiklausykime Giedriaus dainos.
1: Relax FM.

0: reklama.
1: Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
2: Akcijos visiems maisto papildams tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
3: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpį apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
4: Pakeitinė mašina su e-drauda.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos sviestas euras 39, kiaulienos nugarinė 3,89, o kavai ir pupelėms Paulik net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
6: Ne, kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol su įskaičiuotu Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 13 milijonų eurų. Viking Loto.
8: Pasiruošk vasarai su JUSK. Vidaus ir lauko baldams, šižiniams, pataliniai, anglodėms, pagalbėms ir interjero prekiams nuolaidos iki 60% nuo reguliarios kainos. Apsipirkite ir JUSK LT.
9: Atšilo oras, pakilo.
10: Ne, nusileido Fjord Bank paskolų palūkanų normą. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjord Bank LT. Fjord Bank.
11: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Biotebal, kurių kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8 ir 75 mg florbiprofeno, nuo 5 eurų 99 centų. Vartoti ant burnos gleivinės. Nagų lakas nuo grybelio posami, kurio viename mililitre yra 78 ir 22 mg terbinafeno, nuo 19 eurų 99 centų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Pabudai? Puiku. Dabar pabandyk pabudinti savo žinias apie akis. Šios savaitės Relax FM ryto laidoje optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 eurų dovanų kuponą. Tavo žinios, tavo prizas.
2: Radijo stotis Relax FM.

0: Astrologinė prognozė.
1: Pasiklausykite antradienio horoskopo.
2: Avinas, viduje stiprėja noras judėti pirmin ir ieškoti platesnės prasmės savo veiksmuose. Gali atsirasti pokalbis ar planas susijęs su kelione, mokymais ar nauja kryptimi darbe.
1: Jautis, daugiau dėmesio gali krypti į gilesnius finansinius ar bendrų išteklių klausimus. Gali tekti spręsti situaciją susijusią su paskalomis, atsiskaitimais ar bendrais pinigais.
2: Dvyniai, santykių tema šiandien gali būti pagrindinė. Gali įvykti svarbus pokalbis ar susitikimas, kuriame reikės aiškiai išsakyti savo poziciją.
1: Vėžys, kasdieniai darbai gali pareikalauti daugiau organizuotumo, gali atsirasti užduočių susijusių su rutina, dokumentais ar darbo tvarka.
2: Liūtas, vidinė būsena gali būti lengvesnė ir labiau kūrybiška. Gali atsirasti situacija susijusi su laisvalaikiu, hobiu ar bendravimu, kuris pakelia nuotaiką.
1: Mergelė, dėmesys gali krypti į namus ar artimą aplinką. Gali tekti spręsti būtinius klausimus ar kalbėti su šeimos nariais apie svarbius dalykus.
2: Svarstyklės. Bendravimas tampa aktyvesnis ir intensyvesnis. Gali atsirasti daugiau žinučių, skambučių ar susitikimų, kurie reikalauja greitos reakcijos.
1: Skorpionas. Viduje gali kilti poreikis aiškiau jausti stabilumą ir saugumą. Gali iškilti finansinis sprendimas ar klausimas dėl išlaidų.
2: Šaulys. Emocijos tampa gyvesnės, daugiau dėmesio krypsta į save ir savo kryptį. Gali atsirasti situacija, kur reikia greitai reaguoti ir imtis iniciatyvos.
1: Ožiaragis. Viduje gali būti daugiau tylos ir poreikio atsitraukti. Gali tekti spręsti klausimą, kuris nėra viešas ar reikalauja apmąstymo.
2: Vandenis. Daugiau dėmesio gali krypti į draugus ar bendrus tikslus. Gali atsirasti susitikimas ar idėja, kuri paskatina galvoti apie ateitį.
1: Ir žuvys, atsakomybės tema gali būti ryškesnė nei įprastai. Gali tekti spręsti darbo klausimą ar priimti sprendimą susijusi su pareigomis. Naudinga nepasiduoti spaudimui skubėti.
2: Mes turime marškinėlius, kuriuos labai norime jums padovanoti. Tai parašykit, koks jūsų zodiako ženklas ir marškinėlius įteiksim valandos pabaigoje vienam iš jūsų.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Tik be pavydo scenų.
3: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 64 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt. Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair tik 6,49. Lidl verta.
4: Padainuokime apie švarą.
5: Gerai.
4: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš dviejų žodžių.
6: Clean Solutions.
4: Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš dviejų žodžių.
6: Clean Solutions.
4: Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. Du žodžiai.
6: Clean Solutions.
4: Ar žinote daugiau švaros įmonių?
5: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.
7: Čia veikia.
8: Ir čia.
9: Ir čia.
10: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
11: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
12: Oho, tikras dvaras! Su tikrais gyvūnais?
13: Taip, ir ne tik su gyvūnais. Ilzenbergo dvare jūsų laukia nauja ekskursija Ilzenbergo gyvūno paslaptys Atrask, pažink, patirk. Išgirskite įdomiausias dvaro istorijas, o gyvūnus galėsite ir paglostyti. Patirkite nepaprastą nuotykį, nes ekskursija veda ypatingas gidas, naujosios Škotijos retriveris Bergas.
12: Oho, tikras dvaro šuo gidas? Aš noriu į Ilzenbergo dvarą.
13: Ekskursijos kaina vaikui nuo 7 iki 16 metų tik 5 eurai.
4: Gegužės mėnesio super hitai Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos klasen laminuotoms ir viniliniams grindims iki 50. Bosch įrankiams ir sodo technikai, bei Candy skalbyklėms ir kitai stambiai būtini technikai iki 40% mažesnės kainos. O Viva Color dažai, dažyvės, impregnantai ir glaistas iki 35% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
14: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman. Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versant Shots. O maisto papildų biomagnis bei biokalis ir Oilės & Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašai. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
15: Grilio mėno maksimoje. Sakartvelo šašlykas sausai marinuotas, išlaikant sodrų mėsos skonį. Su Slavičiaus kečupas su muskatų riešutais, česnakais ir kitais prieskoniais. Popieriniai rankšlošiai grite, užtikrintai švarai iškiloms gamtoje. Maksima tai, ko reikia.
16: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
4: Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė turėtų kreiptis į Seimą dėl Gintauto Palucko teisinio imuniteto panaikinimo. Parlamentarą, ekspremjerą, teisėsaugą nori traukti baudžiamojon atsakomybėn ir pareikšti įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo. Vašingtone prie Baltųjų rūmų įvyko trumpas susišaudimas, šaulys sužeidė paauglį, jo gyvybei pavojaus nėra. Vadovybės augančios slaptosios tarnybos agentams atsakius ugnimi buvo sužeistas ir pats įtariamasis. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas tuo metu buvo susitikime su smulkiaisiais verslininkais. Seimo darbotvarkėje pataisos numatančios praplėsti mamadienius ir tėvadienius. Parlamentui turėtų būti pristatytos dvi tam skirtos iniciatyvos. Siūlymas suteikti papildomų poilsio dienų šeimoms auginančioms vaikus iki 16 metų, bei papildomus mamadienius ir tėvadienius skirti, jei vaikams yra nedaugiau 14. Šiuo metu jie priklauso iki 12 metų. Visa socialinių reikalų komitetas abu projektus siūlo atmesti, o darbdaviai sako, kad tai būtų jiems papildoma finansinė našta. Šiuo metu tiek išsamios žinios 8.
1: O dabar kviečiu suklusti informaciją apie šios dienos orus.
2: Žinokit, reikalai tokie, kad pasidžiaugę saulę ir sausom dienom dabar vėl turės mirktame prakeiktame Lietuje. Šiandien daugelį rajonų trumpai palis, kai kur per kūniją. Temperatūra dar bus 20-25 laipsniai, vakariniuose rajonuose daug kur 14-19, o pajūryje 10-13 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur palis, vyraus trumpas lietus, temperatūra rytojaus dieną 12-17, pietrytinėje dalyje 18-23 šilumos. Ketvirtadienį ir vėl daug kur lietus, vėjas besikeičiančių krypčių, dėl to ir temperatūra atvės iki 19 laipsnių šilumos kai kur, o daugiausiai tik 11-16 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nežantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 99, kruopams ir miltams 30, o produkcijai Zeva net 50% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
6: Vienu rūpesčiu mažiau, kai elektros kaina žemesnė. Pasinaudokite galimybę sutaupyti taikant pažeidžiamųjų tarifą ir grįžti į visuomeninį elektros energijos tiekimą. Jei gaunate socialinę paramą, turite negalę, gaunate šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Sužinokite daugiau internetu www.ignitis.lt arba telefonu +370 611 21 802.
7: Moki veži, top pasiūlymas Top Color dažams. Dabar Top Color Premium dažai iki 40% pigiau. Moki veži.
8: Tik be pavydo scenų.
9: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 64 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
10: Mame mi mo mo,
11: mame mi mo mo.
12: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
13: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
14: O tada aš ir sakau Dalai Lamai. Neimk paskolos nepalyginęs.
13: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Kiekvienas kraštas turi savo vyrą, tėvą, trenerį, kaimyną ar meistrą. Nominuok ar balsuok už tą, kuriuo didžiuojasi tu. Laimėk šaldytuvą su metinė nealkoholinio alaus taurės prenumerata. Polsis sveikatingumo komplekse Atostogų parkas bei kitus prizus. Daugiau portale Delfi arba mano krašto vyras.lt. Relax FM.

0: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
1: Šios dienos lietuviškos dainos premjeroje atlikėjas Merūnas Vitulskis ir jis pristato savo naują kūrinį Vieniša blakstieno. Daina įkvėpta jautrios ir skausmingos artimo draugo skyrybų istorijos.
2: Nors daina kalba apie išsiskyrimą, netektį ir vidinius išgyvenimus, kurie dažnai lieka nutylėti. Tačiau tylėti apie vyro emocijas, ypač kalbant, Merūnas sako, tiesiog negalima.
1: Taip, taigi pasiklausykime dainos apie vyrų emocijas. Viskas gimė būtent iš to. Pasiklausykime.

0: Na, dabar metas apdovanoti dienos zodiako ženklą ir teikti marškinėlius.
1: O šiandien dienos zodiako ženklas svarstyklės, mes skambinam Rasai.
0: Labas rytas, Rasa.
2: Labas rytas.
0: Ar galėtumėt pasverti miltų maišą? Svarstyklės esat?
2: O, žinok, aišku, kad galėčiau.
1: Nu, Arnai, klausyk, čia ne tas skambutis, kur išdurinėt reikia.
0: Čia ne svarstyklės. Žu, svarstyklės parašiau, kad čia... Ai, čia zodiako ženklas svarstyklės. Supratau, Rasai, kokį miestą paskambinam?
2: Vilnius.
0: Kaip gyvenat?
2: Puikiai.
0: Į darbą šiandien reikia?
2: Na taip, gaila, bet taip.
1: A, taip. Kodėl visi žmonės sako, kad gaila, bet taip? Aš tai su džiaugsmu einu į darbą, žinau.
0: Palauk. Metelius laiko dar pažiūrėsiu. Ne visada, tikrai ne visada. Tai Rasa, sveikinam, svarstyklės yra dienos zodiako ženklas ir jums įteikiame relakso marškinėlius. Kadangi Vilniuje gyvena, tai labai čia greitai viskas
1: pasieks. Taip, užsukit Laisvės prospektą 60. Taip, relakso studija čia. Mes irgi dar čia, jeigu paskubėsit, tai dar ir mus rasit.
0: Tai gražios jums dienos. Gerų darbų, būkit sveika, iki.
1: Iki.
2: Ačiū labai, ačiū, iki.

0: Reklama.
1: Patikimas šildymas, ramus gyvenimas. Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliai, kai svarbus komfortas, efektyvumas ir patikimumas. Mažo šildymo išlaidos, stabilus veikimas visus metus ir galimybė vasarą vėsintis itin mažomis sąnaudomis. Alfa Inotek – patikima vokiška kokybė, 5 metų garantija ir profesionalus aptarnavimas visoje Lietuvoje. Šiuo metu Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliams taikomas specialus pasiūlymas. Daugiau tenko.lt.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, Šepelina Želvytė. Lietuvoje 8 valandos. Ukraina ir Rusija skelbia atskiras paliaubas. Pirmoji apie jas pranešė Maskva. Ši panoro paliaubų gegužės 8-9 dienomis, kaip užvenčiama vadinamoji pergalės diena. Kyjivui grasinama surengti masinį raketų smūgį miesto centre, jeigu Ukraina pažeistų šias paliaubas. Ukraina savo ruoštų paliaubą žada pradėti jau ateinančią naktį. Kiek jos truks, neaišku. Pasak prezidento Volodymyro Zelenskio, nutraukti karo veiksmus reikia kuo greičiau, nelaukiant švenčių minėjimo. O paliaubos tarp Jungtinių valstijų ir Irano pakibo ant plauko. Abi šalys apsikeitė ugnimi virš strateginio Hormūzo sąsiaurio. Be to, artimi Amerikos sąjungininkai Jungtiniai Arabų Emiratai praneša patyrę pirmą Irano raketų ir drono ataką nuo paliaubų paskelbimo prieš beveik mėnesį. Teheranas smūgiavo ir Omanui, yra sužeistų žmonių. Donaldas Trumpas kartoja, kad Iranas bus nušluotas nuo žemės paviršiaus, jeigu atakuos Hormūzo sąsiauriu norinčius praplaukti amerikiečių laivus. Vašingtone netoli Baltųjų rūmų įvyko susišaudimas, vyras šovė į paauglį, o vėliau ugnimi atsakė slaptosios tarnybos pareigūnai, atsakingi už Trumpo ir kitų pareigūnų apsaugą. Tiek įtariamasis, tiek paauglys nugabenti į ligoninę. Šaulio motyvai neaiškus. Pažymima, kad Baltieji rūmai nenukentėjo, Trumpas incidento metu buvo susitikime su verslininkais. Seimas svarstys siūlymus praplėsti mamadienius ir tėvadienius. Parlamentarams turėtų būti pristatytos 2 tam skirtos iniciatyvos. Siūlymas suteikti papildomų poilsio dienų šeimoms auginančioms vaikus iki 16 metų, bei idėja papildomus mamadienius ir tėvadienius skirti, jeigu vaikams yra nedaugiau 14. Šiuo metu tokios dienos priklauso auginant vaikus iki 12 metų. Socialinių reikalų komitetas abu projektus siūlo atmesti. Darbdaviai sako, kad tai jiems būtų papildoma finansinė našta. Kauno Žalgiris ir Vilniaus Rytas ruošiasi šio savaitę žūtbūtiniams susitikimams tarptautiniuose turnyruose. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Eurolygos ketvirtfinalio serijos rungtynėms persikeliant į Kauną, jau rytoj Nemuno saloje Žalgirio krepšininkai stos į dar vieną kovą su Stambulo Fenerbahčio ekipa. Ši serija iki 3 pergalių šiuo metu pirmauja 2-0. Prieš būsimas rungtynes Turkijoje solidžiai pasirodė žalgirietis Nigelas Williamsas Gosas kalbėjo, kad varžovui negalima duoti lengvų metimų ir leisti pajusti žaidimo ritmo nuo pat rungtynių pradžios. Tuo pat metu amerikietis akcentavo savus ir galių užnugario svarbą Nemuno saloje. O jau kitą dieną, ketvirtadienį, gegužės 7-ąją, į tarptautinės kovos grįžta ir Vilniaus Rytas, kuris čempionų lygos pusfinalyje žais su Tenerifės La Laguna ekipa. Didysis ir mažasis šios lygos finalai gegužės 9-ąją.
0: Ir orai. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 20 iki 25, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 19, prie jūros apie 11-12 laipsnių šilumos. O šiuo metu Vilniuje 11, Panevėžyje ir Alytuje 9, Kaune ir Šiauliuose 8, Klaipėdoje 6 šilumos.

0: Šapauskas ir Giedrius Leškevičius. Ryto laidoje.
1: Lietuvoje 8 valandos ir 10 minučių, mes pas jūs skubame su labai įdomiu pasiūlymu ir labai, sakyčiau, fainu pasiūlymu.
2: Tikrai taip, švesdami šiandien berniukų dieną, pakalbėkime ir apie kitą gražią iniciatyvą.
3: Reklama.
1: Taip, bičiuliai, norime pasikalbėti apie, kaip sakė Giedrius, gražią iniciatyvą, tai yra bendras Delfi ir Tauras projektas Mano krašto vyras.
2: O šio projekto tikslas, kad nuo širdus patikimi ir savo kraštui, bendruomenėje ar šeimai atsidavę vyrai būtų labiau matomi, įvertinti ir pagerbti. Taigi renkam vyrus iš visų 10 Lietuvos apskričių. Svarbiausia, kad nominuoti tuos vyrus gali kiekvienas.
1: Gali būti jūsų sutuoktiniai, draugai, kolegos ar bet kuris pažįstamas, norintis padėkoti svarbiam vyrui savo aplinkoje. O nominuoti tikrai labai paprasta, tą galima padaryti svetainėje manokraštovyras.lt.
2: Taip, projekte laukia ir puikus prizai. Pagrindinis prizas – Tauras šaldytuvas su metinė nealkoholinio alaus prenumerata vyrui, kuris surinks daugiausiai balsų.
1: Taip pat ne 10 laimėtojų, kitų laimėtojų bus apdovanoti 2 nakvynių poilsių pramogų ir poilsių centre Palangoje. Be to viso projekto metu renkami ir savaitės laimėtojai, kurie gauna įvairius partnerių prizus.
2: Taip, štai pavyzdžiui, nominuotas Tadas iš Šiaulių apskrities, tai tėvas, darbininkas, pagalbininkas ir draugas. O štai Telšių apskrityje kol kas pirmauja Arijus, geras ir paprastas žmogus, besidomintis sportu ir muzika.
1: Taigi nominuokite nuostabius vyrus ir jūs, mano krašto vyras.lt. Ir aš dabar žiūriu, kad Tauragės apskritis miega, nei vieno nepasiūlė. Daugiausiai pasiūlė Vilnius.
2: Aš matau ir Panevėžys čia, jeigu neklystu, tik vienas vyras. Taip, Rūtena tik vienas vyras.
1: Čia Kaunas, matau, 4

0: Berods
1: Vilnius net 17 turi.
0: Taip, Klaipėda tik 3, čia Mažeikiai turbūt.
1: Žemaitija su Druskiu, Žemaitijoje relaksas tikrai girdimas, tai su Druskiu.
0: Vyrų neturi, greitai registruokit.
1: Mano krašto vyras.lt

0: Reklama.
1: Tik be pavydo scenų.
2: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 64 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt. Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair tik 6,49. Lidl verta.
3: Ar girdėjai, kad Big Bang moka savo klientams?
4: Big Bang ką?
3: Moka savo klientams.
4: Big Bang moka savo klientams?
5: Išgirdote teisingai. Big Bang kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamai debeto kortelę. Bigbank.lt.
6: Boost gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite boost.com jau dabar.
7: Yra du senjorų tipai, kurie permoka ir kurie jau naudojasi nuolaidą važiuodami Kautra autobusu. Nepermokėkite. Sužinokite apie lengvatas kautra.lt.
8: Antėjas skelbia. Gegužė. Sporto ir energijos mėnuo. Judėk daugiau ir pasirūpink savijautą. Sportuojančių mikroelementų ir nuovargio tyrimų programoms net iki 30% nuolaidos. Pasitikrink su Antėja.
9: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
10: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
9: Bet man reikia draudimo.
10: Taip, va, pakaitinis.
11: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
12: Senukose pirk dabar ir mokėk dalimis itin geromis sąlygomis. Laikas atsinaujinti vonios kambarį, o gal keisti grindis? Senukose pasinaudok specialiu leasingo pasiūlymu ir vonios įrangą, plyteles, grindis ar kitas apdailos prekes įsigyk jau dabar. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Finansinis partneris InBank. Senukai.
13: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 13 milijonų eurų. Viking Loto.
14: Naujiena. Šią vasarą šalia Mažeikių viloje Šerkšmė atsidaro nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas. Vaikų laukia maudynės, edukacijos ir vakarai prie laužo. Tai laikas be telefonų. Registracija jau vyksta. Daugiau informacijos bugelendas.lt.
15: Ačiū savaitė Maksimoje gegužės 5-11 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 2,49. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,89. O sviestas valdant 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
16: Atgauti skolą gali būti lengviau nei manote. Leiskite tai įrodyti. Registruokite skolą moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Apsilankykite eskolos.lt. Nuolaidos kodas eskolos20.
17: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jus pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt informuoja.

0: į prisiglauso, kad nieks jau nebelauks.
1: 8 valandos žaidimas.
2: Kviečiam jūs į 8 valandos žaidimą ir turime puikią dovaną vienam iš jūsų.
3: Reklama.
4: Naujiena Lietuvos radio rinkoje – programėlė ir tinklapis radijas.lt. Ir šiandien padovanosime vienam iš jūsų Radijas LT Powerbanką, tai yra išorinę bateriją, kad galėtumėt klausytis mėgstamos muzikos telefone visą parą.
2: Taip, tai Radijas LT, kaip ir sakė Giedrius, patogi šiuolaikiška platforma, kuri suteikia klausytojų platų lietuviško garsinio turinio pasirinkimą. Tai galite klausyti Relax FM ir kitų populiarių lietuviškų radijo stočių, dalyvauti žaidimuose, bendrauti su laidų vedėjais, atsisukti transliaciją.
4: Informatyvios Radijas LT žinios programėlėje ir svetainėje pasiekiamos bet kuriuo metu.
2: Taip yra ir žinojot, kad Radijas LT programėlėje galite rasti visą Relax FM 7 dienų programos archyvą, tai atsisukti bet kurią valandą galit.
4: Nuorodą į Radijas LT programėlę rasite relaxfm.lt interneto svetainėje arba Android ir iOS programėlių parduotuvėse. Ieškokite juodos R raidės geltoname fone.
2: Radijas.lt – naujas būdas klausytis radijo.
4: Na gerai, dabar, klausydamiesi radijo mes galim ir pažaisti.
2: Taip ir laimėti, kaip minėjom, Powerbanką iš Radijas LT. Šiandieną mes pateiksime jums priedainį išverstą į priešingą reikšmę, o jums reikės atversti į teisingą reikšmę ir parašyti, kokiosgi tai dainos priedainis.
4: O tas išverstas priedainis skamba kaip retorinis klausimas. Bet tu atseit nemyli Lietuvos? Tu atseit nemyli Lietuvos? Tu atseit nemyli Lietuvos? Ar nemylim mes jos?
2: Labai paprasta, man atrodo, šiandieną čia bus susitvarkyti su šia užduotimi. Savo spėjimo variantus, tai yra dainos pavadinimą, parašykite mums į relaxfm.lt puslapyje arba iš Radijas LT programėlės.

0: Reklama. Ten, kur susitinka dvi stichijos, jūra ir muzika, gimsta įsimintinas vakaras. Linas Adomaitis. Linas Adomaitis, KTU akademinis choras Jaunystė ir didžiausi hitai. Liepos 4 dieną, šeštadienį, Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
1: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
2: Pakeitinė mašina su e-drauda.
3: Naujasis McDonald's mėsainis su sūriu ir kiauliena – didelis ir dar didesnis. Dvigubas vos už 3,5 euro, o trigubas už 4,5 euro. Mėgaukite šio puikiu pasiūlymu.
4: Tik be pavydo scenų.
5: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 64 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
6: Padainuokime apie švarą.
7: Gerai.
6: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš dviejų žodžių.
8: Clean Solutions.
6: Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš dviejų žodžių.
8: Clean Solutions.
6: Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. Du žodžiai.
8: Clean Solutions.
6: Ar žinote daugiau švaros įmonių?
7: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.
9: Kokia prasmė? Kas yra žmogus? Ar visata turi ribas? Kur rasti... Neribota 5G internetą su Netflix.
10: Ne į visus klausimus rasi atsakymą, bet kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Užsisakyk dabar, suskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
11: Hello. Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Savaime įsikraunantis hybridas vienu degalų baku nuvažiuojantis iki 1100 km be įkrovimo. Pasinaudokite riboto laiko pasiūlymu Renault Austral Mild Hybrid nuo 28,090 eurų ir su iki 5 metų garantija. Atraskite Renault SUV pasiūlymus. Sužinokite daugiau Renault atstovybėse ir Renault.lt. Renault.
12: Norf Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik Norf Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
13: Natalija Bunkė. Grandiosnis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas. Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą. Jau dabar.
14: Pabudai? Puiku. Dabar pabandyk pabudinti savo žinias apie akis. Šios savaitės Relax FM ryto laidoje optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 eurų dovanų kuponą. Tavo žinios. Tavo prizas.

0: Nekantraujam su Giedriumi, kada galėsime vienam iš jūsų įteikti Radijas LT Powerbanką dovanų. Ačiū visiems, kurie dalyvavo žaidime. Giedriu, dar primink kartelį, kaip skambėjo užduotis.
1: Na čia neįmanoma užmiršti, nes toks klausimas, jeigu nuskamba, tai jau reiškia, kad reiks susimastyti, nesgi, bet tu atseit nemyli Lietuvos. Tu atseit nemyli Lietuvos. Tu atseit nemyli Lietuvos, ar nemylim mes jos? Na mesgi mylim.
0: Taip, mylim tą Lietuvą ir jau visi puikiai žinot, apie kokią dainą mes čia kalbam. Ačiū visiems ir aš jau va, išrinkau vieną teisingai atsakiusi, bandom jam prisiskambinti.
2: Klausau.
0: Gerą rytą, Vida.
1: Sveiki.
2: Labas rytas.
0: Arnas ir Giedrius Patraudė, kaip gyvuojat?
2: Ačiū, gerai.
0: Darbose esat?
2: Viskas gerai. Taip, darbose.
1: Ką dirbat?
0: Darbą, sakykit.
2: Taip.
1: Bet klausykit, svarbiausia, kad ką bedirbtumėt, jūs esat viena iš tų nedaugelio visiškai teisingai užrašiusių, nes visi rašo, aš tikrai myliu Lietuvą, labai daug tokių laiškų, keliasdešimt tokių laiškų ir vienas iš nedaugelio laiškų su teisingu atsakymu yra jūsų, tai dabar jau ir įvardykit.
0: Kaip ta Mikutavičiaus daina vadinasi?
2: Tai tenai vadinasi, ar mylit ją jūs?
0: Taip, visiškai teisingai. Taip. Nes visi, kaip ir sakė, Giedrius rašo, aš tikrai myliu Lietuvą, ar myli Lietuvą, aš myliu Lietuvą. Visokių variantų prirašė, bet teisingas yra atsakymas jūsų. Sveikinam, jum keliauja Powerbankas dovanų, tai galėsit, žodžiu, bet kada, visur, visada pasikrauti savo telefoną.
2: Ačiū labai.
1: Relaksą. Visą geriausio. Visuomet jungti telefonu, taip.
0: Gražios dienos jums, iki.
1: Iki.
2: Jums taip.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Ugniagesiai visą naktį gesino gaisrą Šepetos durpyne, Kupiškio rajone. Anot jų šį rytą maždaug 4 hektarų plote vis dar dega pavieniai židiniai. Oro sąlygos yra palankios, tačiau šiandien tikimasi skelbti gaisro lokalizaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda su darbo vizitu išvyksta į Švediją, numatyti susitikimai su Švedijos karaliumi Karlu XVI Gustavu ir premjeru Ulfu Kristersonu. Bus aptartas dvišalis bendradarbiavimas, saugumo ir gynybos klausimai, padėtis Baltijos jūros regione, parama Ukrainai. Vašingtone prie Baltųjų rūmų įvyko trumpas susišaudymas, šūlys sužeidė paauglį, jo gyvybei pavojus nėra, vadovybės augančios slaptosios tarnybos agentams atsakius ugnimi buvo sužeistas ir pats įtariamasis. Pigiausių produktų krepšelis per mėnesį balandį palyginti su kovu pigo apie 1,5% arba maždaug euro ir buvo beveik 2 eurais pigesnis nei prieš metus, skelbia portalas Pricer LT. Vis tik palyginti su prieškariniu 2021 balandžiu krepšelis dabar yra 15,5 euro brangesnis. Šiuo metu tiek išsamios žinios 9. Šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra 20-25, vakariniuose rajonuose 14-19, o pajūryje tik 10-13 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas taiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Weberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubilėjaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
4: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
5: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
4: Nieko sau.
6: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitymą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 13 milijonų eurų. Viking Loto.
2: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos lauko baldams iki 50%, Kanado Bono kepsninėms ir Texas Club aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. Trivietė supuoklė viena tik už 59,99 €, o 10 kg medžio anglių Texas Club Namibia tik už 9,99 €. Pasiūlymai ieškokite parduotuvėse ir internete Ermitažas LT.
3: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
5: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nešantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
6: Šią vasarą Palangoje legendinis Tomas Anders. Birželio 26. Penktadienis Palangos koncertų salėje skambės didžiausi jo karjeros hitai. Nepraleisk išskirtinio vakaro prie jūros. Bilietus platina biletai.lt. Informuoja Relax FM.
7: Relax FM.

0: skambinsime pasveikinti Renatą su gimimo diena. Renata dirba kepykloje.
1: Renatėlė?
2: Taip.
1: Klausyk, ar yra Akvilė darbe?
2: Akvilė?
1: Aha.
2: Yra.
1: Jei tu tik nesakai, kad skambinu. Klausyk, o jinai nepastebėjai nieko, supranti, jinai man labai pinigų daug skolinga. O jinai dirba, gauna algą, ten viskas gerai?
2: Nu, atrodo jo.
1: Nesupranti, pasiskolino iš manęs tokią pinigų sumą, sakė, kad tau gimtadienio proga dovaną pirks. Tai padovanoju ką nors?
2: Nu, dar ne.
1: Dar ne? Tai klausyk, kai padovanos tau, tai tu jai primink, kad man pinigus tik tai nepamirštų gražinti, gerai?
2: O kam čia jinai skolinga?
1: Man.
2: Tu kam tau?
1: Kaip tai? Ai, va, iš, nu, man.
0: Arnas buvo Arnas, mano vardas Giedrius ir mes abu jūs sveikinam su gimimo diena.
2: Ačiū.
1: Tai žinokit, mum abiem jinai skolinga, tik ne pinigų, o po šypseną, nes Akvilė parašė laišką ir paprašė jūs pasveikinti su gimtadieniu nuo sausainių kolektyvo.
0: Oi, žiūrėkit, visi sausainukai ten tik ploja, tik Ule, tai dainuoja.
1: Kiek ten jūsų yra? O ploja, tai atrodo 30 kokį ten jūsų.
2: Kusik... Nu, pasmučiau toks kolektyvas.
0: O ar tiesa, kad čia ne pirmą jau iš jūsų sveikinam su gimtadieniu?
2: Tiesa.
1: Nes mes, kiek atsimenam, tai sausainių kolektyvas vis rašo ir rašo šaunuolis. O klausykit, o tai čia turbūt suprantu, kad sėdėt jau prie stalo, kavą geriat visos.
2: Taip, taip.
1: Supratau.
0: Užkast, ko yra gi.
1: Taip.
2: Užkast, sausainiais. Žinoma, visko įsaldžiai ir turiau.
1: O Renata, tik tai priminkit, kur mes paskambinam į kokį miestą?
2: Alytaus rajonas.
1: Alytaus rajonas.
0: Oi, kur čia tiksliai?
2: Genių kaimas.
0: Aha, kaimas. Nu tai po tiesiąją nuo Pivašiūnų, žino, kokie 20 km arnai, taip jau.
2: Taip.
1: Tai tu ten iš tos pusės genysi.
0: Nu ne visai, bet žinokit, sustuksenti linkėjimą, tai tikrai galiu.
1: Taip,
0: linkim
1: sakė,
0: daug laimės, sveikatos ir svajonių, kurios pildosi lengviau nei tikiesi.
1: Taip, ir tegul kiekviena diena atneša šypseną, o su gimtadieniu, kaip ir minėjom, sveikina sausainių kolektyvas ir mes su Giedriumi ir linkim jums geros, gražios dienos. Būkit sveika.
2: Ačiū labai. Ir kolektyvui, ir jums.

0: Po kelių minučių lygiai 9 jūsų laukia naujausios Radijas LT žinios.
1: Taip, po kitą valandą be kitų muzikinių kūrinių išgirsime ir Iglę, kuri dėkoja.

0: Reklama.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

0: 9 valandos eteryje Radijas LT žinios. Aš Evelina Želvytė. Labas rytas. Ugniagesiai toliau gesina vakar popietę Šepetos durpyne Kupiškio rajone kilusi gaisrą. Kaip skelbiama, darbai tęsiasi visą naktį. Šiuo metu maždaug 4 hektarų plote dega pavieniai židiniai, bet liepsnos nebeplinta. Gaisro lokalizacija tikimasi paskelbti dar šiandien. Vakar išvalgius teritorijo dronu nustatyta, kad atskiri židiniai dega iki 164 hektarų teritorijoje. Visas pramoninis durpynas siekia apie 890 hektarų. Aplinkinių vietovių gyventojai dar vakar informuoti apie oro taršą. Šiandien ir toliau patariama nebūti lauke, užsidaryti langus. Venecijos komisija rekomenduoja, kad Seime svarstomos LRT įstatymo pataisos, įskaitant generalinio direktoriaus atleidimo tvarką, būtų taikomos tik po jų įsigaliojimo paskirtiems transliuotojo vadovams. Taip esą būtų išvengta konkrečiam asmeniui skirtų teisės akto atsiradimo. Dabartinė LRT vadovė Monika Garbačiauskaitė Budrienė yra sakiusi, kad pataisų variantas skirtas asmeniškai jai atleisti. Šiuo metu pataisos svarstomos Seimo kultūros komitete. Šis praėjusią savaitę pranešė, kad prieš priimant sprendimus sulauks Venecijos komisijos išvadų. O Seime siūlymas 4 kartus didinti neapmokestinamų palūkanų ribą. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Parlamentarams turėtų būti pristatytas siūlymas 4 kartus iki 2000 eurų didinti neapmokestinamų palūkanų ribą. Aušriečių parengtą projektą parėmė ir grupė kitų frakcijų narių. Dabar neapmokestinamos palūkanos už indėlius ar vertybinius popierius, jei jų suma per metus neviršyje 500 eurų, o kitai daliai taikomas 15% GPM tarifas. Pokyčių iniciatoriai pažymė, kad ši riba nustatyta daugiau nei prieš dešimtmetį ir nebeatitinka esamų ekonominių sąlygų. Jie siūlo naują tvarką taikyti jau nuo kitų metų. Tačiau Seimo teisės departamentas siūlo šią įsigaliojimo datą vėlinti. Anot teisininkų, visų pirma, ateinančių 3 metų biudžeto pajamos jau yra suplanuotos. Antra, nauja riba būtų taikoma deklaruojant jau šių metų pajamas, o to neleidžia įstatymai. Tikėtina, kad šiuo klausimu gali prireikti vyriausybės išvados.
0: Pigiausių maisto produktų krepšelis balandį palyginti su kovo atpigo apie 1,5% ir buvo kone 3% arba 2 eurais pigesnis nei prieš metus, skelbia kainą stebintis portalas Pricer LT. Jo duomenimis iš stebimų 52 prekių praėjusį mėnesį pigo 37, brango 15. Labiausiai išaugo arbato, šokolado, pomidorų, kiaušinių kainos. Skirtumas tarp pigiausių krepšelių skirtingose parduotuvėse siekia kone 20 eurų arba 32%. Butą Alytuje bandė įsigyti sutuoktiniai sukčiams pervedė 79 tūkstančius eurų. Pasak policijos skelbimą apie parduodamą butą pora kovo mėnesį rado internete. Pervedus pinigus pardavėjas dingo. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Ir sporto naujienos. Lenkijoje vykstančiame pasaulio ledo ritulio čempionato pirmame A divizione Lietuvos šiandien laukia kova su Japonija. Abi komandos kol kas neturi taškų, tačios rungtynės žūtbūtinės. Lietuva turnyre 1-4 nusileido Kazachstanui ir 1-2 ukrainiečiams. Tuo metu Japonija 3-4 pralaimėjo Prancūzijai ir 0-6 Kazachstanui. Lietuvių ir Japono akistatos pradžia 13:30. O Lietuvos futbolo top lygoje šį vakarą laukia dvejos rungtynės. Lyderiaujantis Kauno Žalgiris Dariaus ir Girėno stadione priims kol kas trečioje pozicijoje esantį Telšių Džiugą. O turnyro outsideriai Vilniaus Riteriai sostinėje žais prieš Gargždų Bangos futbolininkus. Šie turnyro lentelėje penkti. Buvęs Kauno Žalgirio puolėjas Achille Polonara baigė karjerą. 34 italas šį sprendimą priėmė dėl sveikatos problemų. 2023 pabaigoje krepšininkui diagnozuotas sėklidžių vėžys, o pernai vasarą kraujo vėžys. Vėliau sporto bendruomenė dar sukrėtė žinia, kad Polonara 10 dienų buvo paniręs į komą. Šį sausį skelbta apie krepšininko planus grįžti į aikštelę, bet sugrįžimas taip ir neįvyko. Apie orus. Šiuo metu Vilniuje ir Alytuje 12, Panevėžyje 11, Kaune ir Šiauliuose 9, Klaipėdoje 8 laipsniai šilumos. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra nuo 20 iki 25, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 19, prie jūros apie 11-12 šilumos.

0: Jankauskas ir Giedrius Leškevičius. Ryto laidoje.
1: 9:09, mes su Giedriumi po trumputės pertraukėlės grįžtame į eterį, pasiklausėte žinių, pasiklausėte dainų, o šiandieną reikėtų nepamiršti, kad yra minima vandentvarkos darbuotojų diena. Mhm. Tai yra, na, vandentvarkos ūkio darbuotojų profesinė šventė, o tų darbuotojų tikslas yra prižiūrėti geriamą vandens kokybę ir tvarkyti susidarančias nuotekas, aprūpinti gyvenvietės vandeniu ir panašiai. Tai iš tiesų, nors ir skamba, tai atrodo paprastai, ne? Vandentvarkos darbuotojų diena, bet
2: šiaip, jeigu mes pagalvotume apie tuos svarbiausius dalykus, kas mums yra, na, be ko mes neišsiversumėm kiekvieną dieną, tai būtų tai oras ir vanduo, be jokios abejonės. Tai, tai oro kokybė yra svarbu, bet vandens kokybė tu jauti tiesiogiai, tu kiekvieną kartą paėmęs stiklinę vandens, tu gali, apskritai sako, vanduo neturi skonio, bet kaip sako, neskanu šitas vanduo. Tai žodžiu, vandens kokybė mums yra labai labai svarbu.
1: Taip, ir svarbus tie žmonės, kurie dirba tą darbą, ir beje, 90 antrais metais yra įsteigta Lietuvos vandens tiekėjų asociacija. Tai linkėjimą jai, aš esu darbavęsis vienoje šventėje, kur buvo suvažiavę iš visos Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos atstovai. Tai kas prisimenat, linkėjimai nuo širdžiausi. O dabar keliaujam prie vandens, kuris ne visada jau čia, bet irgi, nu, ne visada gali būti švarus, bet viskas priklauso nuo žmogaus, žinau.
2: Nu, klausyk.
1: Apie žerėlį dabar.
2: Tai aš jaučiu, kad jau su Saulium Prusaičiu galim šokti tiesiai nert. Mačiau beje šiemet jau besimaudančių.
1: Tai taip, taip, aš, mes buvom, žinai, penktadienį Palangoje. Tai, nu, labai buvo labai netikėta pamatyti, vyras ėjo su maudymosi glaudė, nu, jie išsimaudė ir lyg niekur nieko išėjo.
2: Na ir gerai, tai plaukiam ir mes kartu su Saulium Prusaičiu.

0: Reklama.
1: Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt patogiam gyvenimui.
2: Man reikia naujo telefono.
3: Mes turim telefoną namie.

0: radio.lt.
1: Sudie mokykla, labas vasara. Tik gegužę Alesen, Sony, belaidės, triukšmas lopinančios ausinės, net 20% pigiau. Dabar už 79 eurus. Ieškok fizinėse Alesen parduotuvėse ir alesen.lt.
2: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos sviestas euras 39, kiaulienos nugarinė 3,89, o kavai ir pupelėms Paulik net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 13 milijonų eurų. Viking Loto.
5: Vienu rūpesčiu mažiau, kai elektros kaina žemesnė. Pasinaudokite galimybę sutaupyti taikant pažeidžiamųjų tarifą ir grįžti į visuomeninį elektros energijos tiekimą. Jei gaunate socialinę paramą, turite negalę, gaunate šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Sužinokite daugiau internetu www.ignitis.lt arba telefonu +370 611 21 802.
6: Mes žinome, tokiu metu išlipti iš lovos beveik neįmanoma misija. Ypač, kai turi naują Jusk anklodę. Mūsų anklodės tokios šiltos ir minkštos, kad norisi likti lovoje visą dieną. Nugalėk šaltį su tinkama anklode iš plataus Jusk asortimento. Jusk. Tavo geriausias miegas prasideda čia.
7: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaikos sau negadink. Spausk Bobutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
8: Kiekvienas kraštas turi savo vyrą, tėvą, trenerį, kaimyną ar meistrą. Nominuok ar balsuok už tą, kuriuo didžiuojasi tu. Laimėk šaldytuvą su metinė nealkoholinio alaus taurės prenumerata. Polsis sveikatingumo komplekse Atostogų parkas bei kitus prizus. Daugiau portale Delfi arba mano krašto vyras.lt.
9: Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas Radio Centras.
10: Relax FM.

0: Na, o dabar metas dar vienam Arno ir Giedriaus skambučiui, tiksliau šį kartą Giedriaus skambutis, skambinam Viktorijai, Viktorija dirba prekybos centre ir tas prekybos centras, ta parduotuvė maisto prekių, dar tik tai ruošiama atidarymui, tai greičiausiai Viktorija dėlioja dabar prekes į lentynas, o mes šiek tiek atitrauksim ją nuo darbų ir pakviesim švęsti gimtadienį.
1: Labą rytą, aš čia su Viktorija kalbu.
2: Labas rytas, jo.
1: Čia, žinokit, vairuotojas atvežiau, aš čia, suprantat, lentynas visas, kur šiandien, sakai, į parduotuvę priimsit.
2: Aha.
1: Nu, tai o dabar nieko nėra.
2: O kokia jūs parduotuvė esat?
1: Nu, taigi pas jūs, kur atsidarot.
2: O kokia?
1: Jūsų parduotuvė, nu. O ja, o tai ko uždarytos durys, netidarytos, balionų nėra ir saliutai nešaudo.
0: Baliavoja jos užsidariusios parduotuvė, kuo tu nori.
1: Ryto, tu galvoji,
0: tai, tai, tai. Kad niekas neužtiktų tik tai, ne?
2: Ar tai faktas.
0: Tai žinokit, faktas, ne faktas, mes jūs ką tik demaskavom. Klausykit. Ir išsiaiškinom, kad darbo vietoj baliavojat.
1: Viktorija reiškia pergalę. Tai su pergalė jūs, su gyvenimo pergalė, su jūsų naujais metais.
0: Kokia pergalė, gimtadienis, einam švęs. Darykit parduotuvę, mes irgi norim. Taip, labas rytas, Viktorija su gimtadienis, sveikina Giedrius ir Arnas, radijos stotis Relax FM. Jau darbuose esat, taip?
2: Taip.
0: Tai suprantam, kad labai intensyvus laikas, sakė, ruošiama atidarymui dar tik tai parduotuvė, taip?
2: Taip.
0: Tai darbo daug.
1: O kokiam čia mieste?
2: Klaipėdos rajone, soduose.
0: Va, soduose, tai klausykit. O netoli gal gyvena da darbo?
2: Taip.
0: Tai labai gerai, tai klausykit, truputėlį padirbkit, padirbkit, įvarykit šves. O mes norim jums perduoti linkėjimus ir sveikinimus, gal įtarėt nuo ko? Net nebėjau. Nuo ko?
2: Turbūt nuo vyro.
0: Nu ne?
1: Nuo moters.
0: Nuo moters, kuri nuo turbūt, moters, tai... turbūt tas dėžės dabar pati irgi tampa su jumis.
2: Ai, variantas violeta.
0: Nu, variantas teisingas. Taip. Taip, tai sveikinimai jums nuo jūsų kolegės Violetos.
2: Ačiū.
1: Jinai apdairiai galvoja, paskambinsim, tai vis tiek nors truputėlį nuo darbų atitrauksim, priversim truputėlį atsipalaiduoti, tai žinokit, atsipalaiduokit šiandien iš tikrųjų ir gerai pašveskit.
0: Taip, o Viktorija, jūs dviese gal tik tai ir tampote tas dėžės, dėliuojatas prekes?
2: Panašiai.
0: Nu tai jas, dėkit viską į šoną, sėskit abi dvi ir paminėkit gražų gimtadienį kartu, spėsit tą parduotuvę atidaryti vieną dieną anksčiau ir vėliau. Gražios dienos su gimtadienį.
2: Ačiū, iki.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Man prašau štai šį gabaliuką.
3: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
4: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
0: Renault. Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Savaime įsikraunantis hybridas vienu degalų baku nuvažiuojantis iki 1100 km be įkrovimo. Pasinaudokite riboto laiko pasiūlymu Renault Austral Mild Hybrid nuo 28 090 eurų ir su iki 5 metų garantija. Atraskite Renault SUV pasiūlymus. Sužinokite daugiau Renault stovybėse ir Renault.lt. Renault.
5: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai biletai.lt.
2: Apkartėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versant Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės & Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
3: Tik be pavydo scenų.
4: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 64 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
5: Nes žemos kainos užveda.
6: Gegužės 31 dienos Ermitaže buitinė chemija bei saulės energija įkraunami šviestuvai ir terasų girliandos iki 50%, o dulkių siurbliai ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
1: Šią vasarą Palangoje legendinis Tomas Anders. Birželio 26 penktadienis Palangos koncertų salėje skambės didžiausi jo karjeros hitai. Nepraleisk išskirtinio vakaro prie jūros. Bilietus platina biletai.lt. Informuoja Relax FM.
7: Radio stotis Relax FM.

0: čia esu, nes tiki manim. Nieks nebaisu, kaip prisimeni. Skrisim abu, kilsim virš debesų. Čia nėra svetimų, tai patyrėme.
1: Reklama.
2: Tėvai visada nori geriausio savo vaikui, tai natūralu. Kartais lengviau priimti sprendimą dėl brangesnio telefono nei dėl akinių, kurie atrodo tik dar vienas pirkinys, kuris bus greitai pamestas ar sulaužytas. Tačiau taupimas ten, kur svarbiausia, gali kainuoti brangiausiai. Filman salono vadovė Jūratė Lukoševičienė atsakys, kuo tėvai rizikuoja, siekdami sutaupyti ir pirkdami akinius ne optikoje, iš ko susideda vaikiškų akinių kaina ir pasidalins auksiniu receptu, kad vaikas noriai nešiotų akinius. Labadiena, ponia Jūratė.
3: Labadiena.
2: Ponia Jūratė, kaipgi išsirinkti akinius saugiai? Patarkit.
3: Saugus akinių pasirinkimas prasideda ne tik nuo profesionalios regos patikros bei akių būklės įvertinimo, bet ir nuo tinkamai parinktų rėmelių bei jų ergonominio pritaikymo prie veido formos. Tai svarbu tam, kad akiniai užtikrintų ne tik gerą matymą, bet ir kasdieninį komfortą, kartu garantuojant, jog naudojami sertifikuoti akims ir veido odai saugus produktai.
2: Čia daugiam matyt iškilo klausimas, ypač tėveliams, ar vaikiški akiniai iš tikrųjų yra brangus?
3: Vaikiškų akinių regą koreguojančių kaina priklauso nuo lęšių, medžiagų, gamintojo mokamo prekinio ženklo mokesčio. Filman optikos salonuose yra ypač platus pasirinkimas. Pavyzdžiui, iš nuosavos Filman kolekcijos galima išsirinkti ir nemokamą rėmelį. Mokėti reikės tik už kokybiškus ir saugius lėšius. Taip, aišku, galima sumažinti, sutaupyti biudžetą. Tačiau siūlome ir vardinių rėmelių kolekciją, kurie kainuos brangiau, bet kuriuo atveju visi akiniai parduodami optikose atitinka jiems keliamus aukščiausius saugumo ir kokybės reikalavimus. Ko negalėčiau pasakyti apie akinius parduodamus nespecializuotose vietose.
2: Ką patartumėt tėvams, kurių vaikams nereikia regą koreguojančių akinių, bet kurie nelinkia jiems pirkti ir saulės akinių? Ar akiniai nuo saulės reikalingi ir kur juos įsigyti?
3: Taip, akiniai nuo saulės vaikams tikrai yra reikalingi, net jei jų rega yra gera ir jiems nereikia korekcinių akinių. Vaikų akys yra jautresnis nei suaugusių, todėl jos praleidžia daugiau kenksmingų UV spindulių. Svarbu suprasti, kad ne visi saulės akiniai suteikia tinkamą apsaugą. Dažnai vadinamieji biudžetiniai akiniai, kuriuos galima rasti rūbų parduotuvėse ar turgavietėse, neturi kokybiško UV filtro. Tokiu atveju jie gali net pakenkti. Tamsūs lęšiai plečia vyzdžius, o į akis patenka dar daugiau kenksmingos spinduliuotės. Be to, akiniai dažnai gaminami iš nekokybiškų medžiagų, kurios gali iškraipyti vaizdą, sukelti akių nuovargį ar galvos skausmą. Taip pat nėra ilgaamžiai, greičiau lūžta. Gali būti nesaugus ar net alergizuoti. Todėl vaikams saulės akinius rekomenduojami pirkti tik specializuotose optikos salonuose. Ten užtikrinama, kad lęšiai turės tinkamą UV apsaugą, bus saugus, patogus, pritaikyti prie vaiko poreikių.
2: Tai kokia ta auksinė taisyklė, kad vaikas noriai nešiotų akinius?
3: Jeigu pastebite, kad akiniai greitai sulūžta arba nutinka kitokie nelaimingi atsitikimai, pagalvokite apie pirmąjį akinių pirkimo patirtį. Ar jūs rinkote akinius, ar suteikite vaikui galimybę išsirinkti pačiam? Sužadintas mažamečio susidomėjimas ir patenkinti interesai reikšmingai prisidės prie pagrindinio tikslo – įpročio nešioti akinius. Taigi, leiskite vaikams patiems išsirinkti savo svajonių akinius.
2: Filman kviečia suplanuoti vizitą pas gydytoją oftalmologą dar prieš vasaros keliones. Registruokitės regos patikrai specializuotose Filman vaikų regos centruose Vilniuje, Ukmergės gatvėje 239 ir Kaune, Vytauto prospekte 13. Pasirūpinkite savo vaikų regą be streso. Daugiau informacijos filman.lt.
1: Relax,

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Ukraina ir Rusija paskelbė apie atskiras paliaubas. Kyjivas jų ketina laikytis gegužės 5-6 dienomis, pareiškė Ukrainos vadovas Volodymyras Zelenskis. Maskva tuo tarpu skelbė esą paliaubų laikysis gegužės 8-9 dienomis. Tuo metu Rusija praėjusią naktį surengė didelę raketų ir dronų ataką prieš Ukrainą, skaitant Kyjivo, Charkivo, Dnipro, Zaporižios, Poltavos ir kitas rytis. Apgadinta energetikos, geležinkelių infrastruktūra, gyvenamieji rajonai. Poltavoje žuvo bent 4 žmonės, apie 30 sužeisti. Nukentėjusių yra ir kituose regionuose. Savo ruožtu Ukraina naktį atakavo dronų šachet ir raketų Iskander komponentų bei naftos perdirbimo gamyklas Rusijos regionuose. Beveik mėnesį trukusios Jungtinių valstijų ir Irano paliaubos pakibo ant plauko, abiems šalims apsikeitus ugnimi virš Ormūzo sąsiaurio, o Jungtiniams Arabų Emiratams pranešus apie naujus energetikos objektų apšaudimus. Po šios atakos Brent rūšies naftos ateities sandorių kaina šoktelėjo daugiau nei 5%. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 10.
1: Mielas sinoptikė Arnai, apvažiavęs visą Lietuvą, parnešk mums žinių apie orus.
2: Tai šiandieną daugelį rajonų trumpai palis, kai kur gali nugriaudėti perkūnė, po 3 perkūnų sako jau ir maudytis galima. Šiandieną aukščiausia temperatūra bus 20-25, o vakariniuose rajonuose daug kur 14-19, žinoma vėsiausia bus pajūryje, 10-13 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur palis, vyraus trumpas lietus, temperatūra bus dieną 12-17, pietrytinėje dalyje 18-23 šilumos. Ketvirtadienį vėlgi daug kur palis, vyraus trumpas lietus, temperatūra dieną 11-16, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 19 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk bobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 99, kruopams ir miltams 30, o produkcijai Zeva net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
6: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Sanariams Versan Strong Shots 30% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Natospin 50% pigiau. Slogos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Omron kraujospūdžio matuokliai iki 35% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 13 milijonų eurų. Viking Loto.
8: Naujasis McDonald's mėsainis su sūriu ir kiauliena didelis ir dar didesnis. Dvigubas vos už 3,5 eurų, o trigubas už 4,5 eurų. Mėgaukite šio puikiu pasiūlymu.
9: Važiuojant nelygių kelių, automobilis siūbuoja, posūkiuose tampa nestabilus, o stabdant pasvyra į priekį, ilgainiui netolygiai dėvisi ir padangos. Tikėtina, nusidėvėjo amortizatoriai. Nedelsk ir įsigyk naujų dalių Auto AIB parduotuvėje, nes čia 45% nuolaida amortizatorių apsaugoms, perkant pasirinktus amortizatorius. Tikrai sirinksi. AutoAIB.lt.
10: Padainuokime apie švarą.
11: Gerai.
10: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš dviejų žodžių.
12: Clean Solutions.
10: Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš dviejų žodžių.
12: Clean Solutions.
10: Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. Du žodžiai.
12: Clean Solutions.
10: Ar žinote daugiau švaros įmonių?
11: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.
13: Brangieji, linkiu gyvenimo ne paties geriausio. Šiek tiek sveikato, šiek tiek meilės, šiek tiek barnių ir šiek tiek pinigų, bet ne per daug, kad neišleptumėt. Na, ką norėjau pasakyti, gyvenkite neypatingai.
14: Pusėtinas linkėjimas, kaip ir pusėtina savijauta, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, net pusė Lietuvos gyventojų jaučiasi vidutiniškai. Laikas jaustis geriau. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė.
15: Tik be pavydo scenų.
16: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 64 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
2: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
1: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.

0: Savo jubiliejinį gimtadienį šiandien švenčia Zitelė iš Šilutės. Ir beveik gimimo dienos proga ji dar gavo ypatingą dovaną, tapo močiute.
1: Alo.
2: Gerą dieną. Sakykit, ar su Zitelė kalbu?
1: Taip.
2: Zitutė, paskambinom jums iš Šilutės senelių ir močiučių sąjungos. Ir matom, kad jūs vat neseniai ir močiute tapot, ir čia vat gražus gimtadienis, norėjom pakviesti stoti mūsų gretas. Ko juokia?
1: Savaime tos gretos jau ateina.
2: Nu tai ateina, tai ateina, bet mes norim jūs įtraukt. Iš šiandien prirašymą padarytume viską.
1: Prirašymą?
2: Nu, a pensijukė jau, gavot pensiją jau?
1: Ne, nu kurio, taip gavos ir pasitikt greitai.
2: Da, negavot. Tai kai gausit pensiją, ateikit iki mūsų
0: pas mus
2: sąjungos.
0: Mokesčiai nėra dideli, mes taip. Susimokėti neprašom iš karto, galima taip, bus taip. Vėliau.
2: Galite natūrą stojimo mokestį, ten, žinot, gėrimais, maistu.
1: Tai jeigu geri pasiūlymai, geri vyrai siūlo nauko nesutikti.
0: O, kitas reikalas.
2: Ar geri vyrai, tai čia dar klausimas, žinokit, dar nei mačius mūsų nieko, dar reikia apžiūrėti.
1: Iš pačio ryto, iš ankstaus ryto, reiškia viskas gerai.
2: Ai, jeigu nemiegam, tai reiškia netinginiai esama, ne? Gerai, Zitelė, einam švest.
0: Zita Arnas ir Giedrius iš Relakso, norim pasveikinti jūs su jubiliejumi.
1: Ačiū labai.
2: Klausykit, čia taip gražiai gyvenimą sudėliojo, kad, sako, vos ne tą pačią gimimo dieną ir anukytę esat gavus dovanų, ar ne?
1: Taip,
2: aš tik vieną turiu.
1: Tik vieną ir labai gražiai.
0: Čia tinka ta daina, senelė mūsų jauna, su džinsais ir tekina.
2: Tai palauk, gal ne su džinsais, gal neįvaro su kokiu odiniu kostiumu ant motociklo.
1: Nesvarbu,
2: su kuo,
1: svarbiausia laiminga.
2: Teisingai, Zita, visiškai teisingai, o dabar paklausykite, kokie žodžiai yra skirti jums.
0: Zitelė, tegul sveikata, stiprybė ir išmintis lydi kasdieną, o artimųjų meilė ir mūsų draugystė suteikia šilumos
3: ir iki malonaus susitikimo.
2: Kas čia tokios dvi nori labai prie stalo jau sėsti ir švest, kaip manot?
1: Jaučiu Daivą ir Laimą.
2: Visiškai teisingai, va čia tos, kur visą laiką pirmos eilėje, ar ne, prie stalo pabaliavoti.
1: Ne, jos ne tik pabaliavoti, jos visur pirmos.
2: Visur pirmos. Ir bėdo, ir džiaugsme visur, ar ne?
1: Taip.
2: Tai labai gerai, tai dabar žinokit, jau dabar tai jau prie stalo jos pirmos eilėje, tai kvieskit jau jas greičiau pas save. Jum linkim gražios dienos, būkit sveika ir atšveskit trankiai taip, kaip privaloma, gerai?
1: Ačiū labai.
0: Nuo širdų sveikinimai ir nuo mūsų, iki.
1: Ačiū labai. Arno irgi.

0: 10 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Ilgai savaitgalį vykus dviem traukinio avarijoms Kauno ir Kėdainių rajonuose, Lietuvos geležinkelio atstovai teigia, esą tikimybė, jog incidentus sukėlė tretieji asmenys, yra maža. Visgi tiriamos visos versijos. Esą labiausiai tikėtina, kad avarijas lėmė techninio pobūdžio problemos, eismo valdymo trikdžiai, technologinis pažeidžiamumas. Geležinkeliečiai vakar pranešė subūrę komisiją, kuri tirs incidentų priežastis. Iki teisminius tyrimus pradėjo prokurorai, avarijų saugos tyrimą Teisingumo ministerija. Ugniagesiai tebekovoja su sudėtingu durpyno gaisru Kupiškio rajone. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Ugniagesiai visą naktį gesino gaisrą Šepetos durpyne Kupiškio rajone. Anot jų, šį rytą maždaug 4 hektarų plote dar dega pavieni židiniai. Oro sąlygos yra palankios, tad šiandien tikimasi paskelbti gaisro lokalizaciją. Iš pradžių jis buvo apėmęs apie 50 hektarų durpyno plotą. 15 km spindulių vakar gyventojai gavo įspėjimus dėl galimos oro taršos. Pasak specialistų, durpynų gaisrų gesinimas laikomas itin sudėtingu ir skiriasi nuo įprastų miško ar žolės gaisrų. Durpių degimas ar rusenimas gali vykti giliai po žemės paviršiumi, kartais net iki kelių metrų. Dėl to jis plinta nematomai, kartais be atvirų liepsnų, o jo židinius sunku aptikti. Tam dažnai naudojami termovizoriai ar kita įranga. Be to, durpėms, kaip kempiniai sugeriant vandenį, jo tokiems gaisrams gesinti reikia labai daug. Degant durpynams, išsiskiria dideli kiekiai anglies monoksido ir kietųjų dalelių. Tokie gaisrai gali trukti labai ilgai, kartais savaitės ar net mėnesius.
0: Perrinktas socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius galutinį sprendimą dėl koalicijos ateitie žada priimti per artimiausią mėnesį. Anksčiau politikas sakė, kad pozicija dėl tolesnio darbo su aušriečiais pateiks per partijos suvažiavimą. Šis vyko praėjusį penktadienį. Visgi išrinktas pirmininkus Sinkevičius nuomonės dėl koalicijos neatskleidė. Prieš priimant sprendimą, partijos pirmininkas dar ketina pasikalbėti su aušriečių lyderiu Remigijumi Žemaitaičiu. Įtampa koalicijoje padidėjo po to, kai dalis valdančiųjų Seime nepalaikė Kapčiamiesčio poligono steigimo. Per Rusijos drono atakas Kyvo srityje sužeisti 3 žmonės. Smogta gyvenamai zonai ir pramonės objektui, kilo gaisrų, apgadintas daugiabutis namas, automobilis. Lietuvos futbolo top lygoje šį vakarą laukia 2 rungtynės. Lyderiaujantis Kauno Žalgiris Darius ir Kirieno stadione prims kol kas 3 pozicijoje esantį Telšių Džiugą, o turnyro outsideriai Vilniaus Riteriai sostinėje žais prieš Gargždų Bangą. Ši turnyro lentelėje 5. Ir orai. Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra nuo 20 iki 25, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 19, prie jūros apie 11-12 šilumos. O šiuo metu Vilniuje, Panevėžyje ir Alytuje 13, Kaune ir Šiauliuose 12, Klaipėdoje 9 laipsniai.

0: Jankauskas ir Giedrius Leškevičius. Ryto laidoje.
1: 10:10 ir kągi dar vieną valandėlę, pabūkite kartu su mumis su ryto laida Geriausia diena. Jau aptarėm, kad šiandieną yra vandentvarkos darbuotojų diena. Taip pat jau galima sakyti prieš mėnesį aptarėm, kad berniukų diena bus šiandieną minima, nes ne? Buvo mergaičių diena, neatsimeni turbūt.
2: Aš žinok, man regis apie mergaičių dieną nekalbėjau, bet
1: Kalbėjom, abu buvom, taip, ir dar pasakiau, kad būtent kovo 3 dieną yra lėlių šventė skirta mergaitėms.
2: Taip, pamenu, šitą
1: trečio, pamenu. Trečio, taip.
2: Nu tai dabar kalbam apie lėles, pakalbam apie karpius.
1: Berniukų šventė, taip, japoniškai šventė. Taip, vadinama tango noseku. Ir šią dieną kiekvienam šeimos vyrui laukia iškabinamas spalvotas popierinis karpis. Karpį japonai laiko stipriausia, atkakliausia į žuvų, todėl jis laikomas vyriškumo simboliu.
2: Šiandien pakalbėjom ir apie maudynės, tai žinokit, kad berniukų dieną tradiciškai visi vyrai ir berniukai maudosi vilkdalgių vonioje. Nes vilkdalgio stiebas panašus į kardą, todėl siejama su vyriškumu. Ir buvo tikima, kad vilkdalgių vone stiprina, saugo nuo ligų.
1: Tai va, jeigu norėsi, galėsi šiandien eiti išsimaudyt.
2: Aš tau dilgelių vonę padaryčiau.
1: Grįžkim į Lietuvą, ir pasveikinkime visus akušerius su tarptautine akušerių diena. Tai ačiū jums už jūsų tokį atsakingą, labai reikalingą, svarbų darbą. Tai
2: nauja gyvybė pasitinkant, jūs taip. Būnat vis tiek pirmieji ir svarbiausių žmonės tuo metu esantys. Taip. Kambaryje norisi sakyti, ne palatoje.
1: Taip, tai būkit sveiki, o mes toliau grojame muziką, visai netrukus Arno ir Giedriaus skambutis. Šią valandą dar kartelį ir priminsime, kas laukia 12 zodiako ženklų.
3: Radio stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk bobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iškart pasiimk.
2: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 5-11 dienomis su ačiū kortele. Šviežia atlantinių lašišų filė soda 11,99. Trys glaistyti varškės sūreliai magija euras 19. O tualetinis popierius Grite Blossom 5,59. Maksima, tai ko reikia.
3: Tik be pavydo scenų.
4: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 64 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
5: Akcijos visiems maisto papildams tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
6: Fiskars mėnuo Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos Fiskars sodo įrankiams iki 50%. Fiskars laistymų prekiams iki 50% mažesnės kainos. O Fiskars keptuvės ir maisto ruošimo įrankiai taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite fizinėse parduotuvėse ir internetu. Ermitažas LT.
7: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
8: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
7: Bet man reikia draudimo.
8: Taip, va, pakaitinis.
9: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
10: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
11: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
12: Ar girdėjai, kad Big Bank moka savo klientams?
13: Big Bank ką?
12: Moka savo klientams.
13: Big Bank moka savo klientams?
14: Išgirdote teisingai. Big Bank kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamai debeto kortelę. bigbank.lt.
15: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
16: Relaxer.

0: Na, o dabar su jubiliejiniu gimtadieniu sveikinsime Editą. Edita dirba Rokiškyje, na, tokioj, sakyčiau, labai atsakingoj
1: subtilioj įstaigoj.
0: Taip.
1: Psichiatrijos ligoninė.
0: Taip, nu tai mes pabandysim kažkaip tai vat atšvęsti kartu.
2: Klausau.
1: Labas rytas, Edita.
2: Labas rytas.
1: Ar jūs dar namie, sakykit?
2: Ne, šiuo metu aš darbe.
1: Ojei, nespėjom, pavėlavom, sakėm, prieš darbus dar užlėktume, čia mes pas jūs pasveikint.
2: Tai aš parvažiuosiu, bet reiks palaukti.
1: Kada jau parvažiuojat?
2: Dar ne taip greit parvažiuoju, aš parvažiuosiu, dar man reikia ir darbe pabūti.
1: Ojei, klausykit, nu jubiliejaus proga nesuorganizavo, čia jūsų ten virgydytojai nesuorganizavo laisvų.
2: Nu ne.
1: Ot, kokie.
2: Nu reikia kažkam ir dirbti.
0: Tai galim paskambinti į ligoninę ir pasakyti, kad kas užminuota va.
2: Baikit, vyrai, negalima taip.
0: Taigi jūs turėsit laisvą dieną, o mes kaip tik nelaisvą.
1: O mes norim pas jūs ateiti pašvęsti.
2: Gal jūs norit ateiti pašvęsti, gal jūs norit į mūsų skyrių?
0: Ne.
1: Mes jau ten ir taip prirašyti, man atrodo,
0: Man atrodo, ne, jeigu mes paskambintume, kad užminuota, tai mus įtariu, kad tikrai atvežtų jūsų skyrių ir tada galėtume švęsti jūsų gimtadienį bent kokius porą metų tikrai. O dabar priimkit nuotolinius sveikinimus.
1: Edita, Arnas ir Giedrius, tikrai norim jūs pasveikinti su jubiliejum.
2: Ačiū labai. Kodėl? Nu, netikėta.
0: Nu, kas netikėta, o kodėl neleido jums šiandieną laisvos dienos pasimti, ar nenorėjot?
2: Tai laisva jau.
0: Jau laisva. O, kolegė sakė, jau laisva. Aha.
1: Klausyk, o kas ten tokia šneka, kas ten tokia pavardu?
0: Ten šneka ta, kuri dabar jie pavaduos mūsų jubiliate.
1: Taip, nu, kuo vardu?
0: Kuo vardu tai pavaduojantį?
2: Aldona.
0: Aldona, tai Aldona, prašom dabar nesėdėti, o bėgat, turit už dvi šiandieną dirbt. O mes norim jums perduoti nuoširdžiausius sveikinimus, Edita, ir perduoti daug gražių žodžių, sakė palinkėti jums, kad išliktumėte visada tokia, kokią jūs pažįsta ir myli, su plačia gražia šypsena, jaukia ir siela sklidina jaunystės. Tai sveikinimai jums skrieja ir įtarėt nuo ko?
2: Nu, žinokit, tikrai ne.
0: Nuo draugės, kurios dabar turėkit pasakyti?
2: Eina sau, a draugių kiek daug. Tai galiu pradėti vardinti?
0: Vardinkit, pasakysim, iš kurio kartu atspėsit. Nu, važiuojam.
2: Rytą.
1: Atspėjot, valio.
0: Daugiau galit ir nevardinti. Linkėjimai jums nuo Ritos, linkėjimai ir iš čia Vilniaus studijos iš Relakso. Būkit sveika, laiminga ir viskas. Tašė per petį einat namo, Aldutė padirbs. Iki.
1: Sveikinam dar kartą.
2: Ačiū, berniokai, kaip faina, kokie jūs mieli. Ir jums tą pačią linkiu. Visą ko geriausio.
1: Ačiū. Iki.
2: Iki.

0: Reklama.
1: Apkartėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Well Man ir Well Woman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versant Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašai. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinė.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos sviestas euras 39, kiaulienos nugarinė 3,89, o kavai ir pupelėms Paulik net 40% nuolaidą. Iki, arčiu tavęs.
2: Čia veikia.
3: Ir čia.
4: Ir čia.
5: Ir čia.
6: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
7: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
8: Norf Clarity – valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure – tik Norf Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
9: Natalija Bunkė. Grandiosnis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas. Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą. Jau dabar.
10: Relax FM.

0: Astrologinė prognozė.
1: Avinas, viduje stiprėja noras judėti pirmin ir ieškoti platesnės prasmės savo veiksmuose. Gali atsirasti pokalbis ar planas susijęs su kelione, mokymais ar nauja kryptimi darbe.
2: Jautis, daugiau dėmesio gali krypti į gilesnius finansinius ar bendrų išteklių klausimus. Gali tekti spręsti situaciją susijusią su paskalomis, atsiskaitimais ar bendrais pinigais.
1: Dvyniai, santykių tema šiandien gali būti pagrindinė. Gali įvykti svarbus pokalbis ar susitikimas, kuriame reikės aiškiai išsakyti savo poziciją.
2: Vėžys, kasdieniai darbai gali pareikalauti daugiau organizuotumo, gali atsirasti užduočių susijusių su rutina, dokumentais ar darbo tvarka.
1: Liūtas, vidinė būsena gali būti lengvesnė ir labiau kūrybiška. Gali atsirasti situacija susijusi su laisvalaikiu, hobiu ar bendravimu, kuris pakelia nuotaiką.
2: Mergelė, dėmesys gali krypti į namus ar artimą aplinką. Gali tekti spręsti būtinius klausimus ar kalbėti su šeimos nariais apie svarbius dalykus.
1: Svarstyklės. Bendravimas tampa aktyvesnis ir intensyvesnis. Gali atsirasti daugiau žinučių, skambučių ar susitikimų, kurie reikalauja greitos reakcijos.
2: Skorpionas. Viduje gali kilti poreikis aiškiau jausti stabilumą ir saugumą. Gali iškilti finansinis sprendimas ar klausimas dėl išlaidų.
1: Šaulys. Emocijos tampa gyvesnis, daugiau dėmesio krypsta į save ir savo kryptį. Gali atsirasti situacija, kur reikia greitai reaguoti ir imtis iniciatyvos.
2: Ožiaragis. Viduje gali būti daugiau tylos ir poreikio atsitraukti. Gali tekti spręsti klausimą, kuris nėra viešas ar reikalauja apmąstymo.
1: Vandenis. Daugiau dėmesio gali krypti į draugus ar bendrus tikslus. Gali atsirasti susitikimas ar idėja, kuri paskatina galvoti apie ateitį.
2: Ir žuvys. Atsakomybės tema gali būti ryškesnė nei įprastai. Gali tekti spręsti darbo klausimą ar priimti sprendimą susijusi su pareigomis. Naudinga nepasiduoti spaudimui skubėti.
0: Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Ugnigasiai visą naktį gesino gaisrą Šepetos durpyne Kupiškio rajone. Anot jų, šį rytą maždaug 4 hektarų plote dar dega pavieniai židiniai. Oro sąlygos palankios, tad šiandien tikimasi paskelbti gaisro lokalizaciją. Vakar gyventojai gavo įspėjimus dėl galimos oro taršos. Rusija praėjusią naktį surengė didelę raketų ir dronų ataką prieš Ukrainą, skaitant Kyjevo, Charkivo, Dnipro, Zaporižios, Poltavos sritis. Iš viso žuvo bent 5 žmonės, 10 buvo sužaloti, daugiausiai aukų 4 Poltavoje. Savo ruožtu Ukraina naktį atakavo dronų šahet ir raketų Iskander komponentų bei naftos perdirbimo gamyklas Rusijos regionuose. Lenkijoje vykstančiame pasaulio ledo ritulio čempionato pirmojo diviziono kova šiandien tęs Lietuvos rinktinė, kurios laukia kova su Japonijos ledo ritulininkais. Abiem dar taškų neturinčioms ekipoms tai bus žudbūtinė kova. Dvi pirmas vietas čempionate užimsančios komandos pakils į elitinį divizioną, o likusi paskutinė nukris į žemesnį B divizioną. Šiuo metu tiek, kai same žinios 11.
1: O dabar pakalbėkime dar kartelį apie orus.
2: Šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur perkūnija. Aukščiausia temperatūra bus 20-25, vakariniuose rajonuose daug kur 14-19, pajūryje 10-13 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat daug kur palis vyraus trumpas lietus, temperatūra 12-17, pietrytinėje dalyje 18-23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį irgi daug kur palis vyraus trumpas lietus, temperatūra dieną 11-16, pietrytiniuose rajonuose, kai kur iki 19 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
2: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
1: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
3: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
4: Tik be pavydo scenų.
5: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 64 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
6: Gegužės su Ellison puikus metas pasirūpinti savimi ir namais. Atrinktoms Philips grožio ir namų prekiams iki 25% nuolaida. Nepraleisk šio pasiūlymo. Ieškok fizinėse Ellison parduotuvėse ir ellison.lt.
7: Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Savaime įsikraunantis hybridas vienu degalų baku nuvažiuojantis iki 1100 km be įkrovimo. Pasinaudokite riboto laiko pasiūlymu Renault Austral Mild Hybrid nuo 28,090 eurų ir su iki 5 metų garantija. Atraskite Renault SUV pasiūlymus. Sužinokite daugiau Renault atstovybėse ir Renault.lt.
8: Boost gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite boost.com jau dabar.
9: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
10: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
9: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
11: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą Įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
12: Antėjas skelbia gegužė sporto ir energijos mėnuo. Judėk daugiau ir pasirūpink savijautą. Sportuojančių mikroelementų ir nuovargio tyrimų programoms net iki 30% nuolaidos. Pasitikrink su Antėja.
13: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 13 milijonų eurų. Viking Loto.

0: skambinsime su gimtadieniu pasveikinti Inetą. Ineta dirba kavinėje vidury magistralės Kaunas Klaipėda.
1: Klausau.
2: Inetukai, labas.
1: Labą.
2: Klausyk, ar tu galėtum išbėgti prie kavinės pasižiūrėti, ar trikojai stovi prie jūsų?
1: Aš nedirbu šiandien.
2: Eik tu, nedirbi šiandien? Nėra tavęs kavinėje?
1: Ne.
2: O rupūžė, mes sakėm, užsuksim. Tai tada,
1: ne, ne.
2: O tai namie būsi?
1: Jo, namuose.
2: Tai namie sveikinimus priminėjai, tai ką atsivežt? Tai namus užsuksim tada.
1: Ai, nieko nesivežkit, visko turim.
2: Viską turi, o tai gerai. O ką veiki dabar, tai gal dabar mes prasuktume?
1: Ar galit prasukt kavą geriu dabar?
2: O tai gerai, tai dadu padėlius padaryk, mes nuotoliu užsukam.
0: Ineta, Arnas ir Giedrius noriu taip sėdam
3: prie Inetos dabar jau viskas.
0: Į tą formulę, kur tu žaidėjai lėkt pro tą trikoją ir lėkiam greičiau pas Inetą į Raseinius.
3: Taip, tai mes jau sėdim, įsivaizduok su Ineta. Ineta, laikot podelį rankoj?
1: Taip, laikau.
3: Gerai, mes po podelį laikom, tai susidauškim į jūsų sveikatą su gimtadieniu.
0: Opa, pa.
1: Ačiū labai.
3: Nu, tai kaip tas rytas gimtadieniu?
1: Nieko.
3: Nieko. Ką reiškia nieko? Tai blogai, jeigu nieko. Niekas dar nesveikino?
1: Nu, tai dar turbūt ne.
0: Aš žinau, kodėl dar, ne, tai sako nieko. Dėl to, kad vyro namie nėra.
3: A, nėra vyro?
0: Ne.
3: Je, tau, tai žinokit, jisai yra mintimis su jumis. Ir jis mum parašė labai gražų laišką. Ir sakė, labai noriu pasveikinti savo žmoną. Ir sako, dėje, esu išvykęs darbuose, vairuoju. Ir sako, labai gaila, bet per jubilėjų negaliu būti namie, tai siunčia jums nuoširdžiausius apkabinimus, bučinius. Sakė, kad pildytųsi visos svajonės, o kurios svajonės neišsipildys, tai vyras viską nupirks.
1: Ačiū labai.
3: Tai supratom, kad ne, bet ne viena namie dabar esate, Ineta?
1: Ne viena.
3: Tai, ai, tai labai gerai.
1: Anūkų.
3: O, a, jau anūkų turit?
1: Taip.
3: Na, tai kada jūsų dar tik jaunystė prasideda.
0: Pamatėm metus ir negalėjau patikėt, kad jūs čia sakot anūkų.
3: Gerai, nesnaudžia vaikai. Močiutė jaunai smagiau būt gal, ne?
1: Turbūt.
3: Ineta, viskas, drąsiai keliat galvą ir šiandien keliaujat į dieną. Visa diena yra jūsų. Būkit sveika, būkit laiminga. Džiaukitės, mylėkit ir laukit jau valdo.
0: Pačios gražiausias dienos, taip.
3: Taip, iki.
1: Ačiū
3: sėkmės.
1: Labai. Ačiū.

šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Rūta Mur, kūnas nesugrįš.

0: Šapauskas ir Giedrius Leškevičius. Ryto laidoje.
1: Mums su Giedriumi jau metas atsisveikinti ir padėkoti jums visiems už šį puikų rytą praleistą drauge. Visiems sakom gero darbo, gero laiko ir gero oro.
2: Taip, ir geros visos šitos dienos iki pat rytojaus, kai ir vėl susitiksim. Aišku, nepamirškit mum rašyti relaxfm.lt arba per radijas.lt mobiliją programėlę. Ką norit pasveikinti jau rytoj ir 5 Arno ir Giedriaus skambučiai rytoj pasieks jūsų adresatus.
1: Taip, bičiuliai, tai būkite sveiki, būkite laimingi, džiaukimės gražia diena, klausykite ir toliau relaxą, o mes rytoj prieš 7 vėl jums ištarsim labas rytas.
2: Iki. O šiandien sakom iki.

0: 11 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė kreipėsi į Seimą prašydama panaikinti parlamentaro Gintauto Palucko teisinę neliečiamybę, kad politiką būtų galima patraukti baudžiamojon atsakomybėn dėl galimo neteisėto praturtėjimo. Buvęs premjeras savo ruoštu pats prašo panaikinti jo imunitetą su paprastinta tvarka. Tokiu atveju procesas vyks greičiau, nereikės sudaryti specialios komisijos, užteks Seimo balsavimo. Už seksualinio pobūdžio nusikaltimus prieš vaikus 7 metų laisvės atimimo bausme nuteistas buvęs Seimo narys Kristijonas Bartoševičius šįryt pats prisistatė į policijos areštinę Vilniuje. Žiniasklaidos duomenimis iš ten buvęs politikas bus vežamas atlikti bausmės į Kauno kalėjimą, kur bausmės įprastai atlieka prasikaltę buvę parlamentarai. Konkrečią laisvės atimimo bausmės atlikimo vietą paskirs kalėjimų tarnyba. Priminsiu, Bartoševičius galutinę bausmę išgirdo praėjusią savaitę, kai apeliacinis teismas atmetė jo skundą ir paliko galioti apygardos teismo nuosprendį. Nekilnojamo turto sandorių rinka Lietuvoje toliau auga. Registrų centro duomenimis per pirmus 4 šių metų mėnesius šalyje įregistruota 42,800 butų, namų ir sklypų pardavimų. Tai 6% daugiau nei tuo pačiu metu pernai. Vien tik balandį registruota 12,300 sandorių, 12% daugiau nei pernykštį balandį ir kone 20% daugiau nei šių metų kovą. Registrų centro ekspertai pažymi, kad rinka galimai jau veikia ir iš antros pensijų pakopos atsiimtos lėšos. Aktyviausi nekilnojamo turto pirkėjai Vilniuje. Lietuvos oro uostai fiksavo naują visų laikų rekordą. Balandį bendras keleivių srautas siekė per 652 tūkstančius, 8% daugiau nei tuo pačiu metu pernai. Pažymima, kad keliautojų daugėjo visuose trijose šalies oro uostuose – Vilniuje, Kaune ir Palangoje. Be to išaugo ne tik keleivių, bet ir skrydžių bei krovinių srautai. Pajūrio paplūdimiuose šį sezoną vėl plevėsuos prestižo ženklai mėlynosios vėliavos. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Švarios ir saugios aplinkos statusą simbolizuojančios mėlynasias vėliavas šią vasarą vėl turi teisę išsikelti 4 pajūrio paplūdimiai – centriniai Nidos ir Juodkrantės, Preilos ir Palangos Birutės parko. Griežta visų saugumo, paslaugų prieinamumo ir švaros kriterijus atitinkančių paplūdimių atranką vykdo Kopenhagoje veikiančio aplinkosaugos švietimo fondo tarptautinė mėlynosios vėliavos komisija. Jas gavusių paplūdimių būklė bus tikrinama visą sezoną. Pernai vasarą mėlynoji vėliava buvo suteikta ir trims Vilniaus paplūdimiams – Balsio ežero bei pirmajam ir antrajam Valakupių paplūdimiams. Jų tikimas ir šiemet. Iš viso mėlynoji vėliava plevesuoja daugiau kaip 4000 paplūdimių pusšimtyje pasaulio šalių.
0: Ir orai. Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra nuo 20 iki 25, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 19, prie jūros apie 11-12 šilumos. O šiuo metu Vilniuje, Panevėžyje ir Alytuje 13, Kaune ir Šiauliuose 12, Klaipėdoje 9 laipsniai.

Naujiena, daina Netobuli jau netrukus mūsų eteryje, kūrinys, kurį galite beje palaikyti ir savo balsais šios savaitės Relaxafon top 15-uke. Nubalsuokit apsilankę mūsų svetainėje relaxafon.lt.

0: Reklama.
1: Kai Palangą užlieja muzikos vandenynai, o vasaros vakarai prisipildo šviesos. Linas Adomaitis. Linas Adomaitis ir KTU akademinis choras Jaunystė. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
2: Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitų bei nemokamų pristatymų. Baldai vienas.lt. Patogiam gyvenimui.
3: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nešantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
4: Mame mi momo.
5: Mame mi momo.
6: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
7: Yra du senjorų tipai, kurie permoka ir kurie jau naudojasi nuolaida važiuodami Kautra autobusu. Nepermokėkite. Sužinokite apie lengvatas kautra.lt.
8: Tik be pavydo scenų.
9: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 64 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
10: Grilio mėno maksimoje. Juodųjų trumų ir viduržemio jūros prieskonių skonio traškučiai Pringles. Šonkauliai biovela paruošti kepti. Padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietojų sūrių arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima tai, ko reikia.
11: Natalija Bunkė. Grandiozinis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje

0: Jeigu jūs savo laiku buvote prisiekę meksikietiškų TV novelių žiūrovai, tai vardas Talija tikrai jums yra pažįstamas, be galo populiari aktorė ir gera dainininkė, tuo mes galėjome įsitikinti šioje dainoje. Ir toliau mūsų programą paįvairina šaunios dainos, šį kartą kūrinys, kurį galime sutikti ir tarp Relax FM top 15 auksinių. Čia, kaip žinia, patenka tik tai tos dainos, kurios 10 savaičių iš eilės renka daugybę jūsų simpatijų. Ta savo laiku pavyko pasiekti ir grupės bičiuliai. Kūriniui Tu mano dangų jau turi. Prisiminkit.
1: Auksinė daina.

0: Reklama. Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
1: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
2: Ne. Kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti. Tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai. Gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
5: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
4: Nieko sau.
6: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
7: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
8: Investuokite į savo namus, o mokyvežį jums siūlo. Aukštos slėgio plovyklą Kercher K4 Classic tik už 139 eurus, o sodo technikai iki 35% nuolaida. Mokyvežį!
9: Šią vasarą Palangoje legendinis Tomas Anders. Birželio 26. penktadienis Palangos koncertų salėje skambės didžiausi jo karjeros hitai. Nepraleisk išskirtinio vakaro prie jūros. Bilietus platina bilietai.lt. Informuoja Relax FM.

Paulina Paukštaitytė buvo relakso viešnė ir jos daina Liepsnoja, kuri, galima drąsiai sakyti, tikrai patinka jums, brangus klausytojai. Mat, šią dainą savaitgalį Relaks FM top 15 mes sutikome ant antrojo laiptelio, tikrai aukšta pozicija. Ir atrodo, kad Paulina ir jos klausytojų ratas tikrai nusitaikė į pirmąją vietą. Kaip bus jau savaitgalį, spręsite jūs. Tik tai antradienį turime, dar yra daugybė laiko tam, kad palaikytumėte mėgstamas lietuviškas dainas savo balsais, apsilankę mūsų svetainėje relaxafom.lt. Primenu, kad net 5 balsus turite, 5 kartus galite spustelti nykštį į viršų, ties ta daina, kuri jums labai, labai patinka. Na, o mes keliaujame pirmin, link pietų pertraukėlės su gera nuotaika, ar ne, ir puikia muzika fone šį kartą grupė Mango. Prisiminkim dainą Neišeiki.

relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje. Relax.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk bobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
5: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
6: Naujasis McDonald's mėsainis su sūriu ir kiauliena – didelis ir dar didesnis. Dvigubas vos už 3,5 eurų, o trigubas už 4,5 eurų. Mėgaukite šio puikiu pasiūlymu.
7: Tik be pavydo scenų.
8: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 64 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
9: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomas vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Man reikia naujo telefono.
2: Mes turim telefoną namie.

0: Jau neužkalnutas laikas, kai bus galima šiek tiek atitrūkti nuo dienos darbų, pasistiprinti, parelaksuoti ir, žinoma, pasisemti naujų jėgų antrąjį šio antradienio darbų daliai. Kalbu aš apie pietų pertraukėlę. Mesgi ją pradėsime su naujausiomis žiniomis, naujienų tarnybos kolegų parengto informaciją apie įvykius Lietuvoje bei pasaulyje lygiai 12. Na, o vidudienio programą pradės Kastytis Kerbedis ir jo šaunus kūrinys Sapno dalis.
1: Tu tik mano sapno dalis, o galbūt tik tai klaida.
0: Dar mums skambės Evgenija Redko, Rondo, Gian, taip pat išgirsime Giovanni ir Simutė, Justina Žukauskaitė ir daugelį kitų. Nepamirškit, kad kitos valandos metu laukia ir tradicinis gero apetito top trijetukas. Pasiklausysim trijų lietuviškų dainų, kurias jūs palaikėte balsais svetainėje relaxafom.lt ir norėjote išgirsti šio antradienio metu pietaudami. Visiems skanaus, gero klausimo, likit su mūsų radijos statymi.
2: Relax FM.

0: Reklama. Patikimas šildymas, ramus gyvenimas. Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliai, kai svarbus komfortas, efektyvumas ir patikimumas. Mažo šildymo išlaidos, stabilus veikimas visus metus ir galimybė vasarą vėsintis itin mažomis sąnaudomis. Alfa Inotek – patikima vokiška kokybė, 5 metų garantija ir profesionalus aptarnavimas visoje Lietuvoje. Šiuo metu Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliams taikomas specialus pasiūlymas. Daugiau tenko.lt.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.

0: Lietuvoje vidurdienis eteryje Radijas LT žiniose Ševelina Želvytė. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė kreipėsi į Seimą prašydama panaikinti parlamentaro Gintauto Palucko teisinę neliečiamybę, kad politiką būtų galima patraukti baudžiamojon atsakomybėn dėl galimo neteisėto praturtėjimo. Buvęs premjeras savo ruoštų pats prašo panaikinti jo imunitetą su paprastinta tvarka. Tokiu atveju nereikės sudaryti specialios komisijos, užteks Seimo balsavimo. Visgi trauktis iš Seimo ir apskritai politikos Paluckas sako neketinantis, esą dirbs šį darbą, kol jaus tą maistrą. Kaune vakar pavakare kilus gaisrui atliekų tvarkymo įmonėje Žalvaris teisėsauga tiria galimą padegimą ir aplinkos apsaugos taisyklių pažeidimą, praneša generalinė prokurorė. Pasak jos, kol kas nėra duomenų, kad tai galėtų būti sabotažas. Anksčiau skelbta, kad maždaug 200 kvadratinių metrų plotė degė įvairios porūšiavimo likusios atliekos – plastikas, tekstilė, popierius, kartonas ir panašiai. Nuo antros pensijų pakopos reformos įsigaliojimo prie kaupimo prisijungė 14 tūkstančių žmonių. Dalis sugrįžo į pensijų fondus, taip pat sudaryta naujų sutarčių, skelbė investicinių ir pensijų fondo asociacija. Jos duomenimis sausio kovo mėnesiais kaupti pradėjo 2300 dalyvių, o per valandį 11700. Pažymima, kad pasitraukus iš kaupimo ir atsiėmus pinigus, vėliau vėl galima pradėti kaupti ir gauti valstybės paskatą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis smerkė jo žodžiais visišką Rusijos cinizmą, prašant paliaubų, bet tuo pačiu rengiant mirtinas atakas. Kaip skelbta, Kremlius nori paliaubų gegužės 8-9 dienomis, kad Maskvoje galėtų surengti vadinamosios pergalės dienos paradą. Zelenskis siūlo nelaukti švenčių ir nutraukti karo veiksmus tuoj pat. Ukraina paliaubą žada pradėti ateinančią naktį. Tuo metu praėjusią naktį Rusija surengė dar vieną didelę raketų ir drono ataką prieš Ukrainą, įskaitant Kyjivo, Charkivo, Dnipro, Zaporižios, Poltavos sritis. Apgadinta energetikos ir geležinkelių infrastruktūros, gyvenamųjų namų. Žuvo mažiausiai 6 žmonės, dar bent 30 sužeista. Ukraina savo ruoštų smogė Rusijos raketų ir dronų komponentų gamyklai bei dideliai naftos perdirbimo įmonei. Klaipėdos rajono vaikams brangs užsiėmimai miesto būreliuose. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Klaipėdos miesto taryba svarsto projektą, numatantį iki maždaug trečdalių didinti kainą, kurią Klaipėdos rajono savivaldybė moka už joje gyvenančių vaikų užsiėmimus miesto neformaliojo švietimo įstaigose. Kaip rašo Vakarų Ekspresas, suma už vaikų iš rajono užsiėmimus miesto būreliuose didinama 16% nuo 269 iki 313 eurų, o sporto įstaigose net 31% nuo 159 iki 208 eurų. Miesto valdžia aiškina, kad įkainai didėja įvertinus pernykštės išlaidas pastatų išlaikymui darbuotojų atlyginimams ir veiklai. Jei taryba pokyčiams pritars, didesni įkainai bus taikomi nuo ateinančio rugsėjo.
0: Ir orai, pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur trumpai palis galima per kūnyje, panašaus orai laikysis ir rytoj. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, šiaurės vakariniuose rajonuose apie 3, dieną nuo 12 iki 17, pietrytinėje šalies dalyje nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. O šiuo metu Vilniuje ir Alytuje 17, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje 10 laipsnių.

Sudainuojama čia, iš tiesų vasarėlė ne už kalnų, šiaip nemažoje dalyje šalies pastarosiomis dienomis orai tokie, kad žmogus sumaišytum, jeigu tiksliai nežinotum, kokia data kalendorijoje ar ne. Kai kur džiugino net 25, o gal vietomis ir didesnė šiluma. Šiandien gegužės 5, šaunus vidudienis, šalyje turime 10 minučių po 12, tai norisi palinkėti skanaus pietaujantiems ar dar tik besiruošiantiems tokiu metu. Na, o mes, bičiuliai, jungsime su šaunia muzika fone ir daina netrukus skambės, mano manimu, idealiai tinkanti atokvėpiui Evgenija Redko su Tolin. Visiems linkiu, gražaus laiko liekant su relaksu.

0: Reklama.
1: Tik be pavydo scenų.
2: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 64 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
3: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 5-11 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 2,49. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,89. O sviestas valdant 99 centai. Maksima, tai ko reikia.
4: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
5: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinės Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
6: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
7: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
6: Bet man reikia draudimo.
7: Taip, va, pakaitinis.

0: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
1: Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt. Patogiam gyvenimui.
2: Relax FM.
1: Relax FM.

0: laiko mašina.
1: Čia relaksė, vėžinamės laiko mašina ir skriesim į 1987. O pasiklausysim mes škotų grupės Danny Wilson garsiausio hito Mary's Prayer. Ši grupė patenka į tų vadinamų vieno hito kompanijų sąrašą, kurių viena vienintelė daina ėmė ir iššovė aukštai į muzikinius topus, o kažko įspūdingo vėliau sukurti jiems taip ir nepavyko. Kol galiausiai 1991 grupės nariai ėmė ir išsiskirstė. Užtat pasaulį padovanojo šią vieną nuostabią dainą, kurią ir prisiminkim. Everything.

0: Reklama.
1: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Weberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubiliejaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Naujiena. Šią vasarą šalia Mažeikių Viloje Šerkšnė atsidaro nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas. Vaikų laukia maudynės, edukacijos ir vakarai prie laužo. Tai laikas be telefonų. Registracija jau vyksta. Daugiau informacijos bugelendas.lt.
3: Vienu rūpesčiu mažiau, kai elektros kaina žemesnė. Pasinaudokite galimybę sutaupyti taikant pažeidžiamųjų tarifą ir grįžti į visuomeninį elektros energijos tiekimą. Jei gaunate socialinę paramą, turite negalią, gaunate šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Sužinokite daugiau internetu www.ignitis.lt arba telefonu +370 611 21 8002.
4: North Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik North Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
5: Šią vasarą Palangoje legendinis Tomas Anders. Birželio 26. Penktadienis Palangos koncertų salėje skambės didžiausi jo karjeros hitai. Nepraleisk išskirtinio vakaro prie jūros. Bilietus platina bilietai.lt. Informuoja Relax FM.
6: Relax FM.

0: Top 3.
1: Pietų pertraukos laikas. Na, o mes, kaip visuomet, tokiu metu skanaus visiems linkėdami, sutinkame ir tradiciniai gero apetito top 3. Čia sukant tos trys lietuviškos dainos, kurios tą dieną surenka daugiausia jūsų balsų mūsų svetainėje relaxafon.lt. Taigi, artimiausiu metu sužinosime, kurios kūrinius jūs norėjote girdėti savo pietų pertraukėlės metu ir kurios dainos tapo jūsų favoritėmis. Trečioje vietoje šiandien atsidūrė Jurgis Brūzga, sugrįžęs po tam tikros pertraukėlės, pristatęs naujausią savo albumą, o jį reprezentuoja ir šaunus kūrinys Melodija. Jie praėjusiu savaitgalį patekęs ir į mūsų top 15.
0: Trečia vieta.

0: Gero apetito top 3.
1: Iš tiesų, didelis dėkui visiems, kurie taip aktyviai balsavote šiandienos mūsų top 3-etuke. Ir galima išvesti tokią labai įdomią paralelę. Visi kūriniai yra sutinkami ir didžiajame mūsų tope, kurį renkame kiekvieno šeštadienio metu. Tai antroje vietoje sutikome Mino atnaujintą bileto į menulį versiją. Na, o pirmas šiandien kolega Arnas Šilpauskas su kūriniu Tu ir aš. Visiems linkiu geros tolesnės pietų pertraukėlės, smagiai atsipūsti, parelaksuoti ir kipti su papildytomis energijos baterijomis į antrąją šiandienos darbų dalį. Visiems sėkmės, gero klausimo. Čia pirmoji vieta.
0: Pirma vieta.

0: Reklama.
1: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai biletai.lt.
2: O, matau, ruošiesi prasibėgioti.
3: Taip, sunkiai kėliusi, bet...
2: Tai neužsimok daugiau, nei išgali, bet vis tiek, žinai, neblogai, kad apskritai pabėgi. Tai tegul bėgimas būna toks pusėtinu tempu, nei prieki, nei atgal, tiesiog kažkur ties viduriu.
3: Gerai.
4: Šiaip savo palinkėjimas, kaip ir šiaip savo fizinė savijauta, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, 2 iš 5 Lietuvos gyventojų prasta fizinė savijauta kartais trukdo dirbti. Laikas jaustis geriau. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė.
5: Tik be pavydo scenų.
6: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 64 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
7: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos augalams iki 50, tvoroms ir jų priedams taip pat iki 50, agrochemo prekiams iki 40, laistymo prekiams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O lauko ir vidaus vazonai net 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
8: Natalija Bunkė. Grandiozinis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas. Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą. Jau dabar.
9: Relax FM.

0: Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga.
1: Relaxfm. Radijo stotis Relaxfm.

Dėkui, Justinai Žukauskaitei. Šaunus kūrinys epizodas lydėjo mus. Netrukus lygiai 13 laukia ir naujausių žinios. Išgirsime, kas svarbaus pastarojo valandą nutiko šalyje bei pasaulyje. Na, o po to kipsime į antrąją dienos darbų dalį, ar ne? Tikiuosi, kad pavyko šiek tiek atsikvėpti buvusios pietų pertraukėlės metu. Na, o jungtis į laukiančią antrąją darbų dalį padėsime ir mes su skambančia gera muzika. Saulius Prusaitis pradės kitą valandą. Paragins šiek tiek pajudėti, pakrutėti po sočių pietų. Dar mes girdėsim Paulinos Paukštaitytės ir Adomo Vyšniausko duetą, popkultūrą, karaliai, Dovimi, Inga Jankauskaitė ir daugelis kitų bus su mumis. Taip pat laukia sveiki patarimai, rubrika, kurioje šnektelsim apie didžiausią mūsų turtą. Be abejo sveikatą. Visiems linkiu smagių akimirkų drauge. Likit su mūsų radijos statymėje.

0: Reklama.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

0: 13 valandų eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Benzinas ir dyzelinas Lietuvoje vėl pabrango. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras benzino kainavo vidutiniškai 1,85 €, o dyzelino 2,06 €. Tai atitinkamai 8 ir 7 centais daugiau nei vakar. Pigiausiai tiek benzino, tiek dyzelino šįryt buvo galima įsipilti Bonsa degalinėje Tauragės rajone. Benzino už 1,67 €, dyzelino už 1,85 €. Brangiausias kuras Circle K tinklo degalinėse. Benzinas 1,95 €, dyzelinas 2,16 €. 8 iš 10 vaikų dienos centrų stinga lėšų. Kitamet papildomai reikėtų maždaug 6 800 000 €, rodo Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo atlikta analizė. Pažymima, kad labiausiai pinigų stinga darbuotojų atlyginimams. Nevyriausybininkai pažymi, kad per pastaruosius 5 metus šių centrų finansavimas augo 20%. Kai per tą patį laikotarpį minimali alga išaugo beveik 80%, o infliacija siekia apie 36%. Per įtariamą hanta viruso protrūkį nedideliame kruizinėme laive Atlanto vandenyne prie žaliojo kyšulio mirė 3 žmonės. Iš viso užsikrėtusiųjų pirminiais duomenimis 7, skelbia Pasaulio sveikatos organizacija. Laivo keleiviams vis dar neleidžiama įsilaipinti žaliojo kyšulio salose. Laivo operatorius teikia sprendžiantis, kuria kryptimi plaukti toliau. Hanta virusas žmonėms gali sukelti karščiavimo ir sunkias kvėpavimo takų ligas. Paprastai užsikrečiama per kontaktą su graužikais, o nuo kito žmogaus susikrėsti esą sudėtinga. Pajūrio paplūdimiuose šį sezoną vėl plevėsuos prestižo ženklai mėlynosios vėliavos, išsamiau Irena Maksimova.
1: Švarios ir saugios aplinkos statusą simbolizuojančios mėlynąsias vėliavas šią vasarą vėl turi teisę išsikelti 4 pajūrio paplūdimiai – centriniai Nidos ir Juodkrantės, Preilos ir Palangos Birutės parko. Griežta visų saugumo, paslaugų, prieinamumo ir švaros kriterijus atitinkančių paplūdimių atranką vykdo Kopenhagoje veikiančio aplinkos saugos švietimo fondo tarptautinė mėlynosios vėliavos komisija. Jis gavusių paplūdimių būklė bus tikrinama visą sezoną. Pernai vasarą mėlynoji vėliava buvo suteikta ir 3 Vilniaus paplūdimiams – Balsio ežero bei 1 ir 2 Valakupių paplūdimiams. Jų tikimas ir šiemet. Iš viso mėlynoji vėliava plevesuoja daugiau kaip 4 000 paplūdimių, pusšimtyje pasaulio šalių.
0: Lietuvos ledo ritulininkai pasitinka dar vieną iššūkį. Lenkijoje vykstančio pasaulio ledo ritulio čempionato 1-ame A divizione jau po pusvalandžio pusę 2 žais prieš Japoniją. Abi komandos kol kas patyrė po 2 pralaimėjimus ir taškų neturi. Ir orai. Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Panašaus orai laikysis ir rytoj. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, šiaurės vakariniuose rajonuose apie 3, dieną nuo 12 iki 17, pietrytinėje šalies dalyje nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. O šiuo metu Vilniuje ir Alytuje 17, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje 10 laipsnių.

13 valandų ir 8 minutės Lietuvoje. Linkėjimai širdingi visiems, kas tokiu metu yra su relaksu ir laida dienos asurti. Persirito į antroje pusę šiandienos darbai, tai norisi visiems jums, bičiuliai, palinkėti sėkmės. Sėkmingai, taip sakant, sustartuoti antroje dalyje, kad viskas dėliotųsi, kaip yra liaudyje sakoma, nuo kalniuko, ar ne? O šalia skambės pamėgtos dainos mūsų eteryje, viena jų jau netrukus. Paulinos Paukštaitytės ir Adomo Višniausko pažįstamas jausmas. Ne taip ir senai ši daina pateko tarp Relax FM auksinių. Visas tokias dainas surasite be vargo apsilankę mūsų svetainėje relaxfm.lt. Nepatingėkit, užsukit į svečius, visada laukiame jūsų internetiniuose namuose.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Man reikia naujo telefono.
5: Mes turim telefoną namie.

0: jusk.lt.
1: Pasiruošk vasarai su Jusk. Vidaus ir lauko baldams, šižiniams, pataliniai, anglodėms, pagalbėms ir interjero prekiams nuolaidos iki 60% nuo reguliarios kainos. Apsipirkite ir Jusk LT.
2: Vienu rūpesčiu mažiau, kai elektros kaina žemesnė. Pasinaudokite galimybę sutaupyti taikant pažeidžiamųjų tarifą ir grįžti į visuomeninį elektros energijos tiekimą. Jei gaunate socialinę paramą, turite negalę, gaunate šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Sužinokite daugiau internetu www.ignitis.lt arba telefonu +370 611 21 802.
3: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 99, kruopams ir miltams 30, o produkcijai Zeva net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Tik be pavydo scenų.
6: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 64 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
7: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
8: Akcijos visiems maisto papildams tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
9: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos lauko baldams iki 50% Kamado Bono kepsninėms ir Texas Club aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. Trivietė supuoklė viena tik už 59,99 €. O 10 kg medžio anglių Texas Club Namibia tik už 9,99 €. Pasiūlymą ieškokite parduotuvėse ir internete ermitažas.lt.
10: Sąskaitos išrašytos, bet pinigų nėra? Registruokite skolas eskolos.lt. Moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Pasirūpinsime, kad atgautumėte tai, kas jums priklauso. Nuolaidos kodas ESKOLOS 20.
11: Kiekvienas kraštas turi savo vyrą, tėvą, trenerį, kaimyną ar meistrą. Nominuok ar balsuok už tą, kuriuo didžiuojasi tu. Laimėk šaldytuvą su metinė nealkoholinio laus taurės prenumerata. Polsį sveikatingumo komplekse Atostogų parkas bei kitus prizus. Daugiau portale Delfi arba mano krašto vyras.lt.
12: Relax.

0: Laiko mašina.
1: Metas šauniai dainai iš praeities, o pasisvečiuosime mes bičiuliai šį kartą 1981 prestižinėme San Remo muzikos festivalyje. Tada jame visus sužavėjo grupė iš Genojos miesto, pasivadinusi Ricky E. Poveri ir pastaroji jų daina. Žinoma apie meilę. Sara Perketi Amo.

0: Reklama. Grilio mėno Maksimoje. Sakartvelo šašlykas sausai marinuotas, išlaikant sodrų mėsos skonį. Su Slavičiaus kečupas su muskatų riešutais, česnakais ir kitais prieskoniais. Popieriniai rankšlošiai grite, užtikrintai švarai iškiloms gamtoje. Maksima, tai ko reikia.
1: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versan Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
2: Senukose pirk dabar ir mokėk dalimis itin geromis sąlygomis. Reikia naujos žoliapjovės ir lauko baldų, o gal laikas atsinaujinti buitinę techniką ar įsigyti įrankių komplektą. Senukose pasinaudok specialiu leasingo pasiūlymu ir išsirink viską, ko reikia jau dabar. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Finansinis partneris InBank. Senukai.
3: Tik be pavydo scenų.
4: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 64 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
5: Naujasis McDonald's mėsainis su sūriu ir kiauliena didelis ir dar didesnis. Dvigubas vos už 3,5 euro, o trigubas už 4,5 euro. Mėgaukite šio puikiu pasiūlymu.
6: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Man prašau štai šį gabaliuką.
3: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą. Vilnius
4: dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
5: Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas Radio Centras.
1: Relax FM.

Labas, čia Rolandas. Dažnai tenka vykti į regionus, darbuotis renginiuose už Vilniaus miesto ribų. Na, kelias ilgas, bet gelbėja muzika. Tiesa, FM bangos traukia ne visur, o štai klausant Relax FM per radijas.lt programėlę, nebėra baimės, jog radio triukšmas užgoš grojančią mylimą dainą. Taigi ši programėlė tarp mano dažniausiai naudojamų telefone. Radijas.lt, lietuviškos FM ir internetinės radijo stotis vienoje vietoje, visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt, naujas būdas klausyti radijo.

0: Karaliai ir jų užkurtas meilės gaisras skamba čia relaksė. Linkėjimai visiems, kurie šią šaunią antradienio popietę yra su mūsų radio stotimi. Pavasaris jau skaičiuoja trečiąjį mėnesį, orai vis labiau pradeda šilti, ne už kalnų be abejo daugelio laukiama vasarėlė. Ir daug kas kaip tik tokiu metu pradeda sportuoti tam, kad vasaros metu atrodytų dailesni. Būna taip, kad žmogus nori iškart, kaip sakoma, griebti jautį už ragų, ar ne, ir dažnai neįvertinamos yra fizinės galimybės. Apie tai pakalbėkime rubrikoje Sveiki patarimai.
1: Sveiki patarimai.
0: Pavasario metu nutinkančios traumas gali nulemti keletas veiksnių. Pradėdami sportuoti, pasirenkame neadekvačiai didelį fizinį krūvį, nežinome, kaip taisyklingai atlikti pratimą, netliekame apšilimo, nenaudojame apsauginių priemonių, šalmas, alkūnių, riešų, kelio sonarių apsaugos ir panašiai. Tokias traumas lemiančias priežastis vardina specialistai. Lengvoms traumoms priskiriami raumenų raiščių patempimai, nesudėtingi sausgyslių raiščio raumenų plyšimai, sunkios traumos jau būna susijusios su stuburu, kaklu, galva, krūtinės arba dubens kaulais. Suaugusiųjų traumos dažniausiai susijusios su apatinė kūno dalimi kojomis, dažniausiai traumuojami kelių ir čiurnų sąnariai. Dėl staiga padidėjusio krūvio kompresijos bėgimo metu signalą apie traumą pirmiausiai pajuntame kelio sąnariuose. Jeigu tinkamai neapšylame, nepadarome tempimo pratimų, gerokai padidėja čiurnų ir pėdų traumų tikimybė. O dėl sutrumpėjusios nepakankamai ištemtos achilo sausgyslės dažni kulnų pėdų skausmai. Galimas traumas vardina medikai. Jų teigimu, kineziterapeutų įvertinus ir tinkamai pakoregavus fizinį krūvį dažniausiai problemos išsisprendžia. Specialistai taip pat pataria pasirūpinti tinkamą sportinę avalinę, kuri turi būti stabili su išformuotais skersiniu ir išilginiu pėdų skliautais tvirtu užkulniu. Bėgimui reikia rinktis bėgimo batelius, futbolui futbolo ir taip toliau. Juk maratono nebėgame su kasdienė avalinė, tam turi būti skirti specialūs batai. Neretai medikams tenka girdėti pavasarines pacientų patirtis. Pradėjau sportuoti, nes artėja vasara, norisi gražių kūno formų. Kažkada nubėgdavau 15 km ir daugiau, tai sumaniau vėl pradėti bėgioti. Pirmą dieną po bėgiojimo nieko nejaučiau, tuomet bėgau antrą, trečią dieną. Šiek tiek skaudėjo kojas, bet galvojau, kad tai raumenų skausmas, todėl nekreipiau dėmesio ir bėgau ketvirtą dieną. Pavyko nubėgti kaip ir anksčiau, 15 km, tik nesuprantu, kodėl penktą dieną pradėjau siaubingai skaudėti kelio sąnarius. Toks požiūris, pasak medikų, yra akivaizdžiai savo kūno ir fizinių sugebėjimų neįvertinimas. Abejojantiems savo pajėgumais medikai rekomenduoja prieš pradedant aktyvę fizinę veiklą, ypač kai motyvuoja artėjantį vasarą ir noras pagražinti kūno linijas, pasitarti su kvalifikuotais specialistais. Jie įvertins fizinės galimybes, griaučių raumenų sistemą, atliks specializuotus testus ir pateiks rekomendacijas bei išvadas, kuri sporto šaka jūsų organizmui tinkamesnė, kokių judesių reikėtų vengti, norint išvengti traumų, kokias apsaugas ar imobilizacinės priemonės naudoti.

0: Reklama.
1: Atgauti skolą gali būti lengviau nei manote. Leiskite tai įrodyti. Registruokite skolą moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Apsilankykite eskolos.lt. Nuolaidos kodas eskolos20.
2: Sudie mokykla. Labas vasara. Tik gegužę LSN išmanusis telefonas Redmi Note 15 Pro tik už 229 eurus. Nepraleisk šio pasiūlymo. Ieškok fizinėse LSN parduotuvėse ir lsn.lt.
3: Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Savaime įsikraunantis hybridas vienu degalų baku nuvažiuojantis iki 1100 km be įkrovimo. Pasinaudokite riboto laiko pasiūlymu Renault Austral Mild Hybrid nuo 28 090 eurų ir su iki 5 metų garantija. Atraskite Renault SUV pasiūlymus. Sužinokite daugiau Renault atstovybėse ir renault.lt.
4: Man prašau štai šį gabaliuką.
5: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
6: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
7: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
8: Oho, tikras dvaras su tikrais gyvūnais?
9: Taip, ir ne tik su gyvūnais. Ilzenbergo dvare jūsų laukia nauja ekskursija Ilzenbergo gyvūno paslaptys Atrask, pažink, patirk. Išgirskite įdomiausias dvaro istorijas, o gyvūnus galėsite ir paglostyti. Patirkite nepaprastą nuotykį, nes ekskursija veda ypatingas gidas, naujosios Škotijos retriveris Bergas.
8: Oho, tikras dvaro šuo gidas? Aš noriu į Ilzenbergo dvarą.
9: Ekskursijos kaina vaikui nuo 7 iki 16 metų tik 5 eurai.
10: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 13 milijonų eurų. Viking Loto.
11: Brangieji, linkiu gyvenimo ne paties geriausio. Šiek tiek sveikatos, šiek tiek meilės, šiek tiek barnių ir šiek tiek pinigų, bet ne per daug, kad neišleptumėt. Na, ką norėjau pasakyti, gyvenkite neypatingai.
12: Pusėtinas linkėjimas, kaip ir pusėtina savijauta, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, net pusė Lietuvos gyventojų jaučiasi vidutiniškai. Laikas jaustis geriau. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė.
13: Yra du senjorų tipai, kurie permoka ir kurie jau naudojasi nuolaidą važiuodami Kautra autobusu. Nepermokėkite. Sužinokite apie lengvatas kautra.lt.
14: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
13: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
14: Bet man reikia draudimo.
13: Taip, va, pakaitinis.
15: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt. Real.

Karolina Paukštaitytė liepsnoja. Pirma vieta. Adrina, sugražinu. Balsuokite mūsų interneto svetainėje.

Atlikėja Adrina ir jos daina su Gražinu jau antrą savaitę iš eilės niekam neužleidžia aukščiausios pozicijos mūsų top 15-uke. Kaip bus šios metu, sužinosime savaitės gale, šeštadienį, kuomet ir yra sumuojami visi jūsų balsai. Na, o iki to laiko be abejo visus jūs kviečiame užbėgti į svetainę relaxafon.lt ir padovanoti savų simpatijų patinkančioms lietuviškoms dainoms. Artėjam link naujos valandos, lygiai 14 relaksė naujausios žinios, po kurių tęsime šiandienos veiklą. Smagiai, be abejo, su pamėgtais atlikėjais, kitos valandos startas priklausys atlikėjui Mantu Jankavičiu. Šauni daina, pabučiuok mane skambės čia. Dar mūsų lydės Doni Montel, Jovita ir Sauben, Justinas ir Rūtis Raistė, patruliai, žemaitukai bus čia, sutikė tikrai šaunį kompaniją tam, kad niekur nepabėgti. Bičiuliai, likit su relaksu, visiems sėkmingo antradienio.

0: Reklama.
1: Patikimas šildymas, ramus gyvenimas. Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliai, kai svarbus komfortas, efektyvumas ir patikimumas. Mažo šildymo išlaidos, stabilus veikimas visus metus ir galimybė vasarą vėsintis itin mažomis sąnaudomis. Alfa Inotek – patikima vokiška kokybė, 5 metų garantija ir profesionalus aptarnavimas visoje Lietuvoje. Šiuo metu Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliams taikomas specialus pasiūlymas. Daugiau tenko.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 14 valandų. Diskusijų dėl siūlymo apmokestinti prabangius automobilius Seimas nusprendė net nepradėti. Mokestį siūlyta taikyti, jeigu jų galia viršyje 150 kW. Parlamentarai ne tik nepriėmė siūlymo svarstyti, bet atmetė jį nepalikdami galimybės iniciatoriams projektą tobulinti. Seime nepritarta ir iniciatyvai istoriniais laikyti nebe 30, o 40 metų senumo automobilius. Išsameu Emilis Lingė.
1: Minėtieji pokyčiai inicijuoti aiškinant, kad esą 96-aisiais pagamintas mašinas nelogiška vadinti istorinėmis ir apskritai iniciatyva Seime atsirado norint apriboti galimybę naudotis istorinių automobilių lengvatomis tiems, kurie vairuoja 96-ųjų, 95-ųjų ar panašių metų laidos mašinas. Lengvatos apima, pavyzdžiui, techninę apžiūrą ne kas dvejus, o kas penkerius metus. Vyriausybė vertinusi parlamentinę iniciatyvą anksčiau nurodė, kad daugelyje ES valstybių narių priskirimo istorinėms transporto priemonėms kriterijus yra būtent 30 metų ir todėl iš esmės jokie pokyčiai mūsų šalyje nereikalingi.
0: Padidinti muitus Europos automobiliams pagrasinus Donaldui Trumpui, Ursula von der Leyen pareiškė, kad Europos Sąjunga yra pasirengusi bet kokiam scenarijui. Jungtinių valstijų prezidentas, apkaltinęs bloką pernai sudaryto prekybos susitarimo nesilaikymu, pagrasino padidinti muitus europietiškiams automobiliams ir sunkvežimiams nuo 15 iki 25 procentų. Europos komisijos pirmininkė kaltinimus atmeta, anot jos susitarimas įgyvendinamas, Europos parlamentas preliminariai pritarė Europos Sąjungos ir Jungtinių valstijų prekybos paktui, bet pagal bloko procedūras dėl galutinės versijos dar reikia derėti su valstybėmis narėmis. Kruizinį laivą, kuriame įtariami hantaviruso atvejai ir kuris yra išmetęs inkarą prie žaliojo kyšulio krantų, priims Ispaniją, praneša Pasaulio sveikatos organizacija. Anot jos, tai leis atlikti tyrimą ir vertinti riziką likusiems keleiviams. Šiuo metu įtariama, kad per hantaviruso protrūkį nedideliame kruizinėme laive mirė 3 žmonės, užsikrėtusiųjų pirminiais duomenimis yra 7. Laivo keleiviams vis dar neleidžiama išlipti žaliojo kyšulio salose. Tarptautinėme turnyre po 2 metų pertraukos vėl varžysis Utenos Juventus. Utenos klubas praneša vėl dalyvausinti Šiaurės Europos krepšinio lygos varžybose. Anot klubo, naujajame lygos sezone planuojama sulaukti net 27 komandų iš įvairių Europos valstybių. Pastarąjį kartą uteniškiai į NBL turnyre varžėsi 2023-24 metų sezone. Tuomet Juventus nužygiavo iki ketvirtfinalio, kuriame turėjo pripažinti Liežo Royal Basket klubo iš Belgijos pranašumą. Šiame sezone lygos čempionais tapo Varšuvos Ziki krepšininkai, finaliai veikia Manchesterio klubą. Palis rytoj daug kur, vyraus trumpas lietus, temperatūra artimiausia naktį apie 8, šiaurės vakaruose kai kur apie 3 laipsnių šilumos, rytoj dieną bus apie 15, pietrytinėje šalies dalyje apie 21 laipsnį šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 10, Šiauliuose ir Panevėžyje 18, Kaune ir Alytuje 19, Vilniuje 20 laipsnių šilumos.

Visada gera prisiminti šį atlikėjo Kylie Minogue kūrinį. 14 valandų ir 10 minučių Lietuvoje. Su jumis radijo stotis Relax FM. Gero antradienio visiems, kurie yra kartu. Labai naujai prisijungusiems. Likit įsijungę, bičiuliai, daug ir įvairios muzikos šią valandą jums pasiūlysim. Čia laidoje dienos asorti. Štai atlikėja Gerda netrukus pasidalins kūrinių dviese geriau. Kiek vėliau skambės Dori Montel ir jo energingas kūrinys Noriu, kad būtų mano. Taip pat drauge pasidarys ir po lietuviškos muzikos pasaulio įvykius turiu parengęs kelias naujienas. Tad likit su mumis, visiems gražios dienos.

0: Reklama. Luis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Luis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Radio Centras.
1: Investuokite į savo kiemą, o Mokyvežį jums siūlo nuolaidas grilio prekėms iki 40 ir lauko baldams net iki 50% nuolaida. Mokyvežį.
2: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
3: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
2: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
4: Boost gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite boost.com jau dabar.
5: Tik be pavydo scenų.
6: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 64 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
7: Ten, kur susitinka dvi stichijos, jūra ir muzika, gimsta įsimintinas vakaras. Linas Adomaitis. Adomaitis, KTU akademinis choras Jaunystė ir didžiausi hitai. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

0: mano.
1: Laiko mašina.
2: Pats metas suktelti laiką šiek tiek atgalios tam, kad mūsų ausis pasiektų praeities muziką. Tokią kas kart pristato rubriką Laiko mašina. Šį kartą skamba mums 1986-ieji. Tada prieš 40-mečius grupė Alfa Vil buvo pačioje savo muzikinės šlovės aukštumoje. Ir nebereikalo. Tokios dainos kaip skambanti Dance With Me tada karaliavo tuometinėse šokių aikštelėse.

0: Reklama.
1: Šią vasarą Palangoje legendinis Tomas Anders. Birželio 26-ą, penktadienis, Palangos koncertų salėje skambės didžiausi jo karjeros hitai. Nepraleisk išskirtinio vakaro prie jūros. Bilietus platina bilietai.lt. Informuoja Relax FM.
2: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 5-11 dienomis su Ačiū kortele. Šviežia atlantinių lašišų filė soda 11,99. Tris glaistyti varškė su realiai magija euras 19. O tualetinis popierius Grite Plosom 5,59. Maksima, tai ko reikia.
1: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Bilietai bilietai.lt.
3: Super hitai Ermitaže. Visą gegužės mėnesį Ingel įrankiai ir sodo technika iki 50% pigiau. Perkant Ingel akumuliatorinius įrankius ir sodo techniką už 49 eurus, akumuliatorius ir kroviklis kainuos tik 1 centą. O Dreamy dulkių siurbliai ir kita būtinė technika, Kercher prekės bei Bissell plaunantys dulkių siurbliai iki 40% pigiau. Ermitažas LT.
4: Natalija Bunkė. Grandiosnis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą jau dabar.

Po tokios ritmingos dainos laikas šiek tiek atsipūsti ir pasidairyti po lietuviškos muzikos pasaulį. Turiu parengęs jums kelias naujienas. Relaxa Fameterija supažindiname jūsų naujienomis iš lietuviškos muzikos pasaulio. Ir muzikinės naujienos pasiekiamos iš už Atlanto, kur dainininkė ir renginių vedėja Nijolė Pareigytė Rukaitinė ruošiasi ypatingam debiutui Kanadoje. Įspūdžiais iš šios tolimos šalies atlikėja pasidalijo savo Instagram paskyroje, kur publikavo pirmuosius kelionės kadrus. Pasirodo, ji Kanadoje lankusi pirmą kartą gyvenime. Nauja patirtis, ilga kelionė ir dar neatrasta aplinka suteikia šiam įvykiui dar daugiau reikšmės. Socialiniuose tinkluose pasirodžiusiuose nuotraukose įspūdingi kalnų apsupti peizažai, atskleidžiantys laukinį ir didingą Kanados grožį. Mano senelis pasakojo, kad čia turime giminių, galbūt juos sutiksiu per koncertą. Nuoširdžiai dėkoju Kanados lietuviams už kvietimą ir galimybę apsilankyti taip toli nuo namų. Jautriai dalinosi savo paskyroje Nijolė Pareigytė Rukaitinė.

Atlikėjas Merūnas Vitulskis pristato naują kūrinį pavadinimu Vieniša blakstiena, įkvėpta jautrios ir skausmingos artimo draugo skyrybų istorijos. Pasak Merūno, dainos pavadinimas gali pasirodyti kiek neįprastas, tačiau jam pačiam jis atrodo itin poetiškas ir tiksliai atspindintis kūrinio nuotaiką. Daina kalba apie išsiskyrimą, netekti ir vidinius išgyvenimus, kurie dažnai lieka nutilėti, ypač kalbant apie vyrų emocijas. Atlikėjas prisipažįsta, kad būtent tokios emociškai sudėtingos temos jam yra artimiausios kūryboje. Skausmingi išgyvenimai leidžia giliau perteikti jausmus, o daina Vieniša blakstiena tampa savotišku palaikymu tiems, kurie yra patyrę meilės praradimą. Beje, šis kūrinys yra ir šiandienos Relax FM muzikinė premjera.

0: hitų.
1: Relax FM 100 hitų. Radijas internetu. Tik pačios mylimiausios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu. 100 hitų. Taškas LT.
0: Relax FM 100 hitų. Relax FM.

0: Reklama.
1: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
2: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
1: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
3: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
4: Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Savaime įsikraunantis hybridas vienu degalų baku nuvažiuojantis iki 1100 km be įkrovimo. Pasinaudokite riboto laiko pasiūlymu Renault Austral Mild Hybrid nuo 28,090 eurų ir su iki 5 metų garantija. Atraskite Renault SUV pasiūlymus. Sužinokite daugiau Renault stovybėse ir Renault.lt.
5: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
6: Ar girdėjai, kad Big Bank moka savo klientams?
7: Big Bank ką?
6: Moka savo klientams.
7: Big Bank moka savo klientams?
8: Išgirdote teisingai. Big Bank kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamai debeto kortelę. bigbank.lt.
9: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 5,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
10: Tik be pavydo scenų.
11: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 64 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
12: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.

0: Jau čia pat naujos valandos pradžia, kaip visuomet, jo startas priklausys kolegoms iš naujienų tarnybos, kurie mums papasakos, kas svarbaus nutiko Lietuvoje bei pasaulyje. Visi svarbiausi įvykiai pasieks mus lygiai 15. Na, po žinių išgirsime merginas Vyšnios, kurios primins mums savo kūrinį Kaip aš ilgiuos. Kažkas pasilgo tokių atlikėjų kaip Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Paulina Paukštaitytė, Vaidas Baumila, tai žinokit, kad jie visi skambės čia relakso eteryje kitos valandos metu. Likitis jungia, o kur dar kino pasaulio naujienos, mūsų rubrikoje kalbam apie kiną. Bus įdomu, nepabėkit.
1: Radio stotis Relax FM.

Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Rūta Mur, kūnas nesugrįš.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 15 valandų. Teismo pedofilu pripažintas ir už seksualinius nusikaltimus prieš mažamečius 7 metų laisvės atėmimo bausme nuteistas Kristijonas Bartoševičius šiandien popiet pristatytas į Kauno tardymo izoliatorių. Žiniasklaida skelbia, kad 38 buvęs parlamentaras laisvės atėmimo bausme atliks Kauno kalėjime. Bartoševičius bus apgyvendintas privilegijuotoje zonoje, kur atskirai nuo kriminalinių nusikaltelių kalinami nusikaltę pareigūnai, valstybės tarnautojai ir politikai. Artėjant vadinamosios pergalės dienos minėjimui Rusija, šiandien Maskvoje išjungia mobiliojo interneto ryšį. Dėl to parduotuvėse negalima atsiskaityti mokėjimo kortelėmis. Interneto sutrikimai taip pat paveikia bankomatus, taksi paslaugas ir internetinius žemėlapius. Tinklų operatoriai įspėja, kad ribojimai tęsis iki gegužės 9-osios, kai Rusija rengs karinį paradą Raudonojoje aikštėje. Renginiai sostinėje vyks tvyrant baimei dėl galimos Ukrainos atsakomosios dronų atakos. Pastaraisiais mėnesiais interneto sutrikimai Rusijos pasienio regionuose tapo kasdienybę. Maskva tvirtina, kad šie periodiniai išjungimai būtini siekiant sutrukdyti Ukrainos dronams, kurie skrisdami prisijungia prie vietinių tinklų. Didelio masto karinės pratybos prasideda Latvijoje, jos truks 10 dienų, sausumos pajėgų mechanizuotojų pėstininkų brigada surengs karinės pratybas Krištolo strėlė, o NATO tarptautinė brigada Latvijoje – pratybas pavasario karys. Abiejose iš viso dalyvaus beveik 5000 karių. Sprendimą, kuriame uoste leisti prisišvartuoti kruiziniam laivui, kuriame, kaip įtariama, kilo hantaviruso protrukis, Ispanija teigia priimsinti tik išanalizavusi epidemiologinius duomenis. Šiuo metu šis laivas yra išmetęs inkarą prie žaliojo kyšulio krantų. Įtariama, kad per hantaviruso protrukį jame mirė 3 žmonės, užsikrėtusiųjų pirminiais duomenimis yra 7. Medikai įspėja apie batutų keliamą pavojų vaikams ir suaugusiesiems. Išsamiau Emilis Lingė.
1: Prasidėjus šiltajam metų laikui, batutai tampa viena populiariausių kiemo pramogų, bet galimos traumos. Tarp dažniausių patemti rankų ar kojų raiščiai, išnarinti čiurnos ar riešo kaulai ar jų lūžiai, rečiau patiriami galvos sužalojimai, nugaros ar kaklo traumos, stuburo lūžiai. Šiandien pranešta apie nelaimę Seimo nario Viktoro Pranckiečio šeimoje. Portalo Kas vyksta Kaune duomenimis, praėjusį savaitgalį iškritusi iš batuto žuvo mažametė politiko anūkė. Prieš įvykstant tragedijai ant batuto laiką leido keli vaikai.
0: Nesėkmingai pasaulio ledo ritulio čempionato pirmajame A divizione Lietuvos rinktiniai kol kas klostosi mačas su Japonijos ledo ritulininkais. Pirmą kėlinį pralaimėjo 0-1, antro pradžioje mūsiškiai praleido antrą įvartį, tiesa maždaug po 5 minučių Lietuviai rezultatą sušvelnino. Rungtynės tęsiasi. Palis rytoj daug kur, vyraus trumpas lietus. Temperatūra artimiausia naktį apie 8, šiaurės vakaruose kai kur apie 3 laipsnių šilumos. Rytoj diena bus apie 15, pietrytinėje šalies dalyje apie 21 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 10, Šiauliuose ir Panevėžyje 19, Kaune 20, Vilniuje ir Alytuje 21 laipsnis šilumos.

Yra 15 valandų ir 8 minutės šalyje. Dienos darbai šio antradienio jau gana sparčiai juda link pabaigos. Kažkam poro, kažkam žiūrėkit trejetas valandų belikė, kurios tikrai prabėgs kupinos geros muzikos. Mačia relaksė su jumis laida Dienos Asorti. Ankstyvąją Roko Jan kūrybą mes prisiminsime. Netrukus čia skambės daina Jokių paslapčių. Beje, niekam jau senai nepaslaptis, kad tokiu metu mūsų laidoje dalinomės ir naujienomis iš kino pasaulio. Tai bus ir šiandieną, maždaug valandos viduryje. Nepraleiskit.

0: Meijer. Tik 6,49. Lidl vertė.
1: Tik be pavydo scenų.
0: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 64 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
2: Vienu rūpesčiu mažiau, kai elektros kaina žemesnė. Pasinaudokite galimybę sutaupyti taikant pažeidžiamųjų tarifą ir grįžti į visuomeninį elektros energijos tiekimą. Jei gaunate socialinę paramą, turite negalę, gaunate šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Sužinokite daugiau internetu www.ignitis.lt arba telefonu +370 611 21 802.
3: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Natalija Bunkė. Grandiozinis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas. Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: Laiko mašina.
1: 1993 skamba mūsų laiko mašinoje ir daina susižėrusi daugybę muzikinių apdovanojimų, tuo met tarp jų ir prestižinį Grammy. Bruce Springsteen'o Streets of Philadelphia filmo, kuriame vaidino beje ir Thomas Hanks'as bei Denzelis Washington'as garso takelis, puikiai perteikiantis tos kino juostos siužetą.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
3: Ne, kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Antėjas skelbia. Gegužė. Sporto ir energijos mėnuo. Judėk daugiau ir pasirūpink savijautą. Sportuojančių mikroelementų ir nuovargio tyrimų programoms net iki 30% nuolaidos. Pasitikrink su Antėja.
2: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
3: Relax FM.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Per Relax FM.

0: Kalbam apie kiną.
1: Šiandien yra gegužės 5 ir šiandien mes su gimtadieniu sveikiname garsų britų aktorių Henry Cavillą, kurį daug kas turėtų pažinoti iš tokių fantastinių filmų kaip Raganius ar Žmogus iš plieno. Visgi ne apie fantastiką kalbėsim šį kartą, o apie vieną labai gerą istorinį serialą, kuriame jubiliatas atliko vieną iš pagrindinių vaidmenų. Tai 4 sezonų istorinė drama Tudorai, pasakojantį apie 16 amžiaus Angliją. Pavadinimas sufleruoja, kad nagrinėjamos čia Tudorų dinastijos gyvenimo peripetijos, tačiau labiausiai orientuojamasi būtent į skandalingai jų atstovą karalių Henry VIII. Pirmojo sezono pradžioje vaizduojamas nusivylęs po to, kai su pirmąja žmona susilaukė dukros, mat ko ne didžiausias jo gyvenimo tikslas – sostą palikti savo įpėdiniui sūnui. Po šio nusivylimo kelionės į Prancūziją metu jis susižavė kita moterimi, kuri sutinka būti jo tik su sąlyga, kad šis ją ves. Te būdamas pirmoje santakoje, karalius Henris bando išsiskirti su žmona, tačiau susiduria su Vatikano prieštaravimu. Tuo metu jo naujoji palidovė, Ana Boleyn, pajunta besilaukinti naujagimio. Naujas arkivyskupas Henriui pažada santokos su Katarina anuliavimą, todėl atsiveria kelias gyvenimui su Ana. Tarp Anglijos ir Romos veriasi praraja ir daugelis nenori pripažinti naujosios Henrio 8 santokos. Įsiutęs jis paskelbė save Anglijos bažnyčios vadovu, tačiau ir čia susiduria su galybe prieštaraujančių. Istorinėme dramos seriale Tudorai Cavillas įkūnijo Čarlzą Brendoną, pirmąjį Safolko hercogą, ir reginys buvo žavingas bei sudėtingas. Būdamas artimas karaliaus Henriko 8 patikėtinis, Cavillo personažas išmintingai ir gudriai orientavosi klastingoje Tudorų dvaro politinėje aplinkoje. Šis serialas tikrai tiks visiems, kam prie širdies istorija, o ypatingai karaliaus Henriko 8 meilės peripetijos ir visas jo gyvenimas, kuriame net 6 žmonos.
0: Radio stotis Relax FM.

0: reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Tik be pavydo scenų.
5: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 64 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos sviestas euras 39, kiaulienos nugarinė 3,89, o kavai ir pupelėms Paulik net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
7: Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Savaime įsikraunantis hybridas vienu degalų baku nuvažiuojantis iki 1100 km be įkrovimo. Pasinaudokite riboto laiko pasiūlymu Renault Austral Mild Hybrid nuo 28,090 eurų ir su iki 5 metų garantija. Atraskite Renault SUV pasiūlymus. Sužinokite daugiau Renault stovybėse ir Renault.lt.
8: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos lauko baldams iki 50 kamado bono kepsnynėms ir Texas Club aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. Trivietė supuoklė viena tik už 59,99 €. O 10 kg medžio anglių Texas Club Namibia tik už 9,99 €. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete ermitažas.lt.
9: Šią vasarą Palangoje legendinis Tomas Anders. Birželio 26. Penktadienis Palangos koncertų salėje skambės didžiausi jo karjeros hitai. Nepraleisk išskirtinio vakaro prie jūros. Bilietus platina bilietai.lt. Informuoja Relax FM.

štai su tokiamis gražiomis dainomis, kurios motyvuoja ir įkvėpia nuostabiems darbams, mes artėjame link 16 valandos ir kaip visuomet, naujos valandos pradžia priklausys kolegoms iš naujienų tarnybos, kurie papasakos, kas svarbaus nutiko Lietuvoje bei pasaulyje, tad kviečiu nepraleisti naujausių žinių. Aš Donatas su jumis šiandieną jau atsisveikinu, studiją užleidžiu kolegai Remigijui, kuris toliau darbuosis laidoje Dienos Asorti. Visiems sėkmės, gražaus tolesnio antradienio ir gero klausimo liekant kartu. Susigirdėkim rytoj.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 16 valandų. Geležinkelio atkarpoje Kėdainių rajone, kur praėjusiu penktadienį nuo bėgių nurėdėjo keli vagonai su skalda, neveikia riedmenų automatinės kontrolės sistema, sako infrastruktūros bendrovės LTG infravadovas Vytis Žalimas. Dėl kokių priežasčių sistema neveikia, pasak jo, kol kas dar aiškinamasi. Žalimo teigimu, artimiausių metų reikės nuspręsti, ką daryti su pasenusi sistema, ar modernizuoti, ar jos atsisakyti ir pareigoti vežėjus savarankiškai stebėti riedmenis. Diskusijų dėl siūlymo apmokestinti prabangius automobilius Seimas nusprendė net nepradėti. Mokestį siūlyta taikyti, jeigu jų gale virš 150 kW. Parlamentarai ne tik nepriėmė siūlymo svarstyti, bet atmetė jį, nepalikdami galimybės iniciatoriams projektą tobulinti. Padidinti muitus Europos automobiliams pagrasinus Donaldui Trumpui, Ursula von der Leyen pareiškė, kad Europos Sąjunga yra pasirengusi bet kokiam scenarijui. Jungtinių valstijų prezidentas, apkaltinęs bloką pernai sudaryto prekybos susitarimo nesilaikymu, pagrasino padidinti muitus europietiškiams automobiliams ir sunkvežimiams nuo 15% iki 25%. Europos komisijos pirmininkė kaltinimus atmeta, anot jos susitarimas įgyvendinamas. Europos parlamentas preliminariai pritarė Europos Sąjungos ir Jungtinių valstijų prekybos paktui, bet pagal bloko procedūras dėl galutinės versijos dar reikia derėtis su valstybėmis narėmis. Nekilnojamojo turto sandorių rinka Lietuvoje toliau auga. Registrų centro duomenimis per pirmus 400 metų mėnesių šalyje įregistruota 42.800 butų, namų ir sklypų pardavimų. Tai 6% daugiau nei tuo pačiu metu pernai. Vien tik balandį registruota 12.300 sandorių, 12% daugiau nei pernykšti balandį ir kone 20% daugiau nei šių metų kovą. Registrų centro ekspertai pažymė, kad rinka galimai jau veikia ir iš antros pensijų pakopos gyventojų atsiimtos lėšos. Aktyviausia nekilnojamojo turto pirkėjai Vilniuje. Nubudus gamtai, joje dažniau pastebimi žalčiai ir vienintelės Lietuvoje gyvenančios nuodingos gyvatės, angys. Išsamiau, Emilis Lingė.
1: Ar angys gali įkasti žmonėms? Gamtininkai sako, kad taip, bet tik jei patys žmonės prie angių lenda. Pavyzdžiui, baksnoja gyvatę arba mėgina su ja nusifotografuoti. Kitais atvejais angys paprastai žmonių baidosi. Roplių tyrinėtojai sako, kad įkandus angiai svarbu ramiai ir be panikos vykti į priėmimą. Ligoninėje paprastai sulašinama lašelinė, taip nuo nuodų išvalomas organizmas. Rizikos grupėje pažymima yra vaikai ir žmonės turintys širdies ligų. Pasak žiniasklaidos, Lietuvos medicinos istorijoje nėra fiksuotas ne vienas mirties nuo angies įkandimo atvejis.
0: O čia sporto naujienos. Sunkiai pasaulio ledo ritulio pirmojo diviziono čempionate Lenkijoje Lietuvos rinktinė šiandien prasidėjo mačą su pergaliu dar neturinčiais Japonijos ledo ritulininkais. Pirmą kėlinį pralaimėjo 0-1, antro pradžioje mūsiškiai praleido antrą įvartį, tiesa dar po 5 minučių Martynas Grinius rezultatas sušvelnino, o trečio kėlinio pradžioje Ugnius Čižas išlygino. 2-2, toks rezultatas buvo po 3 kėlinių, tek žaisti pratesimą. Tarptautinėme turnyre po 2 metų pertraukos vėl varžysis su Utenos Juventus. Utenos klubas praneša vėl dalyvausinti Šiaurės Europos krepšinio lygos varžybose. Anot klubo, naujajame lygos sezone planuojama sulaukti ne 27 komandų iš įvairių Europos valstybių. Pastarai kartą uteniškiai į NBL turnyre varžėsi 2023-24 metų sezone. Tuomet Juventus nužygiavo iki ketvirtfinalio, kuriame turėjo pripažinti Liežo Royal Basket klubo iš Belgijos pranašumą. Šiame sezone lygos čempionais tapo Varšuvos Ziki krepšininkai, finaliai veikė Manchesterio klubą. Dvejos Lietuvos futbolo top lygos 12 turo rungtynės bus sužaistos šiandien. Lyderis Kauno Žalgiris priims trečioje pozicijoje esantį Telšių Džiugą, o outsideriai Vilniaus Riteriai namie susitiks su Gargždų Banga, kuri šiuo metu yra penkta. Palis rytoj daug kur, vyraus trumpas lietus, temperatūra artimiausia naktį apie 8, šiaurės vakaruose kai kur apie 3 laipsnius šilumos, rytoj dieną bus apie 15, pietrytinėje šalies dalyje apie 21 laipsnį šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 10, Šiauliuose 18, Kaune ir Panevėžyje 19, Alytuje 21, Vilniuje 22 laipsniai šilumos.

11 minučių po ketvirtos valandos šiuo metu Lietuvoje. Sveiki gyvi visi, įsijungę radio stotį Relax FM. Dienos darbai juda prie pabaigos ir artėja gražus šiltas vakaras, kurį tikiuosi taip pat praleisite kartu su mumis. Mano vardas Remigijus, aš pabaigsiu laidą dienos asorti, o po to pravesiu ir sveikinimų bei palinkėjimų laidą gera proga. Tad tikrai turėsiu ką veikti, tikiuosi, kad jūs mane palaikysite ir klausysitės mūsų programos toliau. Čia valandą.

0: Reklama.
1: Grilio mėno Maksimoje. Juodųjų trumų ir viduržemio jūros prieskonių skonio traškučiai Pringles. Šonkauliai Biovela paruošti kepti. Padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietojų sūrių arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima, tai ko reikia.
2: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomuoju automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nežantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
3: Sudie mokykla. Labas vasara. Tik gegužę Alesen, Sony, belaidės, triukšmas lopinančios ausinės net 20% pigiau. Dabar už 79 eurus. Ieškok fizinėse Alesen parduotuvėse ir alesen.lt.
4: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
5: Akcijos visiems maisto papildams tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 13 milijonų eurų. Viking Loto.
7: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
8: Ar girdėjai, kad Big Bank moka savo klientams?
9: Big Bank ką?
8: Moka savo klientams.
9: Big Bank moka savo klientams?
10: Išgirdote teisingai. Big Bank kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamai debeto kortelę. Bigbank.lt

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Norf Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik Norf Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
2: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloyd Webberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubiliejaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platina bilietai.

0: vaikai.
1: 16 valandų ir 23 minutės šiuo metu Lietuvoje. Netrukus sužaisime žaidimėlį, ką kalba vaikai. Senokai jo nebuvo eteryje ir aš tikiu, kad mūsų klausytojai jį mielai sužais, nes čia viskas labai nesudėtinga. Jums tiesiog reikia pasakyti, apie ką kalba mūsų mažieji bendradarbiai. Žaidimą pristato Klinik DPC, vienas didžiausių odontologijos klinikų tinklas Lietuvoje. Daugiau informacijos apie jų teikiamas paslaugas tame internete ir rasite. Ieškokite adreso klinikdpc.lt. Juk kiekviena šypsena turi savą istoriją. O šios dienos prizas yra 40 eurų Klinik DPC dovanų čekis, kurį galėsite panaudoti visoms odontologinėms paslaugoms. Ir dėmesio šios dienos užduotis, kurią mums yra paruošęs Kristijonas. Jums reikia pasakyti, apie ką jisai kalba.
0: Toks kaip baltas kremas.
2: Dedama ant tokio pagaliuko ir tada kvepia iš burnos kiekvieną vakarą.
1: Ačiū Kristijonui už jo paruoštą užduotį. Tikrai nesudėtingas klausimėlis. Jūsų atsakymų laukiu mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt.
3: Reklama.
1: Tikriausiai žinote situacijas, kai nuotraukoje šypsotės tik lūpų krašteliais, kai juokitės ranka pati kyla prie lūpų, kai kavinėje renkatės tik tai, kas saugiau. Ir vis pagalvojate, gal kitą mėnesį. Nes dabar kiti planai, o dantų problemos tiesiog laukia savo eilės. Atėjo laikas šypsotis nevaržomai. Klinik DPC klinikose visą gegužės mėnesį gydytojo odontologo konsultacija yra nemokama. Registruojantis vizitui tiesiog nurodykite, kad pageidaujate nemokamos konsultacijos. Daugiau informacijos rasite internete klinikdpc.lt.

0: Reklama.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą.
3: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Čia veikia.
5: Ir čia.
6: Ir čia.
7: Ir čia.
8: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
9: Atšilo oras, pakilo.
10: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
11: Oho, tikras dvaras, su tikrais gyvūnais?
12: Taip, ir ne tik su gyvūnais. Ilzenbergo dvare jūsų laukia nauja ekskursija Ilzenbergo gyvūno paslaptys Atrask, pažink, patirk. Išgirskite įdomiausias dvaro istorijas, o gyvūnus galėsite ir paglostyti. Patirkite nepaprastą nuotykį, nes ekskursija veda ypatingas gidas, naujosios Škotijos retriveris Bergas.
11: Oho, tikras dvaro šuo gidas? Aš noriu į Ilzenbergo dvarą.
12: Ekskursijos kaina vaikui nuo 7 iki 16 metų tik 5 eurai.
13: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
14: Apkartėme sveikas mažas kainas eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versant Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės & Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
15: Tik be pavydo scenų.
16: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 64 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
17: Nes žemos kainos užveda mane.
18: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže patalynai, rankšluosčiai bei kopėčios ir pastoliai iki 50, o šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
19: Ačiū savaitė Maksimoje gegužės 5-11 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 2,49. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,89. O sviestas valdant 99 centai. Maksima tai, ko reikia.

Čia radijas LT žinios trumpai, aš Emilis Lingė, sveiki. Lietuvos kalėjimų tarnyba atlieka 7 patikrinimus dėl alkoholį vartojusių darbuotojų. 2 pareigūnės vairavo neblaivios praėjusį penktadienį. 3 girti darbuotojai į darbovietę prisistatė neblaivus vakar, o šiandien dar 2. Tarnyba sako taikanti nulinės tolerancijos politiką tokiems pažeidimams. Bulgarijos Varnoje sulaikyta lietuvė vakar popiečiame kurorte besišlaiščiusi peiliu ir sužalojusi 4 žmonės. 47-erių galimai girta moteris išpuolį surengė parduotuvėje. Apie sužalotųjų būklę išsamiau neskelbiama, tik pranešama, kad viena jų medikai jau paleido namo. Seimas priėmė svarstyti iniciatyvą 4 kartus padidinti neapmokestinamų palūkanų ribą. Pritarus pokyčiams, ji didėtų nuo prieš daugiau nei 10 metų įtvirtintų 500 eurų iki 2000. Siūloma, kad pataisos įsigaliotų nuo kitų metų sausio. Dabar 500 eurų viršijančiai daliai taikomas 15% tarifas. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau 17 valandą. Rytoj daug kur trumpai palis, naktį bus 5-10, šiaurės vakaruose kai kur tik 2-4 laipsniai šilumos. Įdienojus sušils iki 12-17, šalies pietryčiuose 18-23 laipsnių.

0: Klausydamiesi legendinės dainos Pro klevą, pro rugius, priartėjome prie žaidimo, ką kalba vaikai finalo. Netrukus įsiaiškinsime, kam atiteks šios dienos prizas.
1: Žaidimas, ką kalba vaikai.
0: Priminsime, kad žaidimą pristato Klinik DPC, vienas didžiausių odontologijos klinikų tinklas Lietuvoje. Daugiau informacijos klinikdpc.lt, juk kiekviena šypsena turi savo istoriją. Ir šios dienos prizas 40 eurų Klinik DPC dovanų čekis, kurį galėsite panaudoti visoms odontologinėms paslaugoms. Netrukus pakartosiu šios dienos užduotį, ji buvo nesudėtinga, ačiū visiems už teisingus atsakymus. Neteisingų tiesiog nebuvo. Burtų keliu mes netrukus išrinksime nugalėtoją.
1: Toks kaip baltas kremas,
2: dedama ant tokio pagaliuko
1: ir tada kvepia iš burnos kiekvieną vakarą.
0: Ir aš jau renku šios dienos nugalėtojo ar nugalėtojos numerį, su šiuo žmogumi netrukus pakalbėsime.
3: Kau.
0: Labą dieną, Laura.
3: Sveiki.
0: Remigijus iš radijo stoties Relax FM.
3: Taip.
0: Labai smagu, kad klausotės mūsų, kad sudalyvavote žaidime. Kaip jums šis antradienis?
3: Labai puikus.
0: Puikus. Kažkas gal svarbaus, įdomaus ir tokio gero nutiko?
3: Tiesiog sudalyvavau jūsų konkurse ir sulaukiau jūsų skambučių.
0: Tai čia toks didžiausias šios dienos įvykis.
3: Taip.
0: Tvarkoj, Laura, tai labai smagu. Sakykit, prašom, apie ką kalbėjo mūsų mažasis Kristijonas?
3: Apie dantų pastą.
0: Taip, labai nesudėtinga užduotis, lengva atspėti, apie ką jisai kalbėjo. Laura, sveikiname su tuo, kad jūs šiandien nugalėjote mūsų žaidime, atsakėte teisingai ir laimėjote šios dienos prizą, kurį pasistengsime jums kuo greičiau išsiųsti.
3: Ačiū labai.
0: Geros jums dienos, gražaus vakaro, būkite sveika ir laiminga.
3: Ačiū, iki.
4: Reklama.
0: Tikriausiai žinote situacijas, kai nuotraukoje šypsotės tik lūpų krašteliais, kai juokiantis ranka pati kyla prie lūpų, kai kavinėje renkatės tai, kas yra saugiau. Ir vis pagalvojate, gal kitą mėnesį, nes dabar kiti planai, o dantų problemos tiesiog laukia savo eilės. Atėjo laikas šypsotis nevaržomai. Klinik DPC klinikose visą gegužės mėnesį gydytojo odontologo konsultacija yra nemokama. Registruojantis vizitui tiesiog nurodykite, kad pageidaujate nemokamos konsultacijos. Daugiau informacijos internete klinikdpc.lt.
5: Top 15 hitas.

0: Reklama.
1: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas taiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 13 milijonų eurų. Viking Loto.
4: Boost gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite boost.com jau dabar.
5: Man prašau štai šį gabaliuką.
6: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
7: šviežiausią gabalą?
8: Vilius dega kieme.
9: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
10: Man reikia naujo telefono.
11: Mes turim telefoną namie.

0: lrt.lt.
1: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
2: Investuokite į savo namus, o Mokyveži jums siūlo. Medienos apsaugos priemonės Lux Decor ir Altax iki 30% pigiau, o 5 pakopų kopėčios gerbint tik 23,99. Mokyveži.
3: Tik be pavydo scenų.
4: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 64 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.

Vos 6 minutės lieka iki 5 valandos, tuomet išgirsite naujausias žinias, jose aktualiausia informacija apie šio antradienio įvykius. Po to prasidės paskutinioji laidos dienos asorti valanda ir joje savomis dainomis jūs pradžiugins štai tokios lietuviškos muzikos žvaigždės. Adrina, Vaidas Baumila, Adomas Vyšniauskas jums kitą valandą tikrai padainuos, prie jų prisijungs ir Saulius Prusaitis su Igle.

0: Reklama.
1: Patikimas šildymas, ramus gyvenimas. Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliai, kai svarbus komfortas, efektyvumas ir patikimumas. Mažo šildymo išlaidos, stabilus veikimas visus metus ir galimybė vasarą vėsintis itin mažomis sąnaudomis. Alfa Inotek – patikima vokiška kokybė, 5 metų garantija ir profesionalus aptarnavimas visoje Lietuvoje. Šiuo metu Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliams taikomas specialus pasiūlymas. Daugiau tenko.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 17 valandų. Siūlymui apmokestinamų palūkanų ribą padidinti 4 kartus iki 2000 eurų parlamentarai pritarė po pateikimo. Iniciatorių teigimu padidinus daugiau nei prieš dešimtmetį tvirtinta 500 eurų riba būtų atkurta reali mokesčio lengvata, atitinkanti dabartinės ekonominės sąlygas. Šiuo metu 500 eurų viršijančiai palūkanų daliai taikomas 15% GPM tarifas. Siūloma, kad pataisos įsigaliotų nuo kitų metų sausio, bet Seimo teisės departamentas teigia, kad tai būtų sudėtinga, nes 2026-2028 metų biudžeto pajamos jau yra suplanuotos, bet to riba būtų taikoma deklaruojant jau šių metų pajamas, o to neleidžia įstatymai. Peiliu sužalojusi 4 žmonės lietuvė vakar po pietų sulaikyta Bulgarijos mieste Varnoje. 47-erių galimai girta moteris išpuolį surengė parduotuvėje. Apie sužalotųjų būklę išsamiau neskelbima, tik pranešama, kad vieną jų medikai jau paleido namo. Artėjant vadinamosios pergalės dienos minėjimui, Maskvoje šiandien išjungtas mobiliojo interneto ryšys. Dėl to parduotuvėse negalima atsiskaityti mokėjimo kortelėmis. Interneto sutrikimai taip pat paveikė bankomatus, taksi paslaugas, internetinius žemėlapius. Tinklų operatoriai įspėja, kad ribojimai tęsis iki gegužės 9-osios, kai Rusija rengs karinį paradą Raudonojoje aikštėje. Renginiai sostinėje vyks tvyrant baimei dėl galimos Ukrainos atsakomosios dronų atakos. Pastaraisiais mėnesiais interneto sutrikimai Rusijos pasienio regionuose tapo kasdienybę. Maskva tvirtina, kad šie periodiniai išjungimai būtini siekiant sutrukdyti Ukrainos dronams, kurie skrisdami prisijungia prie vietinių tinklų. Donaldui Trumpui vakar paskelbus Hormūzo sąsiaurio išlaisvinimo operacijos pradžią padėtis iš esmės nepasikeitė. Išsamiau Emilis Lengė.
1: Apie tai BBC sako jūrų saugumo ekspertai, pastebintys, kad daugybė laivų tebėra įstrigę, o padėtis Persijos įlankos regione chaotiška. Jie aiškina, jog prieš karą Hormūzo sąsiaurį kasdien praplaukdavo maždaug 135 laivai. Todėl 2 komercinių laivų palydėjimas, apie kurį skelbė Jungtinės valstijos, o Iranas paneigė, yra maža dalis įprasto srauto. Laivyba sąsiauriu stringa Iranui grasinant laivams minomis, raketomis ar torpediniais kateriais. Priemonėmis, kurių pasak BBC, iraniečiai tebeturė.
0: Trečią nesėkmę per 3 rungtynes pasaulio ledo ritulio 1A diviziono čempionate Lenkijoje patyrė Lietuvos rinktinė. Šiandien mūsiškiai per pratesimą turėjo pripažinti Japonijos rinktinės pranašumą 2-3. Antro kėlinio pradžioje Japonai pirmavo 2-0, lietuviai sugebėjo rezultatą išlyginti, bet pasiekti pergalės nepavyko. Kitas čempionato rungtynės Lietuvos rinktinė žais poryt su Prancūzijos rinktinė, kuri kol kas turi 5 taškus iš 6, o šiuo metu pradeda rungtynės su Ukrainos ekipa. Palis rytoj daug kur, vyraus trumpas lietus, temperatūra artimiausia naktį apie 8, šiaurės vakaruose kai kur apie 3 laipsnius šilumos, rytoj dieną bus apie 15, pietrytinėje šalies dalyje apie 21 laipsnį šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 10, Kaune ir Šiauliuose 18, Panevėžyje 20, Vilniuje 21, Alytuje 22 laipsniai šilumos.

Štai su tokiamis lengvomis melodijomis mes galime pradėti šio antradienio vakarą. Ko gero daugeliu jūsų darbo diena jau pasibaigė. Tikiuosi, kad viską padarėte taip, kaip buvote suplanavę. Galbūt tuos planus pavyko ir šiek tiek viršyti. Prasidėjo paskutinioji laidos dienos asorti valanda ir joje toliau šeimininkauju aš, Remigijus. Netrukus Vaidas Baumila atliks savo didžiausią hitą.

0: Leo Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Važiuojant nelygių kelių, automobilis siūbuoja, posūkiuose tampa nestabilus, o stabdant pasvyra į priekį, ilgainiui netolygiai dėvisi ir padangos. Tikėtina, nusidėvėjo amortizatoriai. Nedelsk ir įsigyk naujų dalių Auto AIB parduotuvėje. Nes čia 45% nuolaida amortizatorių apsaugoms, perkant pasirinktus amortizatorius. Tikrai įsirinksi. AutoAIB.lt.
2: Yra du senjorų tipai, kurie permoka ir kurie jau naudojasi nuolaida važiuodami Kautra autobusu. Nepermokėkite. Sužinokite apie lengvatas kautra.lt.
3: Padainuokime apie švarą.
4: Gerai.
3: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš dviejų žodžių.
5: Clean Solutions.
3: Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš dviejų žodžių.
5: Clean Solutions.
3: Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. Du žodžiai.
5: Clean Solutions.
3: Ar žinote daugiau švaros įmonių?
4: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 99, kruopams ir miltams 30, o produkcijai Zeva net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puotė beveik 13 milijonų eurų. Viking Loto.
8: O, matau, ruošiesi prasibėgioti.
9: Taip, sunkiai kėliusi, bet...
8: Tai neužsimok daugiau, nei išgali, bet vis tiek, žinai, neblogai, kad apskritai pabėgi. Tai tegul bėgimas būna toks pusėtinu tempu, nei į priekį, nei atgal, tiesiog kažkur ties viduriu.
9: Gerai.
10: Šiaip savo palinkėjimas, kaip ir šiaip savo fizinė savijauta, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, 2 iš 5 Lietuvos gyventojų prasta fizinė savijauta kartais trukdo dirbti. Laikas jaustis geriau. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė.
11: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent 2 kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
12: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
11: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
13: Kiekvienas kraštas turi savo vyrą, tėvą, trenerį, kaimyną ar meistrą. Nominuok ar balsuok už tą, kuriuo didžiuojasi tu. Laimėk šaldytuvą su metinė nealkoholinio alaus taurės prenumerata. Polsį sveikatingumo komplekse Atostogų parkas bei kitus prizus. Daugiau portale Delfi arba mano krašto vyras.lt.
14: Natalija Bunkė. Grandiozinis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas. Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą. Jau dabar.
15: Relax FM.

Rubrikoje Sentimentai mes prisimename senas lietuviškas grupes, senus lietuviškus atlikėjus, kurių dauguma jau savo muzikinę karjerą yra pabaigę. Kažkada Klaipėdoje buvo susikūrusi jaunimo muzikos grupė Smile. Trumpai jie muzikavo, bet šitą įrašyti pavyko ir viena populiariausių jų dainų vadinasi Žodžiai.

0: Reklama. Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
3: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomuoju automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nežantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
5: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė. Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Savaime įsikraunantis hybridas vienu degalų baku nuvažiuojantis iki 1100 km be įkrovimo. Pasinaudokite riboto laiko pasiūlymu Renault Austral Mild Hybrid nuo 28,090 eurų ir su iki 5 metų garantija. Atraskite Renault SUV pasiūlymus. Sužinokite daugiau Renault atstovybėse ir Renault.lt.
6: Renault. Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos lauko baldams iki 50. Kanado bono kepsninėms ir Texas Club aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. Trivietė supuoklė viena tik už 59,99 €. O 10 kg medžio anglių Texas Club Namibia tik už 9,99 €. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete Ermitažas LT.
7: Tik be pavydo scenų.
8: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 64 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
9: Informacija. Garsai. Vaizdai. Be sustojimo. Kada paskutinį kartą tiesiog buvai tyloje? Poilsio nerasi telefono ekrane. Įjunk ramybę. Išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
3: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
10: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
11: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
10: Bet man reikia draudimo.
11: Taip, va, pakaitinis.
3: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
12: Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Radio Centras.

Čia Radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Ugnigesiai tęsia kovą su liepsnomis Kupiškio rajono Šepetos durpyne. Ten tebedega pavieniai židiniai maždaug 4 hektarų plote. Vis tik ugnies paveiktas plotas jau sumažėjęs reikšmingai. Apskritai ugnigesiai sako, kad gamtoje šiuo metu sausa, žmonių prašoma paisyti atsargumo taisyklių. O vakar kilus gaisrui Kauno atliekų tvarkymo įmonėje Žalvaris teisėsauga tiria galima padegimą ir aplinkos apsaugos taisyklių pažeidimą. Pasak prokurorų šiuo metu sabotažo versija nedominuoja, gaisras užgesintas. Vakar pasibaigus pajamų ir turto deklaravimui nesulaukta beveik 190 tūkstančių žmonių deklaracijų. Mokesčių inspekcija praneša, kad artimiausiu metu siūs priminimus apie skolą, galimi pinigų išieškojimo veiksmai. Tik kol kas atnaujanta informacija žiniuose 6 vakare. Rytoj daug kur trumpai palis, naktį bus 5-10, šiaurės vakaruose kai kur tik 2-4 laipsniai šilumos. Įdienojus sušils iki 12-17, šalies pietryčiuose 18-23 laipsnių.

Energinga grupė Black Biceps jau du kartus dalyvavo lietuviškoje Eurovizijos atrankoje ir vyrukams netiek jau daug trūko, kad jie išvažiuotų į didžiąją Euroviziją ir man kažkaip atrodo, kad tai yra vienas iš jų tikslų ir šio tikslo jie sieks ir toliau, galbūt trečias kartas nemeluos. Yeah, no.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
4: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar trijų skaičių.
3: Nieko sau.
5: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
6: Mame mi momo,
7: mame mi momo.
8: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
9: Fiskars mėnuo Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos Fiskars sodo įrankiams iki 50%. Fiskars laistymo prekiams iki 50% mažesnės kainos. O Fiskars keptuvės ir maisto ruošimo įrankiai taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite fizinėse parduotuvėse ir internetu. Ermitažas LT.
10: Tik be pavydo scenų.
11: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 64 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
12: Padainuokime apie švarą.
13: Gerai.
12: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš dviejų žodžių.
14: Clean Solutions.
12: Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš dviejų žodžių.
14: Clean Solutions.
12: Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. Du žodžiai.
14: Clean Solutions.
12: Ar žinote daugiau švaros įmonių?
13: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.
15: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
16: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos sviestas euras 39, kiaulienos nugarinė 3,89, o kavai ir pupelėms Paulik net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
17: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk! Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suros puikia kaina.
18: Pakeitinė mašina su e-drauda.
19: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
1: Šią vasarą Palangoje legendinis Tomas Anders. Birželio 26. penktadienis Palangos koncertų salėje skambės didžiausi jo karjeros hitai. Nepraleisk išskirtinio vakaro prie jūros. Bilietus platina bilietai.lt. Informuoja Relax FM.
11: Relax FM.
12: I feel the rhythm. Something's going on here.

0: vos 13 minučių lieka iki 6 valandos vakaro ir netrukus mes pasiklausysime naujos lietuviškos dainos. Tai bus Merūno kūrinys Vieniša blakstiena ir ši daina skamba labai moderniai, čia flirtuojama su šokių muzika.
1: Lietuviška premjera.
2: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
3: Šios dienos lietuviškos dainos premjeroje atlikėjas Merūnas Vitulskis ir jis pristato savo naują kūrinį Vieniša blakstieno. Daina įkvėpta jautrios ir skausmingos artimo draugo skyrybų istorijos.
4: Nors daina kalba apie išsiskyrimą, netektį ir vidinius išgyvenimus, kurie dažnai lieka nutylėti. Tačiau tylėti apie vyro emocijas, ypač kalbant, Merūnas sako, tiesiog negalima.
3: Taip, taigi pasiklausykime dainos apie vyrų emocijas. Viskas gimė būtent iš to. Pasiklausykime.

0: Tai buvo šios dienos lietuviška premjera. Visas muzikinės savaitės naujienas pirmas išgirsk relaxfm.lt.
1: Lietuviška premjera.
0: Relax FM.

Vos 4 minutės lieka iki 6 valandos vakaro, tuomet išgirsite naujausias žinias, svarbiausius šios dienos įvykius apžvelgs kolegos iš naujienų tarnybos. Po to pradėsime labai laukiamą laidą Gera proga ir joje tikrai ne vienam žmogui padarysime staigmeną, pasveikinsime su vardadieniu ar gimtadieniu. Tad likite kartu su mumis, kviečiame ir toliau likti įsijungus relaksą.

0: Reklama.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
2: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 18 valandų. Gaisras Šepetos durpyne, gesintas visą naktį, suvaldytas, bet pavieniai židiniai dėl stipraus vėjo 4 hektarų plote vis dar atsinaujina. Ugniagesiai darbus ketina tęsti ir nakties metu. Prognozuojama, kad vėjas šiandien vakare turėtų susilpnėti, todėl tikimasi, kad naktį situacija išliks stabili. Dėl Šepetos durpyne kilusio gaisro sukėlusio oro taršą Kupiškio rajono mero potvarkiu šiandien visoje savivaldybės teritorijoje paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija. Geležinkelio atkarpoje Kėdainių rajone, kur praėjusį penktadienį nuo bėgių nuriedėjo keli vagonai su skalda, neveikė riedmenų automatinės kontrolės sistema, sako infrastruktūros bendrovės LTG infravadovas Vytis Žalimas. Dėl kokių priežasčių sistema neveikė, pasak jo, kol kas dar aiškinamasi. Žalimo teigimo artimiausių metų reikės nuspręsti, ką daryti su pasenusia sistema, ar modernizuoti ir jos atsisakyti ir įpareigoti vežėjus savarankiškai stebėti riedmenės. Volodymyras Zelenskis patvirtina, kad Ukraina praėjusią naktį paleido raketų į Rusiją. Išsamiau, Emilis Lengė.
1: Jos įveikusios 1500 km atstumą be kita ko smogė taikiniams Rusijos Čeboksarų mieste. Ten ukrainietiškomis raketomis Flamingo smogta kariniai gamyklai. Fabrikas okupantų armijai tiekė navigacinę įrangą. Oficialusis Kijevas ataką vadina ukrainietiškomis sankcijomis. Zelenskis sako, kad Rusija privalo sustabdyti savo karą ir pereiti prie realios diplomatijos. Ataka surengta likus vos kelioms dienoms iki vadinamosios pergalės dienos parado Maskvoje. Jis vyks be karinės technikos, bus tik žygiuojama. Baiminantis Ukrainos atakų Maskvoje ir Peterburge imta riboti mobilų jį ryšį.
0: Teismo pedofilu pripažintas ir už seksualinius nusikaltimus prieš mažamečius 7 metų laisvės atėmimo bausme nuteistas Kristijonas Bartoševičius šį rytą į policiją pats neprisistatė, kaip skelbta anksčiau, policija jį sulaikė namuose. Popiet nuteistasis pristatytas į Kauno tardymo izoliatorių, žiniasklaida skelbė, kad 38 buvęs parlamentaras laisvės atėmimo bausme atliks Kauno kalėjime. Bartoševičius bus apgyvendintas privilegijuotoje zonoje, kur atskirai nuo kriminalinių nusikaltėlių kalinami nusikaltę pareigūnai, valstybės tarnautojai ir politikai. Tarptautinėme turnyre po 2 metų pertraukos vėl varžysis Utenos Juventus. Utenos klubas praneša vėl dalyvausiantis Šiaurės Europos krepšinio lygos varžybose. Anot klubo naujajame lygos sezone planuojama sulaukti net 27 komandų iš įvairių Europos valstybių. Pastarąjį kartą uteniškiai į NBL turnyre varžėsi 2023-2024 metų sezone. Tuomet Juventus nužygiavo iki ketvirtfinalio, kuriame turėjo pripažinti Liežo Royal Basket klubo iš Belgijos pranašumą. Šiame sezone lygos čempionais tapo Varšuvos Dziki krepšinio kai finaliai veikia Manchesterio klubą. Palis rytoj daug kur, vyraus trumpas lietus, temperatūra artimiausia naktį apie 8, šiaurės vakaruose kai kur apie 3 laipsnius šilumos, rytoj dieną bus apie 15, pietrytinėje šalies dalyje apie 21 laipsnius šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 9, Kaune ir Alytuje 17, Šiauliuose 18, Vilniuje ir Panevėžyje 20 laipsnius šilumos.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: sveikinimų laida Gera proga.
1: 9 minutės po 18 valandos šiuo metu Lietuvoje. Sveiki gyvi visi įsijungę radijo stotį Relax FM. Nors šiandien antradienis, kai kuriems žmonėms tai yra šventinė diena, galbūt ir išeiginė diena, jie tą progą yra pasidarę. Kalbu apie šios dienos varduvininkus ir jubiliatus. Būtent jiems didžiausią dėmesį skirsime artimiausias 2 valandas ir būtent tuo žmonės sveikinsime su jų gimtadieniais. Net nebejoju, kad su bendradarbiais, jie torčiuką jau suvalgė, o dabar atėjo metas šiek tiek pašvesti su šeimos nariais, būtent tuo, ko gero daugelis jų šį vakarą ir užsiims. Pradedame laidą nuo žinutės, kurią mums atsiuntė Modesta. Ji norėtų pasveikinti vadovą Vilmantą kolektyvo vardu su jubiliejumi. Mes linkime tau turėti tikslą ir plaukti svajonių vandenims. Žmogus, kol jaunas, juk gali viską. Linkime jums sėkmės. Kolektyvas nori pasveikinti draugę Editą su gimimo diena. Gyvenimas tai spalvota kelionė, o šiandien dar viena ryški stotelė tavo kelyje. Tegul šie metai būna kaip saulėtas rytas, šviesus, įkvepiantis ir pilni gerų staigmenų. Linkime ne tik svajoti, bet ir išdrįsti tas svajones, paversti tikrovę. Gražaus gimtadienio, tave su gimtadieniu sveikina Diana ir Tadas. Karolis sveikina savo mylimą tėtį Stasį, kuriam šiandien sukanka 71. Linkiu tau sveikatos, geros nuotaikos ir dar daug ilgų ir gražių gyvenimo metų. Jurgita ir Zigmas norėtų pasveikinti savo brolienę ir piršlienę Ritą su gimtadieniu. Linkime tau, kad norai pildytųsi dar nespėjus jūsų galvoti, kad dienos būtų kupinos džiaugsmo ir laimės. Sveikiname tave su tavo švente. Netrukus pabandysime paskambinti į Švediją. Ten gyvena Birutė, kuri šiandien švenčia savo gimtadienį ir ją tą progą nori pasveikinti draugę. Alo.
2: Alo.
1: Labas vakaras, Birutė.
2: Labas vakaras.
1: Jums šį vakarą skambina radijo stotis Relax FM iš Lietuvos. Mes girdėjome, kad žmonėms, kurie švenčia gimtadienį Švedijoje, yra draudžiama eiti į darbą. Pagal įstatymą.
2: Deja dirbu.
1: Deja dirbate, ar ne? Aišku, žodžiu, Švedijoje nėra tokios tvarkos. Bet galbūt ilgai nedirbsite ir turėsite progą pavakaroti šiek tiek šį vakarą.
2: Jau baigiu darbus.
1: Ir tada.
2: Jau noriu vakaroti.
1: Ir prie šventinio stalo tada.
2: Tikrai taip. Tiesų taikymu.
1: Labai gerai, Birutė.
2: Šaltų šampaną, nealkoholinį.
1: Jūsų gimtadienį sveikina Danutė.
2: Labai malonu.
1: Nežinau, kas į jums yra draugė, giminaitė.
2: Ir draugė, ir giminaitė.
1: Ir dažnai susimatot su ja?
2: Ir susimatom.
1: Tvarkoj, Birutė, jos sveikinimai yra štai tokie. Tegu sveikata būna tvirta, širdis rami, o svajonės vis dar drąsios ir pildosi. Tegul niekada netrūksta meilės, juoko ir puikios nuotaikos. Ir būkim sąžiningi, tu atrodai ir jautiesi taip, kad pasas tau seniai pavydi. Tave su gimtadieniu sveikina Danutė.

0: Reklama. Vienu rūpesčiu mažiau, kai elektros kaina žemesnė. Pasinaudokite galimybę sutaupyti taikant pažeidžiamųjų tarifą ir grįžti į visuomeninį elektros energijos tiekimą. Jei gaunate socialinę paramą, turite negalę, gaunate šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Sužinokite daugiau internetu www.ignitis.lt arba telefonu +370 611 21 802.
1: Tik be pavydo scenų.
2: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 64 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
3: Pasiruošk vasarai su JUSK. Vidaus ir lauko baldams, čiužiniams, patalynei, anglodėms, pagalvėms ir interjero prekiams nuolaidos iki 60% nuo reguliarios kainos. Apsipirkite ir JUSK LT.

0: atšilo oras, pakilo.
1: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
2: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
3: Relax FM.

18 valandų ir 21 minutė šiuo metu Lietuvoje. Toliau tęsime sveikinimų ir palinkėjimų laidą Gera proga. Joje dar viena puokštė jūsų sveikinimų. Štai kavinės kolektyvas nori pasveikinti virtuvės šefę su 34-uoju gimtadieniu. Deja, neparašė jos vardo. Mes linkime šiai moteriai neprarasti įkvėpimo, sugalvoti daug pačių įvairiausių patiekalų ir jais džiuginti tiek kolegas, tiek ir kavinės svečius. Žmona Eglė sveikina mylimą vyrą Ridą su gimtadieniu, linki jam sėkmės, laimės, džiaugsmo ir svajonių išsipildymo. Jurgita sveikina Tomą iš Šiaulių su 45-uoju gimtadieniu. Linkiu, kad visi darbai būtų sėkmingi, artimieji dėmesingi, o savaitgaliai turiningi. Su gimtadieniu tave, pačių gražiausių tau metų. Ponas Vytautas šiandien švenčia savo gimtadienį ir jį tą progą nori pasveikinti sesuo Danutė su šeima.

0: Klausom.
1: Labas vakaras, Vytautai.
0: Labas.
1: Jums skambina radijos stotis Relax FM.
0: Ačiū.
1: Mes su reikalu skambiname.
0: Taip.
1: Norime pasveikinti jūs su jūsų gimtadieniu.
0: Ačiū.
1: Ar pavyks šį antradienį kažką nuveikti tokio linksmesnio, smagesnio?
0: Nu ką, aš žinau, kad čia labai smagesnio nuveiks šiokią dieną.
1: Nu galbūt giminės ar artimieji bus sugalvoję kokią nors išdaigą ir kokį nors surprizą?
0: Mes atidėjom į šeštadienį, tai žinote.
1: Aišku, šeštadienį įvyks balius, ar ne?
0: Nu, koks ten balius, ta visas, savam rate.
1: Bet kuriuo atveju, Vytautai, tikroji diena yra šiandien ir jūs su gimtadieniu nori pasveikinti sesuo Danutę su šeima.
0: Ačiū.
1: Ji mums parašė gražią žinutę, kurią netrukus jums perskaitysiu. Šiandien noriu tau palinkėti ne tik laimės ar sėkmės, bet ir gilesnės prasmės visame, ką darai. Tegul kiekvienas tavo žingsnis turi kryptį, kiekvienas pasirinkimas vertę, o kiekviena diena primena, dėl ko verta stengtis gyventi. Linkime tau džiaugsmo, laimės ir sakome iki greito susimatymo.
0: Ačiū, ačiū.
1: Vytautai, mes prie šių gražių sveikinimų prisidedame. Linkime jums gero vakaro šį vakarą ir kaip reikiant atšvesti atėjus savaitgaliui.
0: Ačiū.
1: Sėkmės ir geros jums nuotaikos.
0: Ačiū, ačiū ir taip pat.
2: Radijo stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Akcijos visiems maisto papildams tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
2: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
3: Investuokite į savo namus su Mokyvežį. Kvadratinis metras terasinės medinės lentos tik 16,99 €. Centai, o plieninės durys stal produkt 139 eurai. Mokyvežį.
4: Šią vasarą Palangoje legendinis Tomas Anders. Birželio 26-ą, penktadienis, Palangos koncertų salėje skambės didžiausi jo karjeros hitai. Nepraleisk išskirtinio vakaro prie jūros. Bilietus platina bilietai.lt. Informuoja Relax FM.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Šiek tiek po pusės septynių šiuo metu Lietuvoje įpusėjo pirmoji sveikinimų laidos Gera proga valanda. Ir joje sugrįžtame prie jūsų laiškų, prie jūsų žinučių ir leidžiame į eterį dar keletą labai gražių sveikinimų ir palinkėjimų. Štai Edita nori pasveikinti senelį vyrą Kęstutį su gimimo diena. Linkime linksmų, laimingų metų šypsenos veide. Tave su gimtadieniu sveikina anūkai Eimantė, Liutauras, Ieva, žmona Edita. Net nebejoju, kad yra ir daugiau žmonių, kurie prie šių sveikinimų mielai prisideda. Aurimas sveikina brolį Laimoną su 39-uoju gimtadieniu, linki laimės begalinės ir geros sveikatos. Sonata nori pasveikinti kolegę Gintarę su 36-uoju gimtadieniu, ji gyvena Mažeikiuose. Linkime tau daug laimės, meilės, įkvėpimo ir sėkmės tiek darbuose, tiek asmeninėme gyvenime. Tegul kiekviena diena būna kupina šypsenų, gražių akimirkų ir naujų pasiekimų. Alina norėtų pasveikinti savo draugę Kristiną, kuri savaitgalį švęs savo jubiliejų, o tikroji diena yra šiandien. Jai sukanka 40 metų ir Alina jai linki daug džiaugsmo, juoko, laimės, sėkmės ir tegul likimas jai būna dosnus. Rima mūsų klausosi užsienyje ir ji norėtų pasveikinti savo mylimą sūnų Eriką su gimtadieniu. Erikas, kiek supratau, yra Lietuvoje. Bandėme jam prisiskambinti, deja nepavyko. Jam skiriami štai tokie žodžiai. Mielas sūnau, sveikinu tave su 18-ųjų gimtadieniu. Sunku patikėti, kad jau esi suaugęs vyras. Atrodo, dar tik vakar buvai mažas berniukas, kurį laikiau ant rankų. Didžiuojasi tavimi ir tuo, kokiu žmogumi tapai. Linkiu tau laimingo ir prasmingo gyvenimo kelio. Myliu tave, pasirašo mama.

0: Čia Radijas LT žinios. Trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Per parą benzinas pabrango apie 1,5, o dyzelinas maždaug 3,5% skaičiuoja energetikos agentūra. Tuo tarpu dujos degalinėse neženkliai pigo. Jų litras ryte vidutiniškai kainavo 91 centą, benzino 1,85 centus, dyzelino 2,6 centus. Lietuvos kalėjimų tarnyba atlieka 7 patikrinimus dėl alkoholį vartojusių darbuotojų. 2 pareigūnės vairavo neblaivios praėjusį penktadienį, 3 girti darbuotojai į darbovietę prisistatė vakar, o šiandien dar 2. Tarnyba sako taikanti nulinės tolerancijos politiką tokiems pažeidimams. Ugniagesiai tebegesina vakar užsiliepsnojusį Kupiškio rajono Šepetos durpyną. Ten dega pavieniai židiniai maždaug 4 hektarų plote. Vis dėlto ugnies paveiktas plotas jau sumažėjęs reikšmingai. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsameu 7 vakare. Rytoj daug kur trumpai palis, naktį bus 5-10, šiaurės vakaruose kai kur tik 2-4 laipsniai šilumos. Įdienojus sušils iki 12-17, šalies pietryčiuose 18-23 laipsnių.
1: Relaksas

0: Reklama.
1: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Bilietai biletai.lt.
2: Grilio mėno Maksimoje. Sakartvelo šašlykas sausai marinuotas, išlaikant sodrų mėsos skonį. Su Slavičiaus kečupas su muskatų riešutais, česnakais ir kitais prieskoniais. Popieriniai rankšlošiai grite, užtikrintai švarai iškiloms gamtoje. Maksima, tai ko reikia.
3: Tik be pavydo scenų.
4: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 64 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
5: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos trašom, žemėms, mulčiui ir skaldai bei sėkloms ir gilių svogūnėliams iki 50. Top Color Premium Viva Latex medinių fasadų dažams iki 40%. Mažesnės kainos, o makita įrankį ir sodo techniką taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
6: Natalija Bunkė. Grandiozinis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą jau dabar.
7: Relax FM.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: 7 minutės lieka iki 7 valandos vakaro. Čia radijo stotis Relax FM. Prie pabaigos priartėjo pirmoji sveikinimų laidos Gera proga valanda. Ir joje dar pora jūsų žinučių. Štai Eglė nori pasveikinti mylimą mamą su jubiliejumi. Linkiu tau daug meilės, laimės ir šilumos. Taip pat sveikatos ir kad tų pirmų kartų dar šiek tiek būtų. Jubiliatės vardas yra Marijona ir ją su gimtadieniu sveikina visi 6 vaikai su šeimomis. Lena sveikina savo mylimą sūnų Arvidą su 35-uoju gimtadieniu. Linkiu tau džiaugsmo, laimės, sėkmės visur ir visada, tegul išsipildo visos tavo svajonės.
0: Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 19 valandų. Pajamų gautų pernai deklaravimui pasibaigus, mokesčių inspekcija skelbia dar nesulaukusi beveik 190 tūkstančių deklaracijų iš tų gyventojų, kurie deklaracijas pateikti privalo. Turto deklaracijas, kurias turi pateikti valstybės tarnautojai, politikai, viešieji asmenys pateikė 87 tūkstančiai gyventojų, o 16 tūkstančių to dar nepadarė. Inspekcija deklaracijų nepateikusiems pirmiausiai išsiūs priminimus apie susidariusią GPM skolą, jos nesumokėjus per 2 savaites inicijuojami išieškojimo veiksmai. Siūlymui neapmokestinamų palūkanų ribą padidinti 4 kartus iki 2000 eurų parlamentarai pritarė po pateikimo. Iniciatorių teigimu padidinus daugiau nei prieš 10 metų patvirtintą 500 eurų ribą būtų atkurta reali mokesčio lengvata atitinkanti dabartines ekonomines sąlygas. Šiuo metu 500 eurų viršijančiai palūkanų daliai taikomas 15% GPM tarifas. Siūloma, kad pataisos įsigaliotų nuo kitų metų sausio, bet Seimo teisės departamentas teigia, kad tai būtų sudėtinga, nes 2026-28 metų biudžeto pajamos jau yra suplanuotos, bet to riba būtų taikoma deklaruojant jau šių metų pajamas, o to neleidžia įstatymai. Geležinkelio atkarpoje Kėdainių rajone, kur penktadienį nuriedėjo keli vagonai su skalda, neveikė riedmenų kontrolės sistema. Išsamiau, Emilis Lengė.
1: Tai pripažįsta Lietuvos geležinkelių vadovybė. Teigiama, kad Lietuvoje naudojama austriška sistema pasenusi, nebepalaikoma gamintojo, todėl tebeveikiantys kontrolės įrenginiai galėjo būti perkelti į intensyvesnius, labiau naudojamus ruožos. Situacija tiriama. Dar priduriama, kad esmingesniam saugumo sistemos atnaujinimui nuolat trūksta lėšų. Apskritai tokios sistemos be kitako tikrina pravažiuojančių traukinių techninę būklę, įspėja apie ratų ir kitų dalių perkaitimą, galima strigimą ir panašiai. Nors tiriamos įvairios versijos, netmetama, kad Kėdainių rajone skalda įsibarstė po to, kai perkaitę užsiblokavo ratai, to neužfiksavo jokios sistemos ir tada keli vagonai su kroviniu nuriedėjo nuo bėgių.
0: Peiliu sužalojusi 4 žmonės, lietuvė vakar po pietų sulaikyta Bulgarijos mieste Varnoje. 47-erių galimai girta moteris išpuolį surengė parduotuvėje. Apie sužalotųjų būklę išsamiau neskelbiama, tik pranešama, kad viena jų medikai jau paleido namo. Trečią nesėkmę per 3 rungtynes pasaulio ledo ritulio 1A diviziono čempionate Lenkijoje patyrė Lietuvos rinktinė. Šiandien mūsiškiai per pratesimą turėjo pripažinti Japonijos rinktinės pranašumą 2-3. Japonams tai buvo 1 pergalė, kitas čempionato rungtynės Lietuvos rinktinė žais po ryt su Prancūzijos rinktinė, kuri kol kas turi 5 taškus iš 6, o šiuo metu žaidžia su Ukrainos ekipa. Palis rytoj daug kur, vyraus trumpas lietus, temperatūra artimiausia naktį apie 8, šiaurės vakaruose kai kur apie 3 laipsnių šilumos. Rytoj diena bus apie 15, pietrytinėje šalies dalyje apie 21 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 8, Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 18, Alytuje 19, Panevėžyje 20 laipsnių šilumos.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: sveikinimų laida Gera proga.
1: 8 minutės po 7 valandos vakaro, dar kartą sveiki gyvi visi vakarojantis su radijo stotimi Relax FM. Kelias dienas mes turime labai vasariškas, vakarai taip pat labai šilti, tad tikrai nesinori sėdėti namuose, norisi būti gamtoje ir galbūt laiką leisti aktyviai. Ko gero, tie žmonės, kurie šiandien švenčia savo gimtadienius, taip pat vakaroja lauke, galbūt kepa šašlykus, galbūt kokius kepsniukus ir puikiai leidžia šį vakarą su mylimiausiais ir artimiausiais žmonėmis. Toliau tęsime laidą štai nuo tokios žinutės. Ją mums parašė Miglė. Ji norėtų pasveikinti Laurą su paskutiniuoju 30. Jai šiandien sukanka 39. Būk laiminga, sveika ir mylima. Tegul visur ir visada tave lydi sėkmė, o visos tavo svajonės pildosi.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 99, kruopams ir miltams 30, o produkcijai Zeva net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

labai faina, kad jūs vakarojate su radijos stotimi Relax FM. 11 minučių lieka iki 8 valandos vakaro. Šio vakaro sveikinimų laida gera proga jau priartėjo prie pabaigos. Ačiū visiems joje sudalyvavusiems. Linkiu visiems gero vakaro, pasidžiaukite gražių orų. Nuo rytojaus jau žadamos tam tikros permainos ir panašu, kad su tokia vasariška šiluma jau reikės atsisveikinti. Linkiu visiems geros nuotaikos, susiklausysime rytoj.

0: Eteryje dienos įvykių apžvalga Šemilis Lingė. Labas vakaras. Ugnegesiai tęsia kovą su liepsnomis Kupiškio rajono Šepetos durpyne. Ten tebedega pavieniai židiniai maždaug 4 hektarų plote. Apskritai ugnegesiai sako, kad gamtoje šiuo metu sausa, žmonių prašoma paisyti saugumo taisyklių. Vakar kilus gaisrui Kauno atliekų tvarkymo įmonėje Žalvaris teisėsauga tiria galimą padegimą ir aplinkos apsaugos taisyklių pažeidimą. Pasak prokurorų šiuo metu sabotažo versija nedominuoja. Gaisras užgesintas. Geležinkelyje Kėdainių rajone, kur praėjusį penktadienį nuriedėjo keli vagonai su skalda, neveikė riedmenų kontrolės sistema. Lietuvos geležinkelių vadovybė sako, kad Lietuvoje naudojama austriška sistema pasenusi, nebepalaikoma gamintojo, todėl tebeveikiantys įrenginiai galėjo būti perkelti į intensyvesnius ruožus. Vyksta tyrimas. Vakar pasibaigus pajamų ir turto deklaravimui iki šiol nesulaukta beveik 190 tūkstančių žmonių deklaracijų. Mokesčių inspekcija praneša, kad artimiausiu metu siūs priminimus apie skolą, galimi pinigų išieškojimo veiksmai. Ekspremjeras Gintautas Paluckas sako sutinkantis atsisakyti Seimo nario teisinės neliečiamybės po to, kai prokurorai kreipėsi į Seimą, prašydami imunitetą panaikinti. Jam norima pareikšti įtarimus dėl galimo neteisėto praturtėjimo. Savo ruoštų Palucko sutuoktiniai įtarimai jau pareikšti. Ekspremjeras žiniasklaida tikina galintis pagrįsti pinigų, dėl kurių kilo įtarimų prokurorams kilme. Lietuvos kalėjimų tarnyba atlieka 7 patikrinimus dėl alkoholį vartojusių darbuotojų. 2 pareigūnės vairavo neblaivios praėjusį penktadienį. 3 girti darbuotojai į darbovietę prisistatė vakar, o šiandien dar 2. Tarnyba sako taikanti nulinės tolerancijos politiką tokiems pažeidimams. Medikai perspėja apie batutų keliamą pavojų, galimos traumos. Tarp dažniausių patemti rankų ar kojų raiščiai, išnarinti čiurnos ar riešo kaulai ar jų lūžiai. Rečiau patiriami galvos sužalojimai, nugaros ar kaklo traumos, stuburo lūžiai. Šiandien pranešta apie nelaimę Seimo nario Viktoro Pranckiečio šeimoje. Portalo Kas vyksta Kaune duomenimis praėjusį savaitgalį iškritus iš batuto, žuvo mažametė politiko anūkė. Bulgarijos Varnoje sulaikyta lietuvė vakar po piečiame kurorte besišlaiščiusi peiliu ir sužalojusi 4 žmonės. 47 metų galimai girta moteris išpuolį surengė parduotuvėje. Apie sužalotųjų būklę įsamiau neskelbiama, tik pranešama, kad viena jų medikai jau paleido namo. Kauno klinikos praneša apie retą įvykį. Į priimamą jį atvežta moteris skundėsi stipriu pilvo skausmu. Po medikų apžiūros paaiškėjo, kad ji nėščia, o skausmo priežastis prasidėjęs gimdymas. Po 3 minučių nuo atvykimo gimė mergaitė. Tai jau antras vaikas šeimoje. Tiek kol kas dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt. Rytoj daug kur trumpai palis, naktį bus 5-10, šiaurės vakaruose kai kur tik 2-4 laipsniai šilumos. Įdienojus sušils iki 12-17, šalies pietryčiuose 18-23 laipsnių. Lietuviškos muzikos namai,
1: Relax FM. Kad ir kur bebūtum. Kad ir kur bebūtum.

20 valandų ir 9 minutės. Labas visiems vakarojantiems kartu. Šį antradienio vakarą su jumis sveikinuosi aš, Rolandas. Vakaro programoje, kad ir kur bebūtum, bendrausime kartu iki 10. Klausysimės puikios lietuviškos muzikos, prie kurios sugrįšime jau netrukus. Na ir žinoma, aptarsime visus šio antradienio reikalus. Nu, kalbant apie lietuvišką muziką, jau tuoj čia mūsų bangomis grupė Mango su kompanija Sad Boy ir nuostabus jų kūrinys Ar dar mane sapnuoji. Visgi sapnams dar per anksti, pabendraukime iki 10, bei tuos malonius sapnus prisikvieskime kartu.

Šį kartą sentimentuose prisiminsime ir legendinį atlikėją ir jau galima iš ties sakyti legendinę grupę. Maestro Stasys Povilaitis ir grupė Mango, daina Vėl švieski. Na, tas hitas, dėl kurio turbūt Stasį Povilaitį ir prisimenam, šį kartą jisai skambės merginų lūpomis. Atraskite tūkstantį dainų iš senų gerų laikų jau dabar sentimentuose, adresu senti.lt bei programėlėje radijas.lt.

paskutinis svarbus dalykas, kurį dar noriu akcentuoti šį antradienio vakarą, tai nauja lietuviška daina, kurią nuo rytojaus grosime relakso eteryje. Na ir čia turime dar vieną sugrįžtančią po ilgesnės pertraukos puikiai pažįstamą dainininkę. Lietuviška premjera. O jį vardu Ieva Narkutė ir jis sugrįžta su nauju kūriniu Po tavęs.

0: Atlikėja Ieva Narkutė visuomet pasižymėjo dainų tekstais, kurie griebia už širdies, kurie giliai paliečia meilės temą. Po tavęs ir yra daina apie labai gerą ir galingą meilę. Tokią, kuri padaro iš tave žmogų, pakeičia net nesusivokus, kas vyksta, teigia Ieva Narkutė. Dainos Po tavęs debiutas mūsų eteryje įvyks jau rytoj anksti ryte.
1: Radijo stotis Relax FM.

13 minučių lieka iki 22 valandos. Mano darbai šiandieną jau baigti. Aš, Rolandas, tariu jums labanakt. Na, o svarbiausius dalykus nutikusius radijos stoties Relax FM eteryje galite išgirsti dar kartą. Patogiai atsukite transliaciją mūsų programėlėje radijas.lt. Na ir žinoma, mūsų internetiniuose namuose relaxfm.lt. Dar vieną šaunę dainą turiu paruošęs jums jau dabar. Jonas Nainys ir jo mylimoji Simona Nainė bei kūrinys Šviesos užgros po kelių akimirkų. Likite kartu ir iki rytojaus.

0: Gražiausios lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje. O pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje. O naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.
1: Relax FM.

prisiglauso, kad nieks jau nebelauk.

Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Dabar, kai dirbu radijoje, mėgstu girdėti, ką groja ir ką kalba mano kolegos, net tada, kai, pavyzdžiui, savaitgalį važiuoju vesti renginį. Mano automobilio imtuvas ne visada pagauna relakso bangas, todėl naudoju Radijas LT programėlę. Su ja radiją girdžiu visur ir be trukdžių. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radijo stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radijo.

Relax FM.

0: Kalbam apie kiną.
1: Anglų rašytojos Emily Bronte romanas Vėtrų kalnas pasirodė dar 1847 metais ir ši knyga jau seniai tapo britų literatūros klasika, kuri jau daug kartų buvo perkelta į televizijos ar kino ekraną. Pagal ją buvo pastatytas ne vienas filmas ar serialas. Naujausia šios klasikinės istorijos versija režisavo Emerald Fennell, o pagrindinius vaidmenis čia atliko australų kino žvaigždės Robbie Margot ir Jacobas Elordi. Priminsime, kad tai dramatiška meilės istorija apie netikrus brolį ir seserį, kurie nuo vaikystės daug laiko praleido kartu, o subrendę vienas kitam pradėjo jausti ne tik broliškus ar sesers jausmus. Jų tėvas buvo prasilošęs ir prasigėręs, tad reikėjo kažkaip kabintis už gyvenimo. Ir čia vienas nekartą patikrintas būdas yra sėkminga santoka. Pagrindiniai veikėjai reikia nuspręsti tekėti už nemylimo, bet turtingo ar bandyti gyvenimą sieti su vaikystės laikų meilė. Nesunku nuspėti, ką ji pasirinko ir gana greitai tapo aišku, kad šis pasirinkimas buvo klaidingas ir laimės neatnešė. Pažiūrėkite šį filmą, jei mėgstate klasikinių istorijų ekranizacijas ir įsitikinsite, kad ir šiais laikais jos yra labai aktualios ir verčia susimastyti.

Labas bičiuliai, aš Arnas iš Relax FM. Kai važiuoju koncertus, kai važiuoju vesti įvairiausius renginius, visada mano automobilyje groja Relax FM. Susitikę su klausytojais dažnai girdžiu klausimą, kodėl mūsų mieste nėra dažnio, arba kažkaip prasokai girdime, norėtųsi geriau girdėti, visada jums sakiau, sakau ir sakysiu. Parsisiųskite savo mobiliuosius telefonus programėlę radijas.lt. Tai tikrai labai patogus būdas klausyti radijo. Automobilyje puikiai veikia su CarPlay ir Android Auto, tai pabandykit, parsisiųskit. Radijas.lt, lietuviškos FM ir internetinės radijo stotys vienoje vietoje visur su jumis. Jūsų telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškokite Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt, naujas būdas klausyti radijo.

šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Rūta Mur, kūnas nesugrįš.

0: Kalbam apie kiną.
1: Skandinaviški detektyvai Lietuvoje tikrai yra labai populiarūs ir gerai skaitomi. Ir čia pagrindinė žvaigždė yra norvegų rašytojas Jū Nesbo. Jo bibliografija yra iš tiesų įspūdinga, bet beveik vieningai yra sutariama, kad stipriausios yra jo knygos apie detektyvą Harry Hulę. Ir būtent pagal jas yra sukurtas Netflix serialas Detektyvas Hulė. Priminsime, kad Hulė yra ganėtinai problematiška asmenybė. Jam sunku socializuotis, jis kovoja su priklausomybėmis, dažnai nesutaria su valdžia ir kolegomis. Bet tuo pačiu jis pastebi tai, ką praleidžia kiti, gerai išmano nusikaltėlių psichologiją ir kartais turi tą paslaptingą šeštąjį jausmą, kuris jam leidžia išspręsti sudėtingiausius galvosūkius. Šiame seriale yra dvi pagrindinės siužeto linijos. Hulė yra įsitikinęs, kad vienas jo kolegų yra korumpuotas. Bet tai labai slidus tipas, kurį sunku pričiupti. Taip pat Oslo mieste siaučia ir serijinis žudikas, kuris panašu tuo pačiu yra ir religinis fanatikas. Kartais kyla įtarimų, kad tai gali būti vienas ir tas pats žmogus. Ar iš tiesų yra taip, jūs galite sužinoti per porą.